0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio naktį Klaipėdoje galimas rūkas, dienos metu saulėta, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos.

0: bangos. Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Shepherd, Sayonara,

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos gegužės 22-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę, bus 13-15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Šiandien atidaroma Lietuvos jūrų muziejaus paroda Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metais. Joje atskleidžiama spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina Poilsio Baltijos pajūryje istorija. Pasak parodos kuratoriaus daktaro Dainiaus Alerto, tik 19 amžiaus viduryje sutvirtinus smėlynų spinutėmis ir želdiniais, pajūris tapo patrauklus poilsiui. Taip prasidėjo kurortų era, pakeitusi Lietuvos pakrantės veidą. Ši paroda bus eksponuojama 2 metus. Šiandien Klaipėdą puoš dar vienas didžiulis kruizinis laineris poezija su 3500 poilsiautojų. Šiandien tarptautinė žavėjimosi augalais diena Klaipėdos universiteto botanikos sodas nuo 14 iki 18 valandos kviečia užsukti nemokamai į tradicinį pavasario alasą, kuriame susipins pažinimas, kūryba, muzika ir gyvas santykis su gamta. Gargždų krašto muziejus tradicija tapus Europos muziejų naktį kviečia sutikti ypatingai. Šiandien bei rytoj lankytojams bus atverti slapčiausi Jakų radijo stoties ir Aglonėnų etnografinės sodybos kampeliai. Prie muziejų nakties iniciatyvos nuo šios popietės prisijungia ir radijo stotis Lalūna, kviečianti tiesiogiai klausytis iš istorinės Jakų radijo stoties ekspozicijos. Skambės pokalbiai apie radiją, jo istoriją, reikšmę Lietuvai ir Klaipėdos kraštui. Palanga vėl tampa pučiamųjų muzikos sostinė. Šį savaitgalį į pasirodymus po atvirų dangumi, orkestrų paradą, koncertus bei meistriškumo dirbtuves kviečia 8-asis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind. 3 dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Austrijos, Vokietijos, Slovenijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Šį vakarą ir šeštadienio vakarą 21 valandą festivalis Amber Wind klausytojus pakvies į naktinės sesijas Oldman Palanga erdvėje, kur susitiks šiuolaikinis džiazas, improvizacija ir elektroninės muzikos energija. Turiningų artėjančio savaitgalio.

0: Реклама. Daugiau nei 3 tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Labas rytas.
1: Važiuojam. Kas yra?
0: Užkimu iš karto.
1: Ai, užkimai. Labas rytas kiekvienam. O jūs jau skambinat mums ir turbūt norite pasakyti tik vieną.
0: 1, 2, 3.
1: Penktadienis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas paskambino?
2: Taras.
1: Sakyk, ką jau nori pasakyti.
2: 1, 2, 3. Penktadienis.
1: Yeah. Tai kelsi visą rajoną su tokiu
2: šaukimu.
1: Sėkmės. Ir tau sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Taip. O kaip kitai?
0: Kaip kitai?
1: Atsiliepiam patys sau.
0: Patys sau ir būna ir taip.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino? Gyti, užleidai pozicijas pirmasias, ką?
3: Taip.
1: Taip. Gyti, ryti, sakyk dabar. 1, 2, 3.
3: Penktadienis.
1: Likėjimai tau važiuojant į darželį ar mokyklą, jau kur tu ten važiuoji, ten tau sėkmės. Griebkim dar vieną pašnekovo vytai.
0: O?
1: Oi. Ten telefoną, žinai, nebet laiko tiek
0: net laiko spaudimo. Krūvę.
1: Labą rytą. Tai? Ir nesusikalbėsim.
0: Nusmigo.
1: Aha. Ieško kokios dainos, žinai, vytai, tokios energingos, kad čia būtų, dabar žinau, Ring of Fire.
0: O?
1: Prisiminiau. Gera daina, kaip tik penktadieniui.
0: Eha!
1: Ką galėtumėm pasveikinti, varduvių progą?
0: Ką galim pasveikinti, ką galim? Galim Eleną sveikinti, Julijas, Ritas, Eimantus, Aldonas ir Julės. Mhm. Kuri pasveikinti, mėly varduvininkai, taip pat minima tarptautinė biologinės įvairovės diena.
1: Taip, žvelgiam į šios dienos, ką pasakoja mums astrologai, tai aktyvi diena, žadanti netikėtumus, tai sudėtingas dvilypis metas, kai daug idėjų, noro kažką keisti, tačiau tai atneša tik dar daugiau sunkumų, sukelia įtampą ir skatina agresiją. Šiaus penktadienis neprastas.
0: Agresyvus.
1: Aha, ir šiandien sudėtinga diena moterims.
0: O.
1: Gali aukti įtampą moterų kolektyve.
0: Aha.
1: A kada jos ten nėra?
0: Na jo.
1: Kada, kur moteris, ten jau ir
0: įtampėlė.
1: Visa puokštė emocijų. Ar ne? Gerai, žvelgiam dar kokį nors gerą ženklą, išeis iš namų išgirsti šuns lojimą, rasti odinį ar medinį daiktą. Nu, nei to, nei jeno. Nei šolojo, nei nieko
0: radu. Aš palojau, ką tik, girdėjai.
1: Ako vardu, tu sakai.
0: Barbosas.
1: Į vietą tu sakai.
0: Barbosas, gi sakau.
1: Ai, Barbosai, atsiprašau, Barbosai.
0: Taip.

susirūpino žuvų išteklių būklę Baltijos jūroje. Kariuomenės teigimu, jokių lagaminų krautis nereikia. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Lietuvos kariuomenė teigia, kad mūsų šalyje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai, dronų incidentai yra priešiškų valstybių bauginimo ir skaldimo taktikos tąsa. Pabrėžiama, kad jokių lagaminų krautis nereikia. Tai buitis valstybių gyvenančių karo pašonėje. Tik Lietuvai skirtingai nuo Estijos, Latvijos, Lenkijos ar Rumunijos, tokie įspėjimai vis dar yra pirmieji kartai. Ir vakar pavakare Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus, dėl kaip įtariama 2 į Lietuvą įskridusių dronų. Baltijos šalyse dažnėjant tokiems incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Pasak atsargos generolo Vilmanto Tamošaičio, esant tik įtarimams dėl dronų, kiekvienu atveju eskaluoti situacijos nereikėtų. Tiesiog žmonės turėtų žinoti, kad reikia rasti saugias patalpas, svarbiausia, be langų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė, kad po vakar paskelbto oro pavojaus fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas. Pirminiais duomenimis sutrikimą lėmė techninė apkrova. Programėlės pralaidumas jau esą padidintas, problema sprendžiama. Europos komisija svarsto, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3%, tiek pat kiek manyta rudenį. Infliacijos prognozė padidinta iki bemaž 0,5% dėl energijos ir paslaugų kainų augimo. Bendrai Lietuvos ekonomika augs dėl privataus vartojimo, kurį skatins didėjantis realusis darbo užmokestis ir pakopinio pinigų išmokėjimo. Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų Baltijos jūros vertinimą. Teigiama, kad jos ekosistemai ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, jog jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, reikia skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstymą, nutraukti tam tikrų rūšių žuvų žvejybą. Parlamento vertinimu, Rusija naudoja Baltijos jūros žuvų išteklius neatsakingai, ignoruodama mokslinės rekomendacijas. Smerkiamas ir didėjantis Rusijos šešėlinio laivyno buvimas jūroje, keliant naftos išsiliejimo ir kitų ekologinių katastrofų riziką. Radviliškio rajone ties Rokonių kaimo vakar laukuose nukrito dvivietis lėktuvas. Žuvo vyresniame amžiuje pradėjęs skraidyti 82 pilotas. Tai vietos šviesulys ūkininkas milijonierius Kazimieras Masilionis, 37 keleivį nugabenta į ligoninę. Alytaus apskrityje per policijos operaciją buvo sulaikyti 5 asmenys įtariami baltarusiškų cigarečių kontrabandą oro balionais. Atlikus 20 kratų įtariamųjų ir su jais susijusių žmonių namuose, rasta 24 dėžės cigarečių, 25 litrai samagono, 13 tūkstančių eurų grinaisiais, mobiliojo ryšio telefonai bei SIM kortelės, taip pat kita įranga susijusi su kontrabandinių cigarečių gabenimu balionais. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje turėtų būti saulėta, vėjas vakarų 4-9, dieną bus 13-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:03.

0: Ar esate pasiruošę išgirsti astrologinę prognozę? Jeigu taip, viskas, pasigarsinkite.
1: O jeigu ne?
0: Išjunkite.
1: Išjunkite tada.
0: Išjunkite, pasirinkite kitą dažinį.
1: Irgi variantas.
0: Ir muzika. Pasirinkimo laisvė. Nieks nieko neverčia ir nieks nieko, kaip sakyti.
1: Per prievartą nebruka.
0: Pririšęs nelaiko.
1: Va, pririšęs nelaiko.
0: Avinai, domėsite šeimos, namų ir emocinio saugumo klausimai su artimu žmogumi, gali tekti spręsti daug kantrybės pareikalausiančią situaciją.
1: Jaučiai mintis suksis apie bendravimą planus ir praktinius kasdienius reikalus, lauksite daugiau žinučių, skambučių, kurie pakeis dienos ritmą.
0: Dviniai, didesnis stabilumo poreikis skatins rimčiau žiūrėti finansinius klausimus, išlaidų pirkinių ar darbo apmokėjimo tema pareikalaus daugiau dėmesio detalėms.
1: Vėžiai būsite jautresni ir daugiau klausyti savo vidinio balso, bendraujant bus situacija, kad reikės aiškiau pasakyti, kas jums priimtina, o kas ne.
0: Taip, ir keliaukime taip, aš matau Vytautai.
1: Prie liūtų.
0: Aplinkiniai dažniau norės jūsų patarimo ar pagalbos sprendžiant praktinius klausimus. Gali būti daugiau bendrų planų, pokalbio apie ateitį ar naujų idėjų darbe? Mergelės, Vytukai.
1: Toliau prie mergelių.
0: Prie mergelių, aha.
1: Gali stipriau kreiptis emocijos, norės atsitraukti nuo aktyvios aplinkos ir sumažinti bendravimo tempą, nudinga daugiau ilsėtis ir neignoruoti nuovargio ženklų.
0: Svarstyklėms daugiau dėmesio reikėtų skirti darbui, atsakomybei ir įvaizdžiui. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusi planą ar papildomą užduotį.
1: Skorpionai bus daugiau iškumo ir noro pažiūrėti į situaciją plačiau. Gali išaiškėti temą susijusios su mokymo įskelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų.
0: Šauliai. Emocijos bus intensyvesnės nei prastai, teks spręsti finansinį klausimą, kuris nebus visiškai paprastas.
1: O žiūragiai daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai su kitu žmogumi. Pravartu daugiau klausytis ir mažiau bandyti visą kontroliuoti.
0: Vandenių kasdienį darbai pareikalaus daugiau kruopštumo ir vidinės disciplinos, atsiras papildomų smulkių užduočių.
1: Na ir žuvys jausitės daugiau šilumos ir noro būti tarp artimų žmonių, pravartu leisti savo daugiau lengvumo ir mažiau gilintis į tai, ko negalite pakeisti.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Žiūrė dabar, vakar mus pažymėjo Čiobrelių rojuje ir matau Facebook'e, alpakas, yra mama Luna, o jai gimė dukra Laluna.
1: O jeigu tai dukra gims, dukra tai bus Laluna.
0: Tai... Tai linkėjimai jums, labai smagu, čia turbūt buvo vardo rinkimo ceremonija ir žinai visada, kai gimsta mažutis alpakiukas, kviečia rinkti vardą. Tai labai džiaugiamės tie, kurie pasiūlėte Lalūnos vardą, mažoji Laluna auga.
1: Na taip.
0: Labai gražu žiūrėti, labai mielas vaizdelis.
1: Vaikšto.
0: Esu buvusi ten, labai, labai gera buvo atmosfera, emocija. Tai linkėjimai, tegu mažutė auga ir būna didelė. Lankysim kada?
1: Kodėlgi ne, būtinai.
0: O mes, žinai, sėsim
1: į naują. Keliaujam tiesiai.
0: Tai jo dar F4 ir atdundėsim.
1: Atdundėsim, būtinai.
0: Atdundėsim.
1: Smagu pranešti iš tikrųjų, kad ilgai laukti Toyota hibridai naujos eros jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmanimis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais.
0: Tikrai tai, bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžė 62.
2: Reklama.

0: Apdeina, kaip naujiena.
1: Aš jums prisipažinsiu, esu bovis punks, esu bovis metalists, bet va, guotų bovis nesu. Nežinau, gal dar būsiu, nes pasaulis švent guotų deina šiandien. Jeigu apie nus išgirdot pirmą kartą, aš papasakosiu, kad guotai ir tokiai žmonės, kad reidengas jaudas drabužės, akis dažos jauda, nagus lakaun jauda, nu ir į gyvenimą žiūr ne pro ruožinius, o jaudus akinius. Nu, supratot, jeigu jau gyvenime jums viskas jauda, jūs jau beveik esat guots. Tai su pasaulinį guotų deina.

Ugniagesiai gelbėtojai iš ryto gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Šiuparių kaime dega ūkinis pastatas. Atvykus viduje rastas žmogaus kūnas. Vakar pavakare Klaipėdoje Vilniaus plente kylant link viaduko eismo įvykis, pirminiais duomenimis susidūrė 3 automobiliai, sužeistos 2 moterys. Kilo didelės transporto spūstys išvažiuojant nuo Banginio pusės. Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas 173 sutriuškino Gargždų komandą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Tuo metu Utenos Juventus 92-84 nugalėjo Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje taip pat išsiveržė į priekį 1-0. Šiandien po 11 valandos žinių radio eteryje Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Paklausti pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@laluna.lt. Šiandien turėtų būti saulėta, vėjas vakarų 3-9, dieną bus 14-15 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +10. 7:31.

0: ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.
5: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
4: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
5: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Дайну Дзюкова. Дайну Дзюкова. Дайну Дзюкова.
1: Iš karto norim perduoti linkėjimus Sonatai, kuri vakar parašė žinutę, sako, be jūsų neįsivaizduoju savo rytų, ypač dainų dvikovų. Kokie jūs faini.
2: Nu, va, tai
1: ačiū.
2: Ačiū,
1: Sonata.
2: Ačiū, Sonata.
1: Labai mėla gauti tokias žinutės iš tiesų.
2: Mėla malonu.
1: Taip, va. Ir mes paruošėm šiandien du kūrinius.
2: Senus tokius.
1: Senos dainos, bet jos yra geros dainos.
2: Ir jas skamba vėl naujai.
1: Taip, labai gerai skambančios dainos. Kodėl jų nepagrot?
2: Žinoma.
1: Ir pirmoji mūsų meilė Roksetai.

0: gerai dainuoja. Taip pat jaučiame simpatijas ir Cher, ir visoms jos dainoms, bet vieną išsirinkom.
1: Oi, gerai.

0: Tai užsilingavom su Vytu, pamiršom, kad klausyt neleidžiam iki visos dainos. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
1: Alektas.
0: Taki, kuri daina?
1: Antra
0: daina, gerai. Mamos klausėjai, labai gerai vykdėjai mamos komandas.
2: Sakyk, labas.
0: Labas.
3: Labas rytas.
0: Renka vis tarp dainų, ko jis vardu beje, susipažinkim.
3: Julija.
0: Ir
3: taip, už pirmą dainą už Roksetus.
0: Gerai, jūs išlyginat rezultatą.
2: Vienas.
0: Jūs malonu jūs girdėti, taip. Labą rytelį.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų.
3: Antra
0: daina, gerai. Fiksuojam tašką.
4: Labą rytą,
0: kas paskambino?
4: Jūra, penktadienis.
0: Tai jo, galim kartu, 1, 2, 3.
4: Penktadienis.
0: Gerai, rinkitės dainą.
4: Už pirmą Roksetus.
0: Gerai, jūs išlyginat rezultatą. Tai labai gerai. Ir kas bus tas lemtingas taškas, į kurią pusę? Labą rytą. Renkamės, a?
4: Aišku, iš pirmą Roksetus.
0: Už Roksetus. Tai, rimtas pašnekovas.
2: Rimti vyrai nusprendė, kad Roksetai groja.
0: Tikrai taip. Yeah.

0: реклама. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žalių vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl verta.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankošiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: Žvalgomės su Vytu, ką galėsim papasakoti jums po 8 valandos savo rubrikoje Ryto paštas. Tai gyventojus pasirodo atakuoja varnos. O šventinis savaitgalis Uostamiestyje, pakalbėsime apie renginius, kur galėsite nukeliauti.
1: Apie orus pažiūrėsim, ką jį savaitgalį gerą bus
0: nuveiksim. O, išlinda.
1: Turi išlysti.
0: Žinai, kas turi būti vaivorykštė? Toks oras, kai turi būti vaivorykštė.
1: Nu, lietaus tai nėra.
0: Nu, buvo.
1: Pažiūrėk, nu, gerai.
0: Visiška spalva vaivorykštė atsirasti.
1: Neptūnas laimėjo prieš Gargždus.
0: Oi, labai gerai. Klausyk, dar vieną antraštę. Siūlo 5000 eurų algą, bet dirbti už ją nėra kam.
1: O.
0: Kaip manai, kokioje vietoje čia siūloma ta alga? Yra Kėdainiai? Kokia vieta? 5000 ir neranda. Jau 2 metai tik laikinas vadovas.
1: Konservų fabrikas?
0: Ne. A? Jokių minčių neturi.
1: Blynų Kėdainių kepykla.
0: Darželio direktorius ir nirgam dirbti.
1: Neblogai.
0: Po 8 pašnekėsim.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Kariuomenės teigimų jokių lagaminų krautis nereikia. Į Lenkiją 5000 amerikiečių karių. Eteryje 8 valandos žinios. Lietuvos kariuomenė teigia, kad mūsų šalyje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai, dronų incidentai, yra priešiškų valstybių bauginimo ir skaldimo taktikos tąsa. Pabrėžiama, kad jokių lagaminų krautis nereikia. Tai būtis valstybių gyvenančių karo pašonėje. Tik Lietuvai skirtingai nuo Estijos, Latvijos, Lenkijos ar Rumunijos, tokie įspėjimai vis dar yra pirmieji kartai. Ir vakar pavakare Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus, dėl kaip įtariama dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Baltijos šalyse dažnėjant tokiems incidentams Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinių ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė, kad po vakar paskelbto oro pavojaus fiksavus programėlės LT-72 trikdžius, šiandien šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas. Pirminiais duomenimis sutrikimą lėmė techninė apkrova. Programėlės pralaidumas jau esą padidintas, problema sprendžiama. Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją papildomai siunčia 5000 amerikiečių karių. Toks žingsnis esą grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Ugniagesiai gelbėtojai iš ryto gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone šių parių kaime dega ūkinis pastatas, atvykus viduje rastas mirusio žmogaus kūnas. Šiuo metu vyksta baigiamieji gesinimo darbai. Ne pirmą kartą viršijus nuotekų užterštumo parametrus, bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš įmonės Grigeo Klaipėda. Iki tol buvo nuolat siekiama konstruktyvaus dialogo. Atsižvelgiant į kartono gamybos įmonės prašymus, dėl užtrukusių bioreaktoriaus projektavimo ir statybos procesų, buvo suteikta pakankamai laiko technologiniams sprendimams įgyvendinti. Visgi, pasak bendrovės Klaipėdos vanduo direktoriaus Benito Joniko, paskutiniu metu pasikartojantis taršos rodiklių viršijimas rodo, kad Grigeo Klaipėda priemonės yra nepakankamai efektyvios.
1: Tai Klaipėdos vanduo laikinai stabdo nuotekų prieimimą iš Grigeo Klaipėda. Na, o šis sprendimas yra priimtas tiesiog vadovaujantis galiojančias teisės aktais bei sutartinis įsipareigojimais, kadangi įmonė Grigeo Klaipėda turi sutartį su Klaipėdos vanduo įmonė ir šitas yra sprendimas priimtas tiesiog užfiksavus sutartį numatytus nuoteko užterštumo parametrų viršiai. Tų parametrų tikrai yra daug, kadangi tos nuotekos vieną parą jos būna užfiksuotos. Viršijimas gali būti nuo 10 iki 20%, kai kurių medžiagų tam tikrą momentą gali netgi dvigubai būti viršytas. Tai įvairiai. Tiek teisės aktais, tiek sutartimi pasirašyti yra galiojantis yra normatyvai bei normos. Ir kadangi tai yra pasikartojo, tai gali turėti įtakos nuotekų valymui bendrai miesto nuotekų valyklai. Dėl to šis sprendimas buvo priimtas. Šitas sprendimas tikrai gali būti laikinas ir gali būti atnaujintos nuotekos tik tuomet, kuomet bus užtikrinta, kad nuotekų parametrai veiks stabiliai ir Klaipėdos vanduo bus pasiruošęs priimti tas nuotekas. Ne pirmą kartą. Buvo 20 metais sustabdyta, net ne vieną kartą ir tik prieš porą metų irgi buvo sustabdyta, susitvarkė ir vėl buvo atnaujintos sutartis. Tai baudos buvo tikrai taikytos, mes netgi turime teisminius ginčius su Grigeo dėl baudų taikymo, turime net ne vieną bylą. Viena jų byla yra dėl baudų taikymo yra pasibaigusi ir buvo priskaičiuota daugiau negu 235 tūkstančiai baudų. Tai čia jau viena pasibaigusi byla ir šią dieną turime dar 4 bylas būtent dėl baudų taikymo.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 3-9, dieną bus 14-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 5 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Ir pradėkime nuo tų gerų naujienų Klaipėdai. Vakar aš įsijungiau rungtynę žiūrėti ir galvoju, kažkas ne taip. Kažkas čia kitaip, žinai, galvojau, niekada nėra buvusi tokia mėlyna arena. Ir aš to nesupratau, kol neperskaičiau, kad buvo dovanojami marškinėliai visiems Neptūno fanam. Tai buvo taip gražu žiūrėti, tokia mėlyna arena, man atrodo, seniai nebuvo. Tai atrodo tikri Neptūno fanai pasipašė marškinėliais ir vakar galėjome džiaugtis. Pergalė!
2: Man kažkaip, žinai, vat, kaip būna derbis ir aš žinau, kad gražuose mūsų irgi klauso. Uh-huh. Aš kažkaip labai krikštos nenoriu. Faktas, kad mes Klaipėdoje dirbam ir visą kitą. Jeigu būtų kažkas iš toliau, žinai, kur mūsų negirdi, kažkaip aš kažkaip sakyčiau jo.
1: Aš taip asmeniškai nepriimu.
2: Man gaila, man buvo, tarkim, čia man tas, man žinok, vat, tas vat, derbis, man tas pas kaip žaidžia Lietkabelis su Neptūnu. Irgi. Uh-huh. Man, aš negaliu taip baisiai džiaugtis, nes tai žinau, kad, pavyzdžiui, mūsų girdi ir garžuose, ir jie irgi klauso mūsų. Ir kažkaip va taip, nu tai paliūdėkim kartu su...
1: Bet visi supranta tą sveiką konkurenciją. Čia niekas nesako, kad čia dabar, o jūs tai tokie. Čia ne apie tai, čia tiesiog apie...
2: Tiesiog, buvo gražios rungtynės.
1: Tai yra mūsų miesto komanda, kuriame mes gyvename ir kuriame mes dirbame.
2: O kiek nuo garždų?
1: Nedaug. Vakar beje buvo sustojęs eismas po 17 valandos dėl eismo įvykio. Tai ir ką vairuotojas pasakė, tas, kuris padarė avariją?
2: Nu.
1: Užsižiūrėjau į telefoną.
2: Rūkštumė.
1: Tai
2: va. Nežinom vairuotojai, kad negalima naudotis telefonu.
1: Visi žinom ir visi naudojasi. Čia niekada nežinai, kada
2: niekada.
1: Tu būsi.
2: Oi.
1: Taip,
2: oi.
1: Tai reikėtų, aš nežinau, paslėpti tą telefoną giliausiai kišenį ir neišsitrauk. Niekas nenutiks, jeigu neatsiliepsi, neparašysi ir nepaskrolinsi prie raudono. Niekas nenutiks.
2: Nenutiks.
1: O tu labiau, kai nori tą padaryti, ar ne, visada dega žalio.
2: Visada
1: dega žalio.
2: Visada
1: žalio. Padarysi.
2: Bet žinok, nu niekai, dabar sveikam taip.
1: Bet jeigu nori, kad būtų tau žaliai ir ne, va, tai kažką ne, tada irgi ta neveiks.
2: Čia, žinai, ne, čia jau žinai, būna apgavystės principas.
1: Taip.
2: Tiek Klaipėdoj, tiek Neringoj, tiek Palangoj, Šventojoj, gelbėtojai valdovams pastarosios dienos itin karštos ir įtemptos, vyksta gelbėtojų atrankos, apmokymai, ruošiama technika, reikalinga poilsio infrastruktūra, paplūdimiai pritaikomi ir negaliųjų poreikiams. Kiek daugiau nei po savaitės minėtose paplūdimiuose būdės apie 130 gelbėtojų. Įdomu ir tai, kad pajūryje gelbėtojus dirbti šiais metais nori ne tik būrys vietinių žinomų plaukikų, bet ir Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Druskininkų įvairiose plaukimo varžybose dalyvavusių atstovai. Klaipėdoje organizuota atrankas ir surinkti gelbėtojus vasaros sezonui nėra didelio vargo, tačiau Neringos ir Palangos atstovams gelbėtojų atrankas šį kartą teko organizuoti net Kaune. Norint į pajūrį pritraukti kitų miesto atstovus, gelbėtojų vadovams tenka pasitelkti ir motyvacinės sistemas, padėti rasti pigesnę nakvynę ar ant nemokamą apgyvendinimą, susitarti dėl nuolaidų maitinimo įstaigose bei sporto klubuose, skatinti ir prie algos skiriamais priedais. Palangoje oficialiai gelbėtojų sezonas jau prasidėjo nuo gegužės 15 dienos. Anot Palangos šventosios paplūdimių vasaros sezono metu, nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos, būdės apie 50 gelbėtojų. Žodžiu, tai baseine kandidatai turėjo įrodyti, kad vandenyje jaučiasi kaip žuvys, buvo normatyvas plaukti kuo greičiau 50 metrų, panerimas, svorio ištraukimas, svarbiausia loginis mąstymas, reagavimas į situaciją, stebėjimas ir pirmoji pagalba. Tai va, tai
1: aš, linkėjimai. Tu čia pasakoji viską, aš stebėjau pro langą, vaizdelį, kad jau čia darbas vyksta. Aš galvoju, kaip pasistatyti automobilį, kad nekliudyti tiems darbuotojams.
2: Ir
1: niekaip nerandu tos vietos, nes dabar suprantu, kad ir šiandien ne ten pasistačiau.
2: Ai, vėl ten pat?
1: Pažiūrėk, kokie dabar sunkvežimiai atvažiavo čia. O kaip jie telpa dviem eilėm? Ai, ant šaly, kad dar trečia, žiūrėk, su ledais atvažiuoja.
2: Tu ne tas.
1: Oi.
2: Vakar, beje, žinok.
1: Nu.
2: Atsimeni savo, kad važiuosi vieną vietelę.
1: Nu.
2: Neradu mažinės vietos.
1: Tai ten nėra. Tai ir taip niekada ten neberasi.
2: Visai, nei vienos, minimalios. Mm. Važiavau tą gatvę tiesiai ten, žinai.
1: Mm-hmm.
2: Galvoju, nu pasakysiu už kilometrą. Nei vienos
1: nerasi,
2: vietos.
1: Nerasi, viskas minima... ten. Viskas. Taip. Aš ten kasdien važiuoju ir kasdien poterėlį kalbu. rasiu ar nerasiu.
2: O tai, radai vakar?
1: Aš radau ir labai gerai radau. Prie durų.
2: Ane?
1: Nes aš žiūrėjau pietų metu, kai visi darbuotojai eina pietauti, išvažiuoju.
2: Tai,
1: aš pakeičiau laiką. Tai. Atvažiuoju 12, tai nieko nėra, visi išvažiavę pietauti. Taip. Šiandien Klaipėdoje prasidės 2 dienas truksantis festivalis Tautinių kultūrų diena, kuriame dalyvaus net 20 skirtingų tautų bendruomenių. Šventės dalyvių lauks muzika, šokiai, amatų mugė, kulinariniai atradimai, atskleisiantis tradicijų, kultūrų ir skonių įvairovę. Klaipėdiečių taip pat lauks ir muziejų naktis ir poezijos popietė. Vakar, žinok, stebėjau puslapį muziejų naktis, kuriame Lietuvos kampelėje reikėtų apsilankyti. Ir labai yra patogus puslapis, kur visa informacija yra sudėliota, kokiame muziejuje, kokios pramokos ir edukacijos laukia.
2: Prašau, kaip gerai.
1: Taip, dar žinok ir botanikos sode šiandien pavasario alasas. Taip, visą popietę lauks ne tik augalai ir mugės, bet ir edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, koncertai bei vairios veiklos visai šeimai. Kad tik oras geras būtų.
2: Nu, pažiūrėkim dėl to oro.
1: Jau saulė šviečia, jau gerai.
2: Ir sako, kad visą savaitgalį bus saulėti orai. Tik sekmadienį galimi debesiukai šiek tiek tokie, bet irgi saulės bus pakankamai daug, kritulių nenumatoma. Aišku, oras nedžiugina pakankamai, nes bus apie, šiandien apie 14, rytoj ir poryt apie 16 laipsnių šilumos. Bet kalbant apie kitą Lietuvos dalį, kalbant apie Vilnių, tai ten jau bus 22-23 laipsnių šilumos.
1: Vilnių ir festivalis yra viešbučiai dvigubai brangesni, aš vakar žiūrėjau, žinai, vyksta festivalis, ten kino filmų, nu, du, žinai, visų.
2: Taip.
1: Dar prieš savaitę, kai žiūrėjau, žinai, vienos kainos buvo, tai dabar, tai taip, olala. Taip, tai ir muziejų naktį, žinai, prideda prie to. O mes irgi, žinokit, šiandien nuo 15 valandos važiuoja mūsų komanda į Jakus, radio stočiai. Šventė, todėl, kad minime šimtmetį apskritai kaip radio Lietuvoje, o Jakų radijas taip pat švenčia, tai tikrai 90 metų, tai lauksime ten atvykstant, bus labai smagu, bus toks tikras
2: penktadienis.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
6: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitai.
5: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: kaip šeštadienis. Ir jeigu tą šeštadienį vyksta miesto bagažinių turgus, tai mano kolega Vytautas visada, visada pažiūri orus.
1: Būtinai.
0: Ar geras bus pardavėjams, pirkėjams?
1: Nuostabus bus oras.
0: Nuostabus, va. Prašom, iš karto kokia gera žinia. O ta gera žinia išties tikra, jog miesto bagažinių turgų šį šeštadienį lauks jūsų nuo 9 iki 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje. O ten kas, Vytautai, tu ambasadorius esi, pasako.
1: Rūbai, avalinė, žaislai, knygos, interjero detalės, sendaikčiai, antikvaras. Sodo daržo reikmenys, garso plokštelės, kasetės įvairiausios, žaidybinios konsolės, žaidimai įvairiausi.
0: Ko reikia, tai rasit.
1: Ko reikia, tai rasit. Taip, taip, įvairaus pobūdžio daiktai ten yra prekiaujama ir, kaip tu minėjai, nuo 9 iki 15 valandos jau rytoj.
0: O informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.
1: Apsilankykite.
2: Reklama.

Vakar pavakarę Klaipėdoje Vilniaus plente kylant link viaduko eismo įvykis. Pirminiais duomenimis susidūrė trys automobiliai, sužeistos dvi moterys. Kilo didelis transporto spūstys išvažiuojant nuo Banginio pusės. Kadenciją baigęs Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktorius Liudas Andrikis pretenduos jam vadovauti ir toliau. Teigia, kad liko nebaigtų darbų, tarp kurių ir įstaigos pavadinimo keitimas. Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas 173 sutriuškino Gargždų komandą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tuo metu Utenos Juventus 92-84 nugalėjo Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje taip pat išsiveržė į priekį 1-0. New Yorko Knicks krepšininkai antrose rytų konferencijos finalo rungtynėse dar kartą nugalėjo Klivlando Cavaliers ekipą rezultatu 109-93. Šiandien saulėta, vėjas vakarų 3-9, dieną bus 14-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31.

0: jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Bister. www.bister.lt.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Nežinau kaip jūsų, bet mano socialinių tinklų laukas yra pilnas atostogaujančių žmonių. Keliauja, nuotraukos gražiausios, iš kalnų viršūnių, iš ežerų mėlynųjų. Kur tik jie nėra, žinai.
1: Ne per anksti dar?
0: Nežinau, bet taip jau yra, žinai. Matyt, toks metas. Gal koks sezonas baigysi darbų, žinai. Tai beveik visi atostogauja.
1: Išskyrus mus,
0: ar ne? Nu ir mūsų kolega, pažiūrėk, porą savaičių Ispanijoje atostogauja. Kaip buvo vakar parašyta Facebook'e, leidžia sau. Mūsų, kaip esame, jau sakė vakaro kolegos, labai dažnai leidžia sau.
1: Taip.
0: Čia mūdų su Vytuku. Nosis niekur neiškišom. Bet norėtųsi, Vytukai, į tetelankę, ar ne? Oi. Į atostogas, pavyzdžiui, Danijoje, ar ne?
1: Kodėlgi ne?
0: Tai kur jau pasirinks mūsų tie jaunieji ten ir keliaus, o mes kalbame apie mūsų akciją Vestuvė su Lalūna. Ir viena iš dovanų, kurią atsiveš Lalūnos komanda, yra povestuvinė kelionė. Tai keliaudami jūrą, pavyzdžiui, jaunieji galės persikelti į Švediją, o tada per Eresundo tiltą lengvai pasiekti Kopenhagą savo automobiliu.
1: Prašau.
0: Nyhavn krantinė, Tivoli sodai, atrakcionai, karališkiai rūmai, įdomus muziejai. Aš turiu nuotrauką prie karališkųjų rūmų.
1: Eina savo.
0: Ir turiu nuotrauką su karūna. Ten,
1: su karaliais.
0: Ten visur karūna. Žinu.
1: Ir su karaliais.
0: Ten yra toks tiltas labai gražus ir tokia didelė karūna. Tokia, nu, nemoku apsakyti, tokia kaip filmukose būna. Tai ten tikra ir atrodo tokia auksinė ir aš esu priglūdus prie tos karūnos.
1: Labai gerai.
0: Taip. Būtent taip atrodo svajonių atostogos, ar ne, gali atrodyti. Gali atrodyti ir medaus mėno.
1: Gali šiai būti geros dienos Danijoje, kodėlgi ne?
0: Tikrai taip, jeigu norite taip pat, tai savo kelto bilieto iškokite teteline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės teteline. O mūsų akcijoje dalyvauja jaunieji, kurie šią vasarą tuokėsi.
1: Kurie nori laimėti prizų, gauti dovanų Lalūnos komandą atvykusią pas savais vestuvės. Gauti dovanų teteline bilietus su automobiliu, su kajute, su romantiška vakarienė, su pusryčiais, su viskuo, kas tik tai manoma. Ir dar tai ne viskas, apie tai pakalbėsim dar apie kitus prizus, pakalbėsim.
0: Dovanų maišas mūsų didžiulis yra, tai ką reikia padaryti, tai jauniesiems užsiregistruoti mūsų puslapyje, užpildyti anketą, tuoktis šią vasarą,
1: būtinai.
0: Tuoktis vakarų Lietuvoje,
1: būtinai.
0: Kad galėtumėm atvykti ten, kur jūs švenčiate savo meilę ir
2: reklama.
1: Prašau.
0: Sakyti sveiki,
1: laba diena.
0: Vestuvės su Lalūna.

0: Реклама. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
4: Reklama lalumai.

0: Jeigu galvojate apie savaitgalio pramogas, mes turim ką jums pasiūlyti.
1: Tikrai taip.
0: Šį šeštadienį leiskitės į lengvą ir atpalaiduojančią išvyką Kuršių mariomis su laivu Forelė. Iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo išplaukiama 10.30, į Juodkrantę atvyksit 12.30, Juodkrantėje jūsų lauks net 3,5 valandos laisvo laiko pasivaikščiojimams, pietums ir pažinčiai su žinomomis vietomis. Raganų kalnų, Gintaro įlanga, o pagrindinis akcentas visiems keleiviams plaukiantiems šiuo maršrutu dovanoja papildomą plaukimą link mirusių kopų.
1: Lygiai antrą popiet išvykimas ekskursijai link mirusių kopų. Grįžimas į Klaipėdą bus 18 valandą.
0: Visa diena pilna, oras dar labai tinkamas. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, jos galite pasimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal, jau čia kaip suplanuosite
1: savo kelionėlę.
0: Taip, daugiau informacijos forelė.lt.
2: Reklama.

0: Lietuva galės pasirinkti, kokius atsivežti migrantus. Susirūpino žuvų išteklių būklę Baltijos jūroje. Eteryje 9 valandos žinios. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė pareiškė, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Priimami asmenys turės atitikti nacionalinio saugumo kriterijus. Jos teigimu svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenis. Atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius teigia, kad jeigu laimėtų partijos lyderio rinkimus, bandytų organizacijai vadovauti iš Briuselio. Pasak politiko, buvusios socdemų pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės ir dabartinio valstiečių vadovo Aurelijaus Verygos pavyzdžiai rodo, jog tai įmanoma. Nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasekmių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams bus išdalinta daugiau lengvatinių paskolų. Nacionalinis plėtros bankas ILTE jų apimtį didina nuo 40 iki 100 milijonų eurų. Radviliškio rajone ties Rokonių kaimo vakar laukuose nukrito dvivietis lėktuvas. Žuvo vyresnėme amžiuje pradėjęs skraidyti 82 pilotas. Tai vietos šviesulys ūkininkas milijonierius Kazimieras Masilionis. 37 keleivė nugabenta į ligoninę. Alytaus apskrityje per policijos operaciją sulaikyti 5 asmenys, įtariami baltarusiškų cigarečių kontrabandą oro balionais. Vakar atlikus 20 kratų, rasta 24 dėžės cigarečių, 25 litrai samagono, 13 tūkstančių eurų grinaisiais, telefonai bei SIM kortelės. Taip pat kita įranga susijusi su kontrabandiniu cigarečių gabenimu. Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų Baltijos jūros vertinimą. Teigiama, kad jos ekosistemai ir žuvų ištekliams reikia pagalbos, jog jie galėtų atsigauti. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, reikia skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą, nutraukti tam tikrų rūšių žuvų žvejybą. Per pastaruosius 10 metų vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje pailgėjo beveik iki 78 metų. Visgi higienos instituto vadovui Šarūnui Alasauskui nerima kelia kai kurie prastėjantis sveikos gyvensenos rodikliai.
1: Vidutinė gyventojų trukmė pailgėjo 3 metais nuo 2015 ir didžiausias augimas tarp vyrų. Jų trukmė padidėjo beveik 4 metais, moterų apie 2 metus. Ir šie pokyčiai rodo gerėjančią gyventojų sveikatos būklę. Kalbant apie vaikų sveikatą, problema yra cukrinio diabeto pokytis neigiamas ir ryškiausias augimas matomas tarp vyresnių jaunuolius. Vėlgi mokinių antsvaris siekia apie 16%, nutukimo rodiklis taip sudaro apie 7,7%, tai bendroje sumoje apie 1/5 vaikų turi antsvorio. Rodo prastėjančius vaikų mitybos įpročius ir matome prieštaringas tendencijas tarp mokyklinio amžiaus vaikų vertinant fizinį aktyvumą ir ekranus. Didėja dalis vaikų, kurie kasdien bent 1 valandą sportuoja ir užsiima fizinę veiklą, tačiau kartu sparčiai daugėja vaikų, kurie prie ekranų praleidžia daugiau nei 4 valandas per dieną. Taip pat mažėja vaikų savo sveikatą vertinančių kaip gerą dalis, sumažėjimas nuo 85-16 metais iki 71%. Kalbant apie suaugusius, sumažėjo fiziškai aktyvų suaugusių dalis, kurie bent 30 minučių užsiėmė energingą fizinę veiklą. Užsiėmė tik 28% apklaustųjų, kai 18 tokių buvo 40%. Gal tai didėjantis tempas mums darbai nebeduoda laiko tam. Suaugusių gyvensenos įpročiai ir emocinė būklė tiesiogiai veikia ir vaikų sveikatą bei elgseną. Tai tėvų fizinis aktyvumas, emocinė savijauta, viskas perduodama yra vaikams.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 3-9, dieną bus 14-15 šilumos, Šimtos tamestyje apie +11, +12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos, naujienų agentūros vienės pranešimus, išsameu portale 15 min. 9 valandos ir netrukus 5 minutės.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
3: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alaitnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alaitnipon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Žvelgiam į kalendorių švenčių. Aš, aišku, žiūriu į kitą kalendorių, Vytukai. Žiūriu, kokie skrydžiai iš Palangos. Sugalvojau, kad šiandien skrisiu, žinau, kur nors. Nieko nesakai, pili? Mm-hmm. Į mane žiūri?
1: Pagal užsakymą.
2: Plas, plas.
0: Skrisiu. Žinau, kad
2: galiu.
0: Galiu, taip. Bitcoin picos diena šiandien yra minima.
2: O, čia kaip čia?
0: Nežinau. Nei mačius, nei regėjus, nei ragavus, tai nieko negaliu pasakyti apie tai.
2: Keliaujam toliau prie Kanadų imigrantų, tai į Kanadą įvažiavusių žmonių diena.
0: Neįdėkite saulėje.
2: Neiškepkite
0: saulėje, negresia šiandien mums, bet SPF pravers tikrai.
2: Būk savimi diena.
0: O.
2: Va. Biologinės įvairovės, kaip ir minėjom,
0: pradžioje laidos. Bet tu šiandien buvai savimi, Vytai, aš tavim taip didžiavausi tą akimirką.
2: Ane?
0: Aha. Gerai. Kai tu pasakėjai, kaip tau. Ir aš didžiavausi. Taip. Tarptautinė biologinės įvairovės diena, muzikos instrumento pirkimo diena. Ką pirktum? Įeini į muzikos prekių parduotuvę, kokį įmi instrumentą?
2: Aš tai vienareikšmiškai pianiną.
0: Pianiną įmi?
2: Vienareikšmiškai.
0: Aš dūdmaišį. Be kodėl?
2: Nes kaimynus gazdintum.
0: Ne.
2: Apie
0: mane galvok.
2: Patę maišę pirktum.
0: Apie mane galvok.
2: Galvoju apie tave.
0: Nieko negalvoju. O dūdmaišininkas kaip apsirengęs yra?
2: Tu kiltų.
0: Kokiu? Gražiu sijonu. Nu, kiltas jie vadina man, tai taip, todėl, kad tai yra
2: sijonas,
0: tas languotas sijonai man yra ir dar...
2: Ir po jų nieko nėra.
0: Klostuoti, jeigu būna, nieko nėra, tai nieko nėra. Kai nieko neturi.
2: Tai ir nereikia nieko.
0: Taip, ir man pats gražiausias sijonas yra klostuotas ir tai, languotas. Taip, tai va, o tu negalvoji apie ką tie maišė. Dūdmaišės ir ką tie maišė.
2: Tai maišėsgi.
0: Mes negalėtum dalyvauti protmušėje, kai pažįsti savo antrą pusę.
2: O jės.
0: Pralaimėtumėm pirmų
2: raundų.
0: Taip.
2: Kelionės automobilių diena.
0: Ir jūrų diena šiandien nacionalinė. Ką dar galim pasakyti?
2: To solitairo diena, tas, kur kompiuteriai yra...
0: Soliteris,
2: jo.
0: Korto žaidimas, kur reikia dėlioti į krūvelės.
2: Vanilinio pudingo diena.
0: Sherlocko Holmeso diena.
2: O.
0: Vakar skaičiau knygą, kuriame buvo šuo ir jo vardas buvo Vatsonas.
2: O.
0: Ir
2: gotų diena.
0: Aptarė mūsų žemaitis visą tai.
2: Ja.
0: Jeigu norit ką nors pasveikinti, gegužės 22 dieną, greit parašykit raiškelį.
2: Raiškelį.
0: Raiškelį laiškykit ir...
2: praneškit, kasgi švenčia savo
0: gimtadienį. Vardas, telefono numeris ir būtinai pasveikinsim.
2: Būtinai.
0: Dar šį pusvalanduką.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Prekybos centras Helios galerija jauniesiems, kurie dalyvaus mūsų akcijoje Vestuvės su Laluna, dovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius naujus namus viename ar keliose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija – namų interjero ekspertai, kurie padės išsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų.
1: Iš tikrųjų, tai aš, pavyzdžiui, esu neprofesionalas ir žinau tai visiškai, nieko nesuprantu apie tai. Ir apie statybas, apie naujinimus, apie tapetavimus, apie gruntavimus, apie...
0: Visiškai nieko. Didžiulis stresas.
1: Absoliučiai, vienas
0: Nori
1: didelis stresas.
0: Pasikeisti, bet nežinai nei nuo ko pradėti, nei ką daryti.
1: Tu įsivaizduok.
0: Įsivaizduoju.
1: Kiek aš jau metų planuoju svetainės remontą? Kokius du ar tris, tikrai. Tris. Mhm. Ir niekaip.
0: Nepajudu
1: švietos.
0: Nes pats nemoki, pats nežinai ir ranka nekyla.
1: Tai va, į Helios galeriją keliausiu ir susirasiu, ko man reikia. O jaunieji, pas kuriuos atvyks mūsų kolegos, Lalūnos komanda, tai žinokit, gaus 1000 eurų vertės dovanų kuponą.
0: Tai va, jeigu jūs irgi esat pasimetę tose visose namų verpetuose, tai profesionalų įstatybos, tai yra galimybės, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas. Ir Klaipėdos Helios galerija susitinka su šių abiejų pasaulio atstovais. Mm-hmm. Tai tie, va, kurie ne profesionalai, kurie nežino, ką dabar, bet nori, ar ne. Ir tie, kurie gali parodyti visus interjero sprendimus. O tuo labiau, kad viskas yra po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių iki čiužinių ir miegamojo baldų. Helios galerija, Taikos prospekte 56 Klaipėdoje, o daugiau informacijos jūs rasite internete.
1: Helios galerija.lt
2: Reklama.

Vakar Kretingoje Žemaitės alėjoje automobilis Volvo, kurį vairavo blaivus vyras, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią pensininkę, moteris perduota medikams. Vakar policija gavo pranešimą, kad Skuodo rajone Mosėdžio miestelėje ant žemės guli elektriniu triračių mopedu važiavęs senjoras, jis perduotas medikams. Pareigūnai nustatė, jog transporto priemonė nėra įregistruota, be valstybinio numerio, neapdrausta, jei neatlikta privalomoji techninė apžiūra. Už vairo sėdęs vyras neturi teisės vairuoti ir nedėvėjo šalmo. Gargždų krašto muziejus Europos muziejų naktį kviečia sutikti ypatingai. Šiandien bei rytoj lankytojams bus atverti slapčiausiai Jakų radijo stoties ir Aglonėnų etnografinės sodybos kampeliai. Prie muziejų nakties iniciatyvos nuo šios popietės prisijungia ir radijo stotis Lalūna, kviečianti tiesiogiai klausytis iš istorinės Jakų radijo stoties ekspozicijos. Skambės pokalbiai apie radiją, jo istoriją, reikšmę Lietuvai ir Klaipėdos kraštui. Po 11 valandos žinių radijo eteryje Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Paklausti, pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@lalūna.lt. Šiandien saulėta, vėjas vakarų 3-9, dieną bus 14-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +12, 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra.

0: ir susipažinti.
1: Planuojate vestuvę šią vasarą?
0: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
2: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
1: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
0: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Maisto bokštas.
1: Reklama.
2: Ir šiandien penktadienį paaiškės, kasgi taps to protų bokšto. Gal mes netgi keliausim ten, Vytautai, pagal atsakymą žvelgiant, a? Šiandien pakeliausim su mūsų klausytojais, o dovana, skaniai dovana, ir man atrodo, kad dabar norėtųsi penktadienį ne vienam paragauti tokios dovanos. Apie ką kalbu? Apie midijas.
3: Midijos iš mūdų, mūdų įsikūrė senamestyje Jono gatvė 6, laukia jūsų kiekvieną dieną, pasiruošę paskaninti jūsų dieną ir tiesiog galite puikiai praleisti laiką mūdų, kaip ir minėjau, Jono gatvė 6.
2: Atraskite vietą, kur skoniai suartina. Kviečiame į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdų, kuriame kiekvienas rastai, kas pradžiugins, o Mūdų virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, belieka atsakyti teisingai mums.

0: klausimą ir jau šiandien keliauti tiesiai į senamiestį į restoraną Mudu.
1: 3 800 800, Klaipėdos kodas 046, paskambinkite ir laimėkite puikų prizą.
0: Nu, daug norinčių. Nu, tai gal net iš studijos taip. Kažkas skambina.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Laura.
1: Laura, malonu.
0: Kaip gyvojat, Laura?
2: Puikiai.
1: Jaučiat penktadienį?
2: Jaučiu penktadienį labai smagu.
1: Labai gerai.
0: Mums belieka užduoti jums klausimą, kuris šiandien skamba taip, kad jis yra pastatytas ant labai, labai, labai daug polių.
1: Labai daug.
0: Labai.
1: O ten tūkstančiai.
0: Tūkstančiai, sakiau, taip. Ar tai yra miestas Europoje, pilis San Marine, šventikla Tibete, ar Norvegijos Bergene fjordų namelis?
1: Kaip galvojat, kuris atsakymas teisingas?
0: Ant maždaug 11 milijonų polių.
1: Wow.
2: Spėsiu pagal intonaciją.
0: Sakykit.
2: Ketvirtas variantas.
0: Norvegijos Bergene fjordų namelis?
2: Taip labai jau iškilmingai pasakė.
0: Aš norėčiau ten būti šiandien. Gal todėl taip raiškiai skaičiau.
1: Bet
0: ne, gaila labai, ne tas yra teisingas atsakymas. Taip, sveiki.
3: Labą dieną.
0: O 9 prisirinkę savo telefone?
1: Apščiai.
0: Aha. Sakykit, koks teisingas atsakymas.
3: Būtų miestas Europoje, Venecija turbūt.
1: Miestas Europoje, tai, bet ne Venecija.
0: Ir vadinamas Šiaurės Venecija, bet tai yra Amsterdamas. Ir mes jūs sveikinam, jūs pasirinko teisingą atsakymą, mes nereikalavom, kad pasakytų, koks tai yra miestas.
1: Europoje,
0: taip, bet jūs esate teisus, sveikinam, ragausit midijas. Tyliai, jau žinai, ačiū, jau sugalvojom, suplanavom jūsų savaitgalį. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais, atrasti naujų mėgstamų derinių. O jeigu planuojate vakarienę su artimaisiais, restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu.
1: Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
4: Реклама.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
5: O dieve, stebuklas!
6: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios, Lidl vertė.
7: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
8: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
7: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: į Lenkiją 5000 amerikiečių karių. Dėl kontrabandos balionai sulaikė 13 pareigūnų. Eteryje 10 valandos žinios. Teisėsauga tiria stambę cigarečių kontrabandą balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Jie bus nušalinti nuo tarnybos. Išsamiau policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
1: Gegužės 19-21 dienomis atliko plataus masto testinė operacija, nukreipta prieš nusikalstamos susivienimo narius, kurie organizuoja ir vykdo cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais. Ši operacija yra nukreipta prieš organizuotas grupes, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai. Ir taip pat buvo nukreipta prieš korupcinės nusikalstamas veikas ir su to susijusius asmenis. Tai viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenis, 13 iš sulaikytojų ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. 10 policijos pareigūnų tai nėra sisteminė problema, tai yra labiau lokali problema, nes didžioji daugumos tai yra 8, yra iš Šalčininkų rajono policijos komisariato, likę 2 iš kitų Vilniaus apskrities policijos komisariato padalinių ir pagrinde kalbam apie veiklos ir reagavimo padalinių pareigūnus. Tai pareigūnų vaidmuo yra prisidėjimas vykdyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabandiniu cigarečių gabenimu į Lietuvą. Tai nekalbam apie organizatorius ar vykdytojus. Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai. Nematymas tam tikrų procesų, informacijos dalinimasis, tarnybinės, kurią jie disponuoja ir kiti veiksmai. Ir iš viso operacijų, nes ne viena jų buvo metu išimta termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radio stotelės, daugybė SIM kortelių, veido kaukės, pakavimo priemonės kontrabandinių cigarečių ir šių operacijų metu iš viso buvo atlikta 74 kratos. Kratuose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
0: Lietuvos kariuomenė teigia, kad mūsų šalyje ir kitose regionų valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai, dronų incidentai yra priešiškų valstybių bauginimo ir skaldimo taktikos tąsa. Pabrėžiama, kad jokių lagaminų krautis nereikia, tai buitis valstybių gyvenančių karo pašonėje. Tik Lietuvai, skirtingai nuo Estijos, Latvijos, Lenkijos ar Rumunijos, tokie įspėjimai vis dar yra pirmieji kartai. Ir vakar pavakare Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus, dėl kaip įtariama 2 į Lietuvą įskridusių dronų. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pareiškė, kad oro pavojaus atveju dėl gyventojų priėmimo į mokyklų priedangą sprendžia savivaldybės. Jis pabrėžė, kad ugdymo įstaigos pirmiausia privalo pasirūpinti vaikų saugumu. Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog priedangos turėtų būti atviros visą parą, Petkevičius akcentuoja, kad kai kuriuose mokyklose tai užtikrinti gali būti sudėtinga, kadangi dalyje nėra budinčio sargo, įrengtos tik signalizacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pareiškė, kad po vakar paskelbto oro pavojaus, fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas. Pirminiais duomenimis sutrikimą lėmė techninė apkrova. Programėlės pralaidumas jau esą padidintas, problema sprendžiama. Trumpas pareiškė, kad Lenkija papildomai siunčia 5000 amerikiečių karių. Toks žingsnis esą grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Ugniagesiai gelbėtojai iš ryto gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone šių parių kaime dega ūkinės pastatas, užgesinus viduje rastas mirusio žmogaus kūnas.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki, Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 3-9, dieną bus 14-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir netrukus 5 minutės.

0: Vyksta diskusija, už eterio ribų. Man taip noris. Vytas mėgsta pagal grafiką, pagal tai, kaip parašyta.
1: Aš kažkoks toks konservatorius.
0: Konservatorius, taip ir.
1: Jo.
0: Ir aš, pavyzdžiui, esu tas,
1: nu,
0: turbūt tas čiurlenantis upelis. Aš galiu visada visko iš naujų dalykų prigalvoti.
1: Ir paskui mane bandai tikinėti.
0: Aš galiu, pavyzdžiui,
1: aš
0: o dabar po darbo aš galiu važiuoti į oro uostą ir išskristi. Ir man nereikia 15 savaičių dėjimo į lagaminą, ten galvoti, kažką daryti. Vytas gyvenime to nepadarytų.
1: Ne.
0: O man, niekada. Ir aš sakau, Vytai,
1: Nors, žinai, man visai...
0: O imkim dabar visai kitą dalyką padarykim. Ne, penki zodiako ženklai. Ir negaliu, žinokit, nieko perkalbėt.
1: Bet tu perkalbėjai. Aš tik tai abejoju,
0: nes
1: ar
0: mane įkvėpė.
1: Skambučių.
0: Nes
1: Ai.
0: Mane įkvėpė.
1: Buvo ekskursija, antro dieną iš eilės pas mus studijoje. Ir mokytoja, kaip suprantu, prieš išeidama pasakė, kad Jūratė, jūsų labai gražus balsas.
0: Taip.
1: Dabar sakoma, žinosiu, kaip atrodo.
0: Aš šimtas metų nesu girdėjus šito komplimento.
1: Jūratė, tavo gražus balsas.
0: Ačiū, Vytautai.
1: Šiandien penktą kartą.
0: Ir sakyk.
1: Ir dar sakyk.
0: Ir nenustok sakyti. Nes žinok, tikrai.
1: Geriausias balsas.
0: Tikrai, aš esu. Aš
1: balsas ne... tavo, oi, aš tau sakau. Geresnių Lietuvoje nėra, gal net pasaulyje.
0: Nu, nereikia čia tos
1: balsas,
0: ironijos.
1: Balsas, dabar. Aš savo ironijos.
0: Tu visiškai pašaipa.
1: Tu juokauji.
0: Tu šaipaisi dabar iš manęs.
1: Ai, nu čia moteriškas, suprantu. Jo, jo. Pasakyk dar, tu pati gražiausia pasaulyje, tavo balsas nuostabiausias. Įčiojasi.
0: Ir suprantat, aš prisiminiau gal prieš 20...
1: Įčiojasi su manim man čia.
0: Prieš 20 metų mažiausiai aš buvau savo pasakęs. Nu, žinot, ta jaunystė, kvailystė. Kai nebegirdėsiu komplimento, kad mano balsas yra gražus, aš baigsiu karjerą.
1: Radijuje.
0: Radijuje, taip.
1: Ir sekretorė.
0: Aš dabar neatsimenu, kada aš paskutinį kartą girdėjau. Ir man buvo
1: šiandien.
0: Taip miela, žinok, išgirsti.
1: Tavo labai gražus balsas.
0: Tu kai... Tu apsiramink.
1: Labai gražus balsas tavo.
0: Turi būti netikėtai.
1: Žiūrėk. Tavo gražus balsas labai.
0: O tu esi girdėjęs, kad tavo balsas gražus?
1: Oi, kartą.
0: Prieš 10 metų, mažiausiai.
1: Oi, ne, žinai, aš pirmą kartą...
0: Kada girdėjai?
1: Aš pirmą kartą gyvenime girdėjau, kad mano labai gražus balsas. Ir tai buvo mergina, su kuria mes skambinavom, susirašydavom, kai buvo tos... Prasidėjo per vienam nemokamo žinutės. 2001 metai.
0: Apie ką aš ir kalbu?
1: Jeigu sako, jeigu toks prie balso dar ir pats toks gražus, sako, draugausim. Ir tada Vilniuje susitikom ir nusprendėm, kad nedraugausim.
0: Suvardau. Jos balsas nebuvo toks gražus.
1: Jos balsas nebuvo.
0: Klausyk.
1: Mes nebuvom
0: sutartyti. O galim su klausytojas paklausti, mūsų klausytojai, koks jums yra, pavyzdžiui, mielas komplimentas? Išrinkim top 5 komplimentus. Koks jums yra gražiausias? Paskaminkit arba parašykit. A? Pakalbėkim visai, nu, penktadienis visai.
1: Penktadienis.
0: Nu, jūs galvojat, kad yra taip lengva.
1: Yes.
0: Vytas sakė, kad niekas tau neskambin. Taip ir yra, pakol kas Vytukas yra teisus. Ar jūs norite, mėly klausytojai, būti tokie nuspėjami pagal Vytą ir neskambinti ir nesuteikti man vilčių? Tiesiog išrinkime 5 komplimentus, kurie jums asmeniškai yra gražiausi. Pasako, ir jūs nesispiriojate, jūs tikite, kad tai iš tikrųjų yra tiesa.
1: Aš net dirbtinį intelektą paklausiu, nes mūsų klausytojai neskambina.
0: Aha.
1: Tavo požiūris į pasaulį labai įkvepia.
0: Va, prašau. Bet kita intonacija būtų visai kitaip.
1: Tu turi nuostabų gebėjimą praskaidrinti net ir pilkiausią dieną. Tavo entuziazmas yra užkečiamas, visada gera būti šalia, kai esi užsidegęs.
0: Tai galima jau iki to ateisim kitų...
1: Su tavimi visada jaučiuosi labai ramiai ir saugiai.
0: Kad jau patys nebesugalvojam komplimentų, jau paprašom, kad dirbtinis intelektas sugalvotų, jau patiems jau kažkaip nėra jau kūrybos, fantazijos, nieko.
1: Paskambinkit, pasakykite, Jūratės gražus balsas. Paskambinkit dabar ir pasakykite, kad Jūratė tavo balsas arba jūsų balsas labai gražus.
0: Aš tik sakau, atrodo, kad žinai, kad tu tai girdi, bet tai nu, negirdime, žino. Tai tu, kai tavo
1: pradėsdavo. Negaliu nustoti stebėtis, koks nustabus tavo vidinis pasaulis.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Indrė.
0: Indrė, koks jums komplimentas yra gražiausias?
2: Nu, man, aš nežinau, ar čia komplimentas, bet man labai paglosto širdį, kai sako, tu pati geriausia.
0: Va, aš sakau, mes visi turim tokį raktinį,
1: ar ne? O, bet Jūratės balsas gražus, ne?
2: aš nuo to ar norėjau pradėti, kad Jūratės labai gražus balsas.
0: Ačiū, Indrė, kaip netikėjai.
1: Va, labai.
0: Ačiū labai. Ačiū labai.
1: Skambinkit, pasakykit, kad Jūratės labai gražus balsas. Dabar.
0: Du, kokia geriausia. Kaip gerai. Matai, kiekvienas turim savo krislelį. Labai rytelį. Veiki, kas paskambino?
3: Jūratėlės balsas paseksualiausias. Jaunatviškiausias visame kolektyve. Ir pats pačiausias. Mes pabundam su juo, kartais ir užmiegam, ir šventes švenčiam.
0: Oi, tu netikėjai. Ačiū labai, sėdžiu raudoną kaip burokas.
1: Labai gerai.
0: Bet Vytukai, čia yra...
1: Gal kragelį tik tai tu. Greičiau.
0: Sąžininga. Bet, žinai, jeigu kai 20 metų dirbi, gali sau leisti.
1: Žinau, kad gali drąsiai.
0: Ačiū labai. Vytukai jau grojo muziką. O paskui paskaitysim laiškeliuose, ką jūs parašėte. Ir pasimėgausim, nes šiandien tokia yra diena.
1: Jūratės, pika. Tavo balsas pats gražiausias.

0: Jokai jokais, o mūsų kolega Vilius parašė žinutę, dalyjais informaciją, jog važiuojantiems Palangos plentu yra didžiulė spūstis ir dar sako, kad prie Jakų žiedo yra eismo įvykis. Taip sako, taip yra daug reikalų visiems šiuo metu važiuojantiems.
1: Tai išvenkit.
0: Taip. Bet žinokit, aš matau eismo įvykį ir Palangos plente prie prekybos centro. Tai ir prie Jakų žiedo, kaip sakė, ar ne? Tai būkite budrus, jeigu taupot laiką ir labai skubat, pasirinkite kitą keliavimo maršrutą.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu grinona.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis, tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių, tik euras 59. Lidl verta.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: ant bangos.
1: Amerikiečių poproko grandai Maroon 5 ir jų charizmatiškasis lyderis Adamas Laluno seterė pristato naujausią savo singlą. Tai užvedantis firminių grupės skambesi pulsuojantis kūrinys, kuriame gvildenamos meilės, aistros ir stipraus prisirišimo prie kito žmogaus temos. Heroin nėra tik daina apie santykius, tai metafora apie tą nenugalimą trauką, kai kitas žmogus tampa tarsi tavo gyvenimo varikliuku. Apie kūrybos procesą Adamas kalbėjo taip: mes norėjome sugrįžti prie tų šaknų, kurios ir padarė Maroon 5 tuo, kas esame šiandien. Tai daina apie stiprų ryšį, kurio tiesiog neįmanoma nutraukti. Nieko nelaukdami paklausykite ir balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maroon 5 Heroin.

Šiandien mokyklose prasideda paskutinio skambučio šventė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sveikina abiturientus ir ragina juos drąsiai žengti į naują gyvenimo etapą. Šiemet mokyklas baigia apie 22 tūkstančiai abiturientų. Druskininkų pasieniečiai už kelių šimtų metrų nuo sienos su Baltarusija sulaikė Lenkijos pilietį. Jis turėjo kopėčias ir ketino jomis perlipti fizinį barjerą, bet neteisėtai patekti į Baltarusiją. Užsienietis turėjo beveik 60 tūkstančių grinųjų, doleriais ir zlotais. Vakar Kretingoje Žemaitės alėjoje automobilis Volvo, kurį vairavo blaivus vyras, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią pensininkę. Moteris perduota medikams. Kadenciją baigęs Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktorius Liudas Andrikis pretenduos jam vadovauti ir toliau. Teigia, kad liko nebaigtų darbų, tarp kurių ir įstaigos pavadinimo keitimas. Po 11 valandos žinių radio eteryje Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Paklausti, pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@laluna.lt. Šiandien saulėta, vėjas vakarų 3-9, diena bus 14-15 laipsnių šilumos. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Vytautai, keliauk į pašto dėžutę. Yra laiškas skirtas tau. Nesikuklink.
1: Vytautai, tu teisus, Jūratės balsas pas gražiausias, rašo Ernestas.
2: Ne tas laiškas.
0: Kitas laiškas. Jolita parašė.
1: Nu,
0: nuskaityk.
1: Kituo.
0: O tai jau mano garsiai perskaitėjau dabar savo asmeniškai. Julita parašė, kad, na, iš tikrųjų man Vytuko balsas labai patinka, norėčiau jo balso savo audio knygoje. Nu, taip.
1: Nu, ačiū, Julita, smagu.
0: Taip.
1: Bet Jūratės juokas man žiauriai patinka. Kai jūs juokiatės, aš irgi pradedu.
0: Ačiū, Julita, man atrodo, kad mes šiandien esam prisiprašę komplimentų. Bet žinokit, kad ir prisiprašė, bet labai smagu.
1: Tavo balsas pas gražiausias.
0: Vytai, seniai sakė man komplimentą, aš tau taip galiu pasakyti.
1: Jo, tai žinok, tavo balsas pas gražiausias.
0: Ačiū. Labai miela. Netikėta ir labai miela. Buvau pradėjus abejot.
1: Nu. Tai prisiminkit mus karts nuo karto.
0: Parašykit gerą žodį. Tik dėl jūsų keliamės.
1: Tik dėl jūsų
0: rytais keliamės, žinokit.
1: Net neįsivaizduojant, kokią piratą mes kartais...
0: Pasakom prieš atsikeldami.
1: Žodžių. Bet jūs mus visą laiką įkvėpėte ir mes labai džiaugiamės, kad 1, 2, 3.
0: Penktadienis, bet šeštadienį. Jau rytoj miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. O informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.
1: Taip, interjero detalės, knygos, žaislai, avalinės, sendaikčiai, rūbai, sodo daržo reikmenys, garso plokštelės. Ir kiti daiktai panašaus pobūdžio. Žinokite, jau rytoj...
0: Ieškokit ir rasit.
1: Taip, būtinai.
0: Ryt bagažinių turgus nuo 9 ryto iki 15 valandos.
1: Apie 12 susimatom.
0: Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė rokiško naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Mielos moteris, nesustokite, nesustokite rašyti. Vytukas kaip užsives man čia, gaila, kad į darbo pabaigą. Įsivaizduojat, ką tik gavom laiškelį. Nesakysiu, kas parašė, žinai, gal tiek išlieka paslaptis ir parašyta Vytuko balsas. Ai, nesustokit, mielos moteris. Aš net, pavyzdžiui, ne, nesakysiu aš, ką norėjau pasakyti. Aš tai sakau, nesakysiu.
1: Ką, sakyk,
0: sakyk. Paskui įsižeis ten, žinai, kas nors. Aš tai, pavyzdžiui, sakau, kad, negerai, aš kitaip išsuksiu šitą situaciją, nes negali pasakyti ir nesakyti, žinai. Jeigu, pavyzdžiui, būtų ekskursija į radiją, reikėtų užsiregistruoti, kurio laiku ateiti į radiją. Tai visi registruotųsi tada, kada dirba Vytautas. Aš net nebejoju, Vytukai,
1: žinok,
0: moteris.
1: Žydrūnas nesutinka.
0: Nesutinka?
1: Ne, švelnus moteriškas balsas, durnelis. Žydriau linkėjimai, durnelį tu.
0: Negavom tokio laiško, eik, iš kur čia ištraukiai. Palauk. Švelnių neprasivardžiu.
1: Į save pažiūrėk, Žydrūnai.
0: Užvedi.
1: Vardas koks?
0: Iš karto Drūnas. Koks? Baigsi. Iš karto kaip užsivedama Vytautas, sakė, aš karštas vyras. Gerai, dabar mes apie visai kitus reikaliukus kalbėsime. Trampampam.
1: Trampampam.
0: Atsakysite klausimą, laimėsite dovaną. Ir dovana yra iš Bella Lab.
1: Labai gera dovana, beje.
0: Taip, maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Pa. Judėjimo laisvę, taip, dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti ir šiandien galite laimėti būtent šią Bella Lab dovaną, maisto papildą, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Paskambinkite mum ir atsakykite į klausimą.
1: Su atsakymo variantais, taip.
0: Taip, o jis šiandien skamba štai taip. Aš drįšiu abejot, parašyta vyresnio amžiaus suaugusiųjų, vyresnio matai.
1: Amžiaus.
0: Apklausa parodė, kad sulaukia 46 metų nusto.

0: nerimauti dėl trampampam. Tai va tie vyresni nuo 46 metų. Dėl ko nustoja nerimauti?
1: Vyresnė.
0: Vienodai ką galvoja kiti.
1: Uh-huh.
0: Žilų plaukų, raukšlių, ar kad vadovas atleis iš darbo?
1: Nebesinervina dėl to. Kažkokio dalyko. Vieno iš tų keturių.
0: Dirba kaip dirba, žinai, ir vienodai saulė šviečia. Atleis, neatleis, atleis, atleis, uh-huh. neatleis, neatleis.
1: Oi, žinai, žinos plaukos.
0: Ką, nu, ką ten tas pasakė? Ai, ne, aš jau pažįstu, nei man čia įdomu.
1: Jo,
0: žinai. Gali būti avarija. Arba žili plaukai. Nu, žili plaukai, bet žiūrėk, kaip prie veido tinka. Nu, ir ką, aš išrausiu to žilus plaukus.
1: Galvojant,
0: raukšlės. Bet tai raukšlės iš juoko, iš gyvenimo emocijų.
1: Taip, taip, taip, taip. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Mes paskambino.
2: Aliona.
0: Aliona, bandykit.
2: A, pirmas variantas jau buvo kažkas tai pasakytas?
0: Tai dar nieks neskambino, tik jūs pirmoji.
2: A, pirmoji, wow, prisiskambinau gerai. Tai aš manau, kad pirmasis ten, gali pakartoti, koks yra pirmas variantas?
0: Vienodai, ką galvoja kiti?
2: Taip va šitas.
0: A ne?
1: Labai teisingai.
0: A jūs sakot. Irgi, Aliona, lygiai taip pat galvojat vienodai?
2: Nu, aš jau netoli to amžiaus, tai va.
0: Jau vienodai.
1: Tai va, man irgi vienodai šviečia.
2: Absoliučiai. O ten dėl raukšlių, dėl žilų plaukų, aš jau nebepergyvenu.
0: Teisingai, jūs dėl nieko, man atrodo, Aliona, šiandien nepergyvenat. Jūs jau pradėjot penktadienį su gera nuotaika ir tai yra labai gerai. Taip, ir tas yra teisingas atsakymas. Vienodai, ką galvoja kiti.
1: Vienodai šviečia.
0: Vienodai saulė šviečia, taip. O mes norim pasirūpinti, kad galėtumėte išeiti į kiemą ir pasimėgauti, kaip ta saulė šviečia.
1: Taip, rūpinkitės komfortu kasdien. Bella Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, hodrolintu ir antro tipo kolagenu. Tai medžiagos, kurios natūraliai randamos sąnariuose, jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, o daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Tikrai taip, o mums belieka priminti, ar ne, kad maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Na kągi, kągi, laida prie pabaigos. Dar kartą reiktų prisiminti, kokia šiandien diena yra. Vienas, du, trys.
1: Penktadienis!
0: Taip, penktadienis ir mes jau einam švęsti gyvenimo, švęsti penktadienio, nuostabus oras už lango, gal tos
2: Gal kažkas ir vestuvės šiandien važiuoja?
0: Gal, kodėlgi ne? Ir mes norim jūs pakviesti į vestuves ir netušėmis Lalūnos
2: komandą. Su dovanomis.
0: Su Factory by Ribas, aukso grandinėlė, apyrankė su deimantų širdele.
2: Aš perskaičiau tokį vieną įdomų faktą, kad pavyzdžiui, Amerikoje mėgsta, kad deimantas būtų didžiulis. Kai jau, kai ateini, pavyzdžiui, į darbą, kad visi suprastų, kad tau savaitgalį pasipirš.
0: Ja, ja, ja.
2: Taip. Kitos šalis mėgsta taip kukliau, ramiau, žinai. Kitos gal pagalvoja, ai, ką man tas deimantas, žinai, čia pėtkelnes suplėšys.
0: Jau, ką man čia reikia?
2: Bet visoms reikia to žiedelio. Visoms reikia, kad ir ką jūs sakytumėte, mielos moteris.
0: Nemeluokit pačio savo.
2: Taip. Kas jau čia pasikeis? Aš irgi, jeigu man nesipiršto, aš irgi sakyčiau, kas čia pasikeis, žinot. Nu, nesikeis kitos pavardės. Ne ką nori, tą darykit. Bet vis tiek tas momentėlis, kai priklaupia ant kelio, jis mielas.
0: Labai.
2: O jau kai...
0: Tikau ir palinkėsim.
2: O kai... Ir dar paskui, žinai, kas būna?
0: Taip.
2: Tuoj visi pradeda nuotrauką, jeigu įsikelia su ranka nuotrauką, su žiedeliu, ką daro? Krinšotina. Ir žiūri, iš kur žiedas.
0: Nu taip.
2: Jeigu ne iš Factory by Ribas.
0: Nu čia kažkas, ne.
2: O jeigu randa, tuoj pradeda kainą ieškoti, žinai. Nu čia yra toks dalykas. Ir labai gerai.
0: Labai
2: reikia labai aiškiai tą nuotrauką įdėti, kad nevargtų mielas moteris, iškodamas, už kiek jums tą žiedą buvo padovanoję.
0: Dar 1477 metais buvo padovanotas pirmasis deimantinis sužadėtuvių žiedas. Tai realiai labai labai seniai, viduramžiais. Nuo tada deimantas tapo vienu svarbiausių meilės ir įsipareigojimo simboliu pasaulyje.
2: Taip. Pradėkime nuo to. Kad vyras jums jau padovanoja tą žiedelį su deimantu, ar ne, pasiperša ir prasideda jūsų gyvenimas bendras, o po to tuo deimantu tampate jūs.
0: Va, oi,
2: ir jis
0: gerai pasakė.
2: Jums, taip, tai yra tikrosios gyvenimo vertybės, tai yra meilė, prisirišimas,
0: Daugystė.
2: Durų trankimas, tai irgi yra meilė.
0: Visiška
2: nes tai yra
0: meilė.
2: Emocija, taip, nesikalbėjimai, pasipykimai, susitaikymas. Tai į tokias vestuves mes norime atvažiuoti su Lalūnos komanda ir su dovanom ir Factory by Ribas viena iš vestuvių porų dovanos aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdėlė. Tad, mėlyjei, jeigu jūs tuokėte šią vasarą,
0: nepasididžiuokit,
2: apsilankykite mūsų puslapyje lalūna.lt ir užsiregistruokit.
0: Būtinai.
2: O mūsų kolegos jums paskambins.
0: Gal.
3: Reklama.

0: Lietuva galės pasirinkti, kokius atsivežti migrantus. Ragina įmonės pateikti finansinės ataskaitas. Eteryje 11 valandos žinios. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė pareiškė, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Priimami asmenys turės atitikti nacionalinio saugumo kriterijus. Jos teigimu svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą šiems asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus. Registrų centro duomenimis iki šiol ataskaitas jau pateikė apie 76 tūkstančiai įmonių, arba 45% visų turinčių tokią prievolę. Laiku nepateikus finansinės ataskaitos grėsia atsakomybė. Toliau vyksta Minijos gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai. Nors atkarpoje nuo Baltijos prospekto iki Varnienų gatvės darbai jau baiginėjami, šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas ruožui nuo Minijos gatvės 19 iki sausio 15 gatvės, bei Pilies gatvės atkarpai nuo sausio 15 iki Priešpilio gatvės. Siekiama, kad pagrindiniai darbai čia būtų užbaigti iki jūros šventės. Bendra projekto vertė daugiau nei milijonas eurų. Kretingoje greta Jauryklos parko palei Akmenos upę vyksta didžiausio Lietuvoje kalnų dviračių parko įrengimo darbai. Juos užbaigti planuojama iki šių metų Liepos. Darbų vertė 120 tūkstančių eurų. Artėjant turistiniam ir ekskursijų sezonui, aplinkos apsaugos departamentas atkreipė dėmesį, kad iki Liepos 22-osios Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus, čia vis dar nepašalinti pažeidimai. Šiandien mokyklose prasideda paskutinio skambučio šventė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sveikina abiturientus ir ragina juos drąsiai žengti į naują gyvenimo etapą. Šiemet mokyklas baigė apie 22 tūkstančiai abiturientų. Per pastaruosius 10 metų vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje pailgėjo beveik iki 78-erių. Visgi higienos instituto vadovui Šarūnui Alasauskui nerima kelia kai kurie prastėjantis sveikos gyvensenos rodikliai.
1: Vidutinė gyventojų trukmė pailgėjo 3 metais nuo 2015 ir didžiausias augimas tarp vyrų. Jų trukmė padidėjo beveik 4 metais, moterų apie 2 metus. Ir šie pokyčiai rodo gerėjančią gyventojų sveikatos būklę. Kalbant apie vaikų sveikatą, problema yra cukrinio diabeto pokytis neigiamas ir ryškiausias augimas matomas tarp vyresnių jaunuolių. Vėlgi mokinių antsvoris siekia apie 16%, nutukimo rodiklis taip sudaro apie 7,7%, tai bendroje sumoje apie 1/5 vaikų turi antsvorio. Rodo prastėjančius vaikų mitybos įpročius ir matome prieštaringas tendencijas tarp mokyklinio amžiaus vaikų vertinant fizinį aktyvumą ir ekranus. Didėja dalis vaikų, kurie kasdien bent 1 valandą sportuoja ir užsiima fizinę veiklą, tačiau kartu sparčiai daugia vaikų, kurie prie ekranų praleidžia daugiau nei 4 valandas per dieną. Taip pat mažėja vaikų savo sveikatą vertinančių kaip gerą dalis, mažėjimas nuo 85-16 metais iki 71%. Kalbant apie suaugusius, sumažėjo fiziškai aktyvų suaugusių dalis, kurie bent 30 minučių užsiėmė energingą fizinę veiklą. Užsiėmė tik 28% apklaustųjų, kai 18-ais tokių buvo 40%. Gal tai didėjantis tempas mums darbai nebeduoda laiko tam. Suaugusių gyvensenos įpročiai ir emocinė būklė tiesiogiai veikia ir vaikų sveikatą bei elgseną. Tai tėvų fizinis aktyvumas, emocinė savijauta, viskas perduodama yra vaikams.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 3-10, dieną bus 14-15 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Sveiki visi, kurie galbūt tik dabar prisijungėte prie mūsų Laluno studijoje. Laida, kai mes kalbiname mūsų Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų. Labas rytas, laba diena. Kaip jau čia pasisveikint, darbai prasidėjo?
1: Aš žinau, kad jums laba diena, man dar labas rytas ir laba Taip. Diena kažkur per tą tarpą. Sveiki.
0: Viduriukas auks, ar ne? Taip. Tai merė, kaip gyvenat?
1: Nuostabiai.
0: Penktadienis? Kaip mes mėgstam sakyti programoje savo?
1: Žinot, mero pareigose nėra nei penktadienio, nei trečiadienio, yra tiesiog...
0: Jaura para visą savaitę.
1: Savaitė, mino, pusmetis.
0: Bėga tas laikas greitai iš tiesų savaitdieną vė dieną. Pakalbėkim dabar jau rimtai. Reaguojant į šių dienų įvykius dėl oro pavojaus, kurie buvo skelbiamas įvairiose miestuose Lietuvoje, kaip yra reaguojama Klaipėdoje, merė?
1: Na, kaip reaguojama, tai dar neturėjom, ačiū Dievui, į ką labai jau stipriai taip reaguoti, bet...
0: Kokios reakcijos?
1: Klaipėda liko rami, todėl kad mūsų miesto nelietė, dronai, kurie skrido per Lietuvos teritoriją, jie yra beveik virš 300 km nuo Klaipėdos miesto. O mes, aišku, gavom informaciją ir turėjom tą tokį geltoną į taip vadinamą kodą. Klaipėdoje, toks, kaip sakant, kaip prieš šviesoforą, turi būti pasiruošęs visam kam. Ir aišku, ta situacija man daugiau yra įdomi, kuri vyko ir kaip reagavo visa mūsų visuomenė. Ir rado ir tų slėptuvių, kaip sakant, kuriomis mes čia kai kada džiaugiamės, kai kada sakom blogai, mes jų neturim. Rado ir užrakintas duris ir močiutė sušluota, kuris sakė, ni už ką jūs čia nepraeisit. Arba mačiau vieną gimnazijos, reiškia, veiklą, kuri dėjo suolus su medžio dalim, laušo dalim į lango pusę, o į ten, kur žmonės, metalo pusę, tai sprogimo atveju turbūt visi gyvi ten žūtų. Tie suolai tikrai sutraiškytų žmonės nuo smūgio bangos. Tai, na, vienu žodžiu, yra ką veikti šioje srity ir manau, kad svarbiausias dalykas, ką mes tikrai turim turėti labai gerai atidirbtus klausimus ir atsakymus, kaip pasirūpinti labiausiai svarbiomis tokiam gyvybėje išlaikymo funkcijomis, kad būtų vandens, kad būtų alternatyvi elektros energija, kad kiekvienas miestas turėtų labai aiškius valdymo modelius krizės, tai yra aiški piramidė, kas vadovauja, kas yra kokie kitoj grandy. Na ir, aišku, labai aišku algoritma, kaip mes veikiam prie vienos ar kitos situacijos. Tai toj vietoj tikrai reikia Lietuvai palinkėti, kuo daugiau įdirbio. Manau, kad yra svarbus uždavinys pasidaryti ir turėti rimtas antidronines sistemas, turėti tinklelį bet kurios teritorijos, per kurią yra matoma, kur dronas ir kaip skrenda, arba balistinės raketos, jeigu nedaug dėjo, čia aš taip apie tokius labai baisus dalykus šneku, bet tai yra būtina turėti pasirengimo lygį tam ir džiaugiuosi, kad prieš kelias savaitės svečiuose buvo Odesos meras, tai mes su juo du Uostamiesčiai ir jis kaip meras irgi taip pat Uostamiesčio man papasakojo daug tokių labai svarbių dalykų, ką mes galėtumėm nuveikti savo mieste Klaipėdoje.
0: Taip, tikėkime, kad to neprireiks, bet ir apsimesti, kad nevyksta irgi negalime. Šį mėnesį jūs ir savivaldybės atstovai dalyvavote susitikimuose su miesto gyventojais. Kuo gyvena klaipėdiečiai? Daug jūs sutikote?
1: Tai trečias kartas, kada aš susitinku su žmonėmis praėjus ūkiniams metams ir kalbame apie įvairiausius dalykus, tai jeigu pirmas susitikimas buvo toksai įsimintinas tuom, kad žmonės kalbėjo apie tikrai labai globalius dalykus, tai merė, kaip bus su parkavimu, kaip jūs tvarkysit senamestį, ar mūsų miestas bus švarus, ar jūs atkreipsite dėmesį į skaudžiausius skaudulius, tai yra socialinį sektorių. Tai dabar įsiminė turbūt vienos ponios pasakymas iš Simonaitytės gatvės, sako, merė, atvažiuokite, prakrapštykite, ten yra toksai lietaus nutekėjimą, reiškia, vamsdelis jis yra užsikimšęs. Tai tas problemas, aišku, jos sumenko, bet man yra džiugu, kad globalių problemų sprendimą jie mato. Jie dėkojo, tikrai nuoširdžiai dėkojo per visą miestą, važiuojant nuo pietinės dalies iki šiaurinės, kad mes matom pokyčius, tas man tikrai labai smagu, turbūt visiems mums, klaipėdiečiams, tas yra smagu. Ir dabar žmonės jau nori gerinti estetiką, estetinį vaizdą. Tai kažkur tai kažkokios plytelės išsikraipiusios, kažkur tai reikia padaryti geresnį važiavimą, arba prie to parkavimo, kas yra įrengta, ką reikia dar daryti, lietaus nuotekas pasistengti suvaldyti. Tai didžiąją dalim žmonės būtent apie tai kalbėjo.
0: Kuo gyvena Klaipėda ir kas vyksta mūsų mieste, pratęsime pokalbį visai netrukus.
2: Mes grojame gerą

0: reklama. ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
4: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

dainos. Kiekvieną šeštadienį nuo 20 valandos.

0: Tęsime pokalbį. Šiandien Lalūnoje vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus ir taip pat šią savaitę mieste viešėjo ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Kokius svarbiausius Klaipėdos projektus šiandien pristatėt finansų ministrui? Ar tikėtės, kad sulauks valstybės finansavimo? Kaip vyko visas susitikimas?
1: Na, visų pirma, aš tikrai labai dėkingas už tai, kad tarp Klaipėdos miesto ir netgi regiono buvo kolega ir Klaipėdos rajono meras apsilankęs vienam iš susitikimo dalių. Ir mes, aišku, kalbėjom visų pirma apie Klaipėdos miesto kaip jūrinio ir regioninio centro vaidmenį tiek šitam visam regione, kuris yra labai svarbus mūsų valstybei. Svarbiausias šiuo metu, net nebejoju tom, kad yra strateginis, labai strateginis miestas, turintis didžiulę pramonę, turintis koncentruotą medicinos sektorių. Šiuo metu visi tie junginiai, kurie yra įvykę, žinot, tokį jungieno kaimo veiksmą, kaip ir padarė kažkas tai, o šiuo metu, sako, jūs čia gyvenkit kaip norit. Jokių čia pažadų mes nebeprisimenam, šimtus milijonų skirti ir taip toliau, tai aišku, buvo kalba apie viską, apie tai, kad Klaipėdos miestas, bent aš tokį jausmą turiu ir dažnai sakau, toks jausmas, kad jūs tik tai Klaipėdą atsimenat, kada pareina finansai iš uosto veiklos, lezo veiklos ir kitų veiklų, kas yra sukurta mūsų mieste, bet tam miestui trūksta dėmesio vystant kelių infrastruktūrą, tą pačią mediciną. Mes, aišku, kalbėjom apie tai, kad kaip veikia centrinė projektų valdymo agentūra ar buvo vadovė. Man labai smagu, kad dabar pirmą kartą, kiek aš matau, po didžiulio laiko tarpo tas CPV veikimas, jisai gerėja, po truputį, bet gerėja. Mes kalbėjome su ILTE finansiniam galimybėm, tai yra nacionaliniu mastu sukurta tokia organizacija, kuri finansuoja projektus, kurių ne visada finansuoja arba iš vis nefinansuoja komerciniai bankai. Tai kalbėjom apie kultūros sritį ir centrinį paštą, kuris yra kultūros ministerijos turtas ir kad jį reikia tvarkyti. Kalbėjom apie tai, kad mes prašome labai nuoširdžiai pagalbos atstatant Švento Jono bažnyčią. Na ir eilė kitų dalykų, tiesiog sunku turbūt būtų šiandieną viską išpasakoti, ir žalinimo planai, ir socialinio būsto klausimai, ir dar daug kitų dalykų.
0: Taip, Klaipėda šiuos metus yra paskelbusi socialinės atsakomybės metais ir šiuo metu mieste įgyvendinama daug tokių socialinių projektų, nuo seniorų globos iki socialinio būsto. Ką jūs laikote, merė, didžiausių šių investicijų prioritetu ir kokį pokytį jos turėtų atnešti klaipėdiečiams artimiausiais metais? Kaip pats jūs vertinate šios pokyčius, ar jau Klaipėda tampa miestu, kuriame žmonės, kuriems reikalinga pagalba, priežiūra, sudaromos tokios realesnės galimybės gyventi savarankiškai ir oriai?
1: Yra, žinot, tokia, kas klausosi, kam įdomu, yra miesto tarybos posėdžius, aš dažnai išgirstu arba potekstę, arba net tiesioginį klausimą, tai kas tam mieste čia vyksta? Tai aš to jums išvardinsiu, pavyzdžiui, kas vyksta vien tik tai socialiniai srity, tai yra tokio globalumo Klaipėdos miestas niekada neturėjo, jo lab, kad tai vyksta vienu metu, šiuo metu statomi yra senyvo amžiaus asmenų globos namai Melnragėje ir čia bus sukurtas tikrai unikalus kampelis žmonėms, kurie sunkiai gyvenime dirbo ir tikrai paliko savo vienokio ar kitokio dydžio darbus ir čia bus 81 vieta sukurta tarp pušų šalia jūros žmonėms su turintiems ir tam tikrą negalę kaip demencija, su terasėlėmis, su uždaru kiemu, kuriame bus galima pasivaikščioti ir taip toliau. Yra statomas daugiabutis socialinis būstas Tauralūkyje. Iš pradžio aš radau projektą, kur man čia teikė siūlymą. Vieno kvadrato kaina buvo įvardinta virš 4000 eurų. Tai tikrai buvo didžiulis šokas pradėjus dirbti, vat pavyzdžiui, šokų visuma. Tai šis projektas taip pat buvo vienas didžiausių šokų, tai aš sakiau, ar jūs įsivaizduojat už 4000 kokio lygio apartamentus galim padaryti. Radom ten ir šildomas grindis garažė. Vienu žodžiu, turbūt ne kiekvienas klaipėdėtis apie tai net svajonėse pasvajoja, o čia daugiabutis skirtas kaip socialiniam būstui. Tai šiuo metu vyksta statyba, tiek, kaip sakiau, senelių namai Melnragėje, tiek daugiabutis Akmenų gatvėje. Aš lankiausi visai nesenai prieš savaitę, aplankiau visus tos objektus, mes lankėmės to pačiu ir Smiltelės gatvėje 14, tai yra miesto socialinio paramos centro zonoje, čia yra atliekami darbai, sutvarkant patalpas, kad būtų jos patogesnės darbo sąlygos ir darbuotojams ir lankytojams. Taip pat aplankėme grupinę gyvenimo namų Vilkijos gatvėje vienas steigimą ir čia bus socialinė infrastruktūra skirta psichikos sveikatos ir intelekto negalę turintiems asmenims. Toliau sekantis objektas šeimos ir vaiko gerovės centras, daromas patalpų remontas Debreceno 48, tai yra vieta, kur žmonės dažnai ateina išgyvendami sudėtingus gyvenimo etapus, todėl yra labai svarbu, kad pagalba būtų suteikiama saugioje, šiuolaikiškoje aplinkoje. Sekantis objektas laikino atokvėpio namai, taip pat tam pačiam komplekse Debreceno 48, įgyvendinant projektą siekiama pagerinti laikino atokvėpio paslaugas, jų prieinamumą asmenims su psichinė negalė, užtikrinti, aišku, ir kokybišką paslaugų teikimą to pačiu. Na ir eilė kitų objektų, kurie šiuo metu yra vienaip ar kitaip tvarkomi socialiniam sektoriuje. Tai yra didžiulės investicijos, daugiamilijoninės investicijos. Manau, kad užbaigus šios projektus žmonės tikrai pajus didžiulę naudą savo gyvenime, ypač tiems, kuriems tikrai skauda.
0: Ir reikia. Taip, tai ačiū Mere už atsakymą. Visai netrukus darome muzikinę pertraukėlę, grįšim netrukus. Jūsų klausimai yra laukiami mūsų puslapyje. Galite apsilankyti laluna.lt ir parašyti klausimą, kuris jums yra rūpimas ir aktualus.

0: Tęsime pokalbį. Lalūno studijoje vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Ir įdomus klausimai štai apie Švento Jono bažnyčią, bokštą, atkūrimo tas projektas. Klaipėdai svarbus ne tik tokia architektūrinė, bet ir istorinė prasme. Ką jūsų nuomonė miestui simbolizuoja šio istorinio bokšto sugražinimas į Klaipėdos, galima turbūt sakyti, panoramą?
1: Na, man asmeniškai tai tikrai bažnyčios, tokios bažnyčios bokšto atsiradimas, nu, yra tikrai daugiau negu vien tik tai architektūra. Miesto yra turbūt vienas svarbiausių istorinių simbolių, kuris ten dešimtmečius formavo mūsų miesto panoramą, veidą, ir todėl jo atkarimas, bent man asmeniškai, tikrai ir daugelis žmonių, su kuriais man teko bendrauti, atkūrimas reiškia tikrai pagarbą mūsų miesto istorijai ir mūsų miesto šaknims. Labai džiaugiuosi, kad praeitais metais mes turėjom, aš asmeniškai turėjau garbės pabendrauti su Vokietijos prezidentu ponu Steinmeieriu ir jo žmona, ir mes buvom nuėję prie tos vietovės, kur mes planuojam atstatymo darbus. Jeigu viskas sėkmingai susiklostys, galbūt netgi pradėsim ieškoti neužilgo rangovo. Aš kiek žinau, projektas, kuris yra padarytas bokšto atstatymui, yra paskutinės derinimo procedūros, baigtos su visuomenės sveikatos centru ir su kultūros paveldo departamentu. Tai belieka dabar tik tai gauti statybos leidimą ir pradėti statybos darbus. Tai šiuo metu mes pakankamai intensyviai kalbamės ir su kultūros ministre, ir po pačiu kalbėjausi su premjer ministre, kuri buvo čia prieš daugiau nei mėnesį atvykusi į Klaipėdos miesto savivaldybę, apie tai, kad ieškoti bendrai lėšų, nes prieš tai buvęs vyriausybės vadovas Gintautas Paluckas kaip ir davė didžiulę viltį, netgi žodinį tokį pažadėjimą, kad valstybė turėtų prie tokio objekto atstatymo prisidėti, būtent atiduodant tam tikrą duoklę Klaipėdos kraštui, atstatant šį simbolį. Ir šiuo metu aš jau turiu indikacijas, kad yra svarstytinas valstybės kaip dalininko dalyvavimas viešoje įstaigoje, Švento Jono bažnyčiaus bokšto atkūrimas, kur dabar dalininkai yra Evangelikų Liuteronų parapija ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Vienu žodžiu, judama į priekį ir tikrai turime ambiciją pradėti statymo darbus kuo greičiau.
0: Taip, ir turbūt reikėtų palinkėti, kad tai taptų ne vien tik istorinis objektas, bet ir toks naujas, kultūrinis, turistinis Klaipėdos traukos centras, ar ne?
1: Be abejo.
0: Stariškių rajonas yra įvardijamas kaip būsimas naujas pietinis Klaipėdos centras su marina, rekreacinėm erdvėm, gyvenamaisiais kvartalais. Kuo ši teritorija jūsų nuomonė ateityje galėtų išsiskirti iš kitų miesto rajonų?
1: Na, visų pirma, tai būtų irgi savotiška duoklė pietinės miesto dalies rajono gyventojams, kur yra pati didžiausia gyventojų koncentracija. Aš daug metų prieš šio projekto, man labai liūdna, kad vienu metu dėja tokia Klaipėdo ilgą laiką politinė jėga buvusi tą projektą nurašė į paraštės, ir tai yra liūdniausia dalis, nes šio projekto išvystymas galėjo prasidėti daug anksčiau. Bet pamirškim turbūt praeitį, kurkim ateitį. Šiuo metu yra atliekami planavimo procesai, jau yra įvykusi diskusija ir vyksta urbanistinės idėjos konkursas šiuo metu, gyventojai gali teikti savo pasiūlymus. Netgi pasakysiu, kam įdomu, gegužės 25 dieną, 17 valandą vyks viešas projektų pristatymas. Ir kas yra svarbu pietinės miesto dalies gyventojams, kad jiems nereikėtų tada, turint omeny, kad šiam projekte yra numatytas ir keltas, kuris perkeltų į kitą Kuršių marių pusę, tai yra būtų galimybė tiesiog su dviračiais ar paspirtukais atvykus iki šių krantinių persikelti kitą pusę ir džiaugtis Kuršių nerijos teikiamais privalumais gamtiniais ir nueiti iki jūros, pabūti prie jūros, pasimėgauti jūros bangomis. Tuo pačiu, aišku, mes turėtumėm tą senąją misiją ir galimybę įgyvendinti troškimą žiemę būriavimo mokyklos, kuriame klaipėdiečiai vaikai mokinasi būriavimą, padaryt

0: paskirties pastatai statosi. Ir kodėl nuogastaujama? Uosto bendruomenė nuogastauja, todėl kad jeigu ten įsikurs gyvenvietės, jos gali būti tapti pažeidžiamomis nuo uosto veiklos ir tiesiog visada ir uosto žmonės yra tie patys klaipėdiečiai, bijo tos priešpriešos, nenori tos priešpriešos. Tai iš šią dalį tai tikrai reikės atsižvelgti labai atsargiai kalbėti ir planuoti gyvenamosios paskirties statybą. Reikėtų, aišku, turėti ir gerą parkavimo aikštelę ir galbūt gražinti į gyvenimą katamaraną, kuris plaukėdavo čia smiltynės perkelą, kur turėjo tą katamaraną ir žmonės su dviračiais ir savo ten kiti ir netgi su savo lagaminais nuplaukdavo į Nidą. Jeigu Juodkrantė sutvarkys uostelį, bus galima turėti ten irgi tarpinį tokį sustojimą, nes automobilių tiem, kurie vyksta į Nidą, tikrai nereikia, jiems reikia savo lagamino ir nieko daugiau, tai gal tai būtų irgi toksai eko projektas, leidžiant to pačiu turėti ir atrakciją, plaukiant laivų, kaip ir buvo smiltinės perkelos laive katamarane, garso įrašai, kurie pasakoja apie Kuršių neriją, apie istorijas ir taip toliau. Taip kad pietinės miesto dalies gyventojams išvyščius šį projektą nebereikėtų važiuoti iki antrosios perkelos arba per visą miestą iki Melnragės arba Girulių pliažų. Tai didžiulis turtas būtų visų pirma šiems gyventojams.
1: Jūsų besiklausant, taip, ir žvelgiant pro langą, giedras dangus, saulė šviečia, tokį, atrodo, jeigu dar užsimerkus, tai tokį gerą atostogų planą papasakojo, atrodo, net nereikia.
0: Jau norite sėsti ant ratuko ir važiuoti.
1: Jau noriu plaukti kitą krantą. Taip, gerai, pokalbį tęsime visai netrukus.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
2: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
3: Adresas Kauno gatvė 1.
2: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
6: Atšilo oras, pakilo.
7: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
8: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
9: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
8: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Klausimų visada atkeliauja pas mūsų studiją daugiau, negu mes turime laiko šioje valandoje, bet kiek jau spėjom, tiek apžvelgiam ir kas galbūt tik dabar prisijungėte, tai mūsų studijoje vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus atsako į miestiečiam aktualius klausimus ir dar vienas iš klausimų. Visai neseniai naujas kruizinių laivų terminalas Klaipėdoje yra pristatomas kaip svarbus tas impulsas miestui, regionui. Kiek paslaugų prasme priimti augančius kruizinių turistų srautus, kaip jūs vertinate šio projekto tokią ilgalaikę naudą?
1: O kaip aš galiu vertinti projektą, prie kurio ištakų...
0: Sėdote.
1: Pačiam teko, galiu tai pasakyti, vis buvo klausimas, kur turėti uosto direkciją, kad tie padaliniai nebūtų išbarstyti po visą uosto ilgį, nes kai žmonės yra kartu, darbas vyksta kitaip ir tai yra ūkiškiau negu atskirai. Na ir besvarstant, kaip sutvarkyti tą pirsą, kuris yra buvusios laivytės teritorijoje, kuris na, tiesiog buvo tada... Jo tas tvarumas, jo fizinis kūnas jau buvo tikrai pasenęs, tragiškai, ten stovėjo kranai, sakiau, gal nusimk kitos kranus, nes nedaug dėvė nenuvirs. Tai vat besvarstant, ką tvarkyti, ką daryti su šia dalim uosto infrastruktūros, kilo idėja uosto direkcijos pastatą įsirengti, laivų eismo tarnybą, kur būtų, locmanai ir visos kitos tarnybos vienoje vietoje. Tuometiniam mano kolegai, pavaduotojui marketingui, Artūrui Drungilui kilo idėja, kad galbūt statome ir antrą kruizinę krantinę, matydami, kad kruizinių laivų skaičius išaugo iki 60 kelių laivų per metus. Turint omeny, kad dabartiniam kruiziniam terminale švartuojasi ne tik kruiziniai laivai, bet ir kariniai, tiesiog tokios vietos trūkumas buvo akivaizdus. Šiandieną man klausimas, ką aš manau apie šį projektą, tik tai gerai ir labai džiaugiuosi, kad sveikimo ministras Juras Naminskas ir uosto vadovybė šiandieną tą projektą pradeda įgyvendinti.
0: Dar vienas klausytojų klausimas. Kokia situacija dėl Biržos tilto?
1: Jo, Biržos tiltas yra rimtas klausimas. Kaip dabar turiu visą statistiką, šis tiltas nebuvo kapitaliai remontuotas nuo 2007 metų. Turim istoriją beveik 20 metų, su kuria yra ką veikti. Žmonės turbūt paprastai savo gyvenime įsivaizduoja, kaip atrodo durų vyriai, tai panašiai ten yra tilto laikanti konstrukcija. Noriu pasakyti žmonėms, kad visi suprastų, tai yra kultūros paveldo objektas, kur ten praktiškai piršto negalima niekur priliesti, reikia derinimo darbus atlikinėti ir taip toliau. Tai taip yra pakeista ta varčios dalis į naują, yra uždengta su gofrais slankiančios dalis, kurios gaudavo lietaus vandenį ir šiuo metu yra turbūt pagrindinė bėda tame, kad tą, ką aš ir sakiau, čia kai kas juokiasi, sako meras prieš rinkimus, sako, kad tiltus reikia kilnoti, mankštinti. Tai yra šventa tiesa ir todėl, kad tas krumpliaratinis liekinis elementas, kuris dėja tokių veiksmų su jo nebuvo atliekama, nebuvo tepimo darbai užgarantuoti, kaip sakiau, lietus nuplaudavo tepalus, kurie ten būdavo, tai reikia tvarkyti šitą dalį. Klausimas yra dėl kontrasvorių, kurie yra po tilto apačia ir kiek tie autobusai, kurie dabar važiuoja per tiltą, aišku, dabar vyksta stebėjimas, neleidžiama autobusams važiuoti vienu kartu keliems per tiltą. Kelia labai daug rūpešių. Buvo sutvarkytas tiltas iki to, kad jau jisai nebebildėjo taip gyventojams, kurie gyvena visiškai šalia, bet matomai, kad tų darbų nepakako ir prie šios konstrukcijos teks dirbti toliau, dabar dirba inžinieriai, ieško sekančių sprendimų, kaip tą sliekinį visą elementą reikėtų sutvarkyti, kad bent pakelti meridianoje, kad laivas galėtų išplaukti į savo techninę apžiūrą, į doką ir galėtų grįžti atgal. Tai pakelti tiltą tikrai nebus problema, bet norėtųsi, kad tas mechanizmas pats irgi veiktų. Klausimas, kada visą tai bus padaryta.
0: Dabar turbūt kiekvienas klaipėdietis, jeigu pažiūrėtų pro langą, tai matytų, kad kažkas vyksta Klaipėdoje. Turbūt nėra vietelės, kur nevyktų kokie darbai. Ir net vežvelgiant pro mūsų langą, mes matome, kad vyksta darbai atnaujinama centrinė transporto ašis, tiesiami nauji dviračių ir pėsčiųjų takai, modernizuojama eismo sistema. Kaip vyksta tie darbai Klaipėdoje, merė? Ar girdėjot, kad ką kalba klaipėdiečiai?
1: Taip, susitikimuose, kaip sakiau, važiavau per visą miestą sutikti su žmonėmis, duoti ataskaitą, ką mes nuveikėm per praėjusius metus. Tie tradiciniai sutikimai tikrai duoda didžiulę naudą ir labai džiaugiuosi, kad visą tai žmonės ne tik atmato, bet juos ir džiugina. Ir šiuo metu turbūt, kadangi mes esam Lalūnoje ir yra pietinė miesto dalis, tai turbūt yra akivaizdu, kad ruožas nuo Smiltelės gatvės iki Baltijos prospekto darbai labai sparčiai juda į priekį, yra ardomi pėsčiųjų takai. Nuo tarybinių laikų likę, kurie tikrai fiziškai ir moraliai jau nebetitinka šiandieninės gyvensinos, yra ruošiami kloti naujas dangos, yra tvarkoma tuo pačiu ir lietaus nuotekų tinklai. Ir toks projektas, koks dabar startavo nuo pat Smiltelės gatvės iki pat Lideikio ir Manto sankryžos per visą miestą. Nu, tokių darbų nebuvo niekada mūsų miesto gyvenime, nebent kai statėsi Klaipėda. Galbūt kažkas tai panašaus. Tai taip, kadangi va čia visiškai šalia jūsų yra tokia nepati geriausia sankryža įsukimas į Debreceno gatvę, tai čia turėtų atsirasti nauja sankryža, apie ką žmonės daug metų prašė. Galbūt per visą tą ilgį, kurį įvardinau nuo Smiltelės iki kaip būtent mažojo kaimelio rajono gyventojai sakydavo tub dispanserio. Reiškia, tai toks nemaloni žinia pasiekė čia prieš kelias savaitės. Mes norėjom Herkaus Manto gatvę padaryti tokią idealizuotą, gražią, su gražiais bordiūrais, šaly gatvės, su galbūt ir marmoro elementais ir taip toliau, bet ačiū Dievui, kad laiku buvo įleistos kameros į šulinių dangčius ir pamatėme, kad lietaus nuotekų sistemų vamžiai yra nebeveiksnus, įtrūkę ir šią gatvę dėja turbūt jau kitais metais susitvarkius su projektais reikės visiškai kitai pradėti pradžią, ne asfaltinę dangą naują uždengiant, bet sutvarkant lietaus nuotekų sistemas ir tik tai tada dengiant paviršinės dangas. Tai dėja, gyvenime, kur čia mieste įrengta daug įvairių vamzdynų, nuotekų sistemų taip pat yra atgyvenę nuo tarybinių laikų ir čia reikalingos didžiulės investicijos, bet yra energija, yra geras nusiteikimas ir mes padarysim tos darbus, kad žmonės galėtų
0: geriausia miesta Klaipėda, Lietuvoj.
1: Į Europą ir pasaulyje.
0: Gerai, merė, aš jums pritariu, aš sutinku šio klausimu su jumis. Tai ačiū, kad apsilankėte pas mus. Gražios dienos, gražaus savaitgalio linkime ir mūsų klausytojams. Susigirdėsim turbūt jau birželį, ar ne? Vasara. Būrės tai pakėlėm į vasarą. Dabar vėl lieka sulaukti gerų orų. Ačiū
1: Jums. Noriu palinkėti klaipėdiečiams geros nuotaikos ir gero laiko savaitgalį.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Nori naujų drabužių?
4: Nes aš tai noriu.
5: O dieve, stebuklas!
6: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
7: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29-osios dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.

0: Dėl kontrabandos balionai sulaikė 13 pareigūnų. Sunaikino Rusijos dronų pilotų mokymo centrą. Eteryje 12 valandos žinios. Teisėsauga tyrė stambią cigarečių kontrabandą balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Jie bus nušalinti nuo tarnybos. Išsamiau policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
1: Gegužės 19-21 dienomis atliko plataus masto testinę operaciją, nukreiptą prieš nusikalstamus vienimo narius, kurie organizuoja ir vykdo cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais. Ši operacija yra nukreipta prieš organizuotas grupes, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai. Ir taip pat buvo nukreipta prieš korupcinės nusikalstamas veikas ir su to susijusius asmenis. Tai viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenis, 13 iš sulaikytojų ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. 10 policijos pareigūnų tai nėra sisteminė problema, tai yra labiau lokali problema, nes didžioji daugumos tai yra 8, yra iš Šalčininkų rajono policijos komisariato, likę 2 iš kitų Vilniaus apskrities policijos komisariato padalinių ir pagrinde kalbam apie veiklos ir reagavimo padalinių pareigūnus. Tai pareigūnų vaidmuo yra prisidėjimas vykdyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabandiniu cigarečių gabenimu į Lietuvą. Tai nekalbam apie organizatorius ar vykdytojus. Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai. Nematymas tam tikrų procesų, informacijos dalinimasis, tarnybinės, kurią jie disponuoja ir kiti veiksmai. Ir iš viso operacijų, nes ne viena jų buvo metu išimta termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radio stotelės, daugybė SIM kortelių, veido kaukės, pakavimo priemonės kontrabandinių cigarečių ir šių operacijų metu iš viso buvo atlikto 74 kratos. Kratuose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
0: Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Teigiama, kad skelbiant oro pavojų, jas visi gyventojai gavo sklandžiai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pareiškė, kad oro pavojaus atveju dėl gyventojų priėmimo į mokyklų priedangas sprendžia savivaldybės. Jis pabrėžė, kad ugdymo įstaigos pirmiausia privalo pasirūpinti vaikų saugumu. Tęsiantis diskusijoms apie tai, jog priedangos turėtų būti atviros visą parą, Petkevičius akcentuoja, kad kai kuriuose mokyklose tai užtikrinti gali būti sudėtinga, kadangi dalyje nėra budinčio sargo, įrengtos tik signalizacijos. Po pastarųjų dronų pavojaus incidentų greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigia, pastebėjusi pasiruošimo spragų, todėl rengia naują veiksmų planą darbuotojams, planuoja stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Ukraina skelbia, kad smogė Rusijos dronų operatorių mokymo centrui Donecko srityje. Žuvo mažiausiai 65 specialiųjų pajėgų studentai ir centro vadovas. Tuo metu per Rusijos dronų smūgį Ukrainos Chersono mieste šį rytą žuvo civilis. Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją papildomai siunčia 5000 amerikiečių karių. Toks žingsnis esą grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu.
2: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Porsche nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien saulėta bus iki 15 šilumos, šeštadienio stamestyje toliau džiugins saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 2-7, temperatūra naktį 8-9, dienos metu 15-17 šilumos. Šiuo metu stamestyje apie plus 12, plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lietuvos žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Nu ir iš karto kimbami darbus, vieną valandą šiandien taip jau išeina, kad programa ant bangos dirbs trumpiau, bet nuo to tai darbų nesumažėjo.
1: Ne, kaip tik darbus visus reikės atlikti, tai sveikiname su jumis, laba diena visiems esantiems kartu su radijo stotimi Laluna, tokia ypatinga diena, čia žinai, dūmai rūksta, reikalai vyksta, iš ryto ekskursija, po to miesto meras atsakinėjo klausimus, dabar programa ant bangos, po to išvažiuojame į Jėkų radijo stotį, žodžiu, šis penktadienis tikrai labai aktyvus, tai būkite ir jūs aktyvus, šokite ant tos aktyvumo bangos ir mes net su Vilium sakom, nėra laiko čia tik sveikintis,
0: iš karto
1: keliaujame prie muilo burbulo ir čia burėkų dalinimo radijo eteryje.
0: Taip, ir žinokit, su mumis yra wow, čia burėkai ir turi jums dovanų čia burėka ir kavos podelį.
1: Taip, Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro banginis, beje dar nepasakiau, mėlynasis choras, ką tik šėjo, dar dainavo.
0: A, jo, taip.
1: Nu, aš jau sakau, penktadienis toksai, kad dūmai rūksta. Jeigu ir jūs darbuojatės ir suprantate, kad darbai tai vyksta, o pietų tai nepasiėmiau, tai dabar yra variantas ir galimybė tos pietus užsidirbti tiesioginėme radio eteryje. Wow, čia burėkinėje gimsta tikras wow skonis, švieži čia burėkai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdarų. Mes jau turime paruošę tris teiginius, jūsų užduotis paskambinti radio stotį Laluna, išklausyti visų trijų ir tiesiog paklausius pasakyti, kur leidžiam sau meluoti.
0: Dai.
1: Ir kurioje vietoje, kuris iš vienas iš trijų teiginių, yra muilo burbulas.
0: A, pirmas klausytojas galėjo spėti du kartus.
1: Aha, taip.
0: Duosim lengvatą tokią,
1: lengvinam
0: nes
1: situaciją.
0: Būna taip jau, kas nori labai gudriai išgirsti visus teiginius ir tada jau, žinai, ne, vat pirmam klausytojui duosim du kartus spėti.
1: Sveiki. Sveiki. Labą dieną.
2: Sveiki. Gitana.
0: Kaip penktadienis?
1: Išgirdis, kad gerai.
2: Gerai, žinoma.
1: Iš balsų girdis.
0: O į darbą reikia šiandien?
2: Aš visada dirbu,
1: žinokit,
2: pati savo dirbu.
0: Labai gerai.
1: Sako, pati savo dirbu, žinai, darbo žmogų pošia, tai mūsų Gitana visada pasipuošusi, taip?
2: Taip, taip.
1: Šaunuolė.
0: Džiūrėkit, trys teiginiai, sakykit, kur yra muilo burbulas. Rusijos piliečiai į tėvynį automobiliu bandė gabenti prabangų vyną už beveik 2 milijonus eurų. Utenos rajone apvirto girto vyro vairuojama žoliapjuvė. Italijos Neapolio miestą supurtė žemės drebėjimas.
2: Gal visi, ne?
0: Ne, yra vienas muilo burbulas.
1: Vienas muilo burbulas ir vieną reikia jis susprogdinti, nes tai yra melas.
2: Nu, gal antras.
1: Nu, kaip ten sakėt, kadangi turit du galimybės, tai dvi galimybės.
0: Mhm.
1: Tai pasitaisom. Ir tas, nu savaitgalis artėja,
2: Nu, pirmas.
0: Taip.
1: Vilius sako, sebūnė už 2 milijonus, nors ne už 2, ne?
0: Už 16 tūkstančių.
1: Už 16 tūkstančių. No. Vilius čia padaugino to vyno kiekį.
0: Nes kaip penktadienis.
1: Tai aišku, savaitgalis artėja. Sveikinam
0: Vilius padaugino vyno, nes penktadienis.
1: Taip. Sveikinam jus ir kviečiame į Vaučią burekinę, kur tikrai rasite ir Vaučią burekinės žvaigždžių. Pavyzdžiui, Vaučią burekas. Tobulai traškus, sultingas, įdarytas kiaulieną ir pagardintas juodaisiais pipirais, druska ir kvapniai svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čia burėka naujoka su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutele, o sūrio gerbėjams čia burėka su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis. Didžiausia naujiena – čia burėka su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traški auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrų sūrio skonis.
0: Negalite išsirinkti, tai rinkitės mix čia burėka, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skonį. Vau, čia burėkinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čia burėkai gaminami tik išsineišimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe, prie jūros galbūt. Vau, čia burėkinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs, įsimylė.

0: Reklama.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autoaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autoaibę, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Atnaujina.
1: Aš jums prisipažinsiu, esu bovis punks, esu bovis metalists, bet va, guotų bovis nesu. Nežinau, gal dar būsiu, nes pasaulis švent guotų deina šiandien. Jeigu apie nus išgirdot pirmą kartą, aš papasakosiu, kad guotai ir tokiai žmonės, kad reirengas jaudas drabužės, akis dažos jauda, nagus lakaun jauda, nu ir į gyvenimą žiūr ne pro ruožinius, o jaudus akinius. Nu, supratuot, jeigu jau gyvenime jums viskas jauda, jūs jau beveik esat guots. Tai su pasaulinė guotų deina.

0: Klaipėdoje.
1: Kaip šiandien šilta ir saulėta. Nepaisant to, kad vakar temperatūra buvo aukštesnė, bet kažkodėl šiandien pojūtis man toks labai labai šilumos.
2: Nu, todėl, kad atėjai su vilnoniu švarku, tai ką tu, kad apie ką mes čia kalba? Ai, dabar, kad be švarko?
1: Dėdžiu su wife-beateriu.
2: Todėl, kad jau užkaitai, man atrodo. Man nepasirodė, žinau, kad šiandien yra šilčiau, negu buvo vakar.
1: Man labai šilta.
2: Ane? Karštis eina iš vidaus.
1: Arba temperatūros turi ir stragum. Bus iki 15 laipsnių šiandien vėjas vakarų, 30 metrų per sekundę.
2: Tai žinokite, šeštadienį Klaipėdoje ir toliau mus džiugins saulė, vėjas vakarų, pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį bus apie 8-9, rytoj dieną 15-17 laipsnių šilumos.

0: O šiandien ką galėtume rasti tavo bagažinėje automobilyje?
1: Lalūnos vėliavas, pultą, mikrofonus, kompiuterį. Nu ir visa kita, ko reikės tiesioginiai transliacijai.
0: Štai taip, automobilio valstybinį numerį yra Lalūnos kieme.
1: Realiai, jei dabar nuvažiuočiau į bagažinių turgų, bet jis bus tik šeštadienį, žinok, neblogai, aš ten prasisukčiau, galvoju. Neblogai.
0: Tik paskui atsipirkti reikėtų.
1: Daiktai ne mano, žinai, bet aš mielai parduočiau jūs.
0: Jeigu turite daiktus, kuriuos norite parduoti, šį šeštadienį vyks miesto bagažinių turgus. Šeštadienį turgai dalyviai prekiaus įvairiais nenaudojamais savo daiktais, rūbais, avalynės, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, sodu ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais.
1: Nu, jei pamatysite, kad kažkas prekiauja mikrofonais, kompiuteriais ir technika,
0: žinokit, kad Vaida
1: apvogė. Ir pultų, tai ne, tai žinokit, kad čia aš. Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Nuo 9 iki 15 valandos informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.

0: Reklama.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
4: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: supranti, vestuvės artėja.
1: Oi, dar ir kaip artėja.
0: Kiek vestuvių artėja.
1: Dar ir kaip artėja. Vilius kostiumą išsilygino. Aš vakarinę suknelę jau, žinai, į valyklą pridaviau. Sakau, valykit, kad būčiau pati gražiausia. Jau vietą makijažui ir šukuosenai vėliau užsisakiau.
0: Jo.
1: Aha, tik nežinau dar datos kada, žinai. Bet sutariau, sakiau, jau aš kai pasakysiu laiką
0: priimkit.
1: Ir dieną, sakė, mane be konkurso priims.
0: Nes dabar konkursai vyksta, kad galėtum pasidažyti, ne?
1: Nu, iš esmės, tu turi rezervuoti laiką, čia ne viskas taip paprasta.
0: Vasara,
1: tai žinok, nėra taip, kad čia užsinorėja ir čia ir yra.
0: Ne, vasara tai tikrai ne. O vasara ne už kalų.
1: Taip, o vasarą mes ir važiuosime į vestuves, beje, vakar atkeliavo registracija ir mergina, kuri registravosi į vestuves, jos vestuves šiandien. Nu, supranti, dar akcijai nepasibaigus, mus jau kvietė į vestuves, turėjom viską mesti ir važiuoti. Ne, žaidimo akcijos taisyklės yra tokios, kad mes važiuosime į vestuves nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos, va šituose, žodžiu, vasaros rėmuose. Nes, nu, vis tiekgi turi būti kažkada pradžia, kažkada pabaiga, nes vieni kviečia rugsėjo mėnesį į vestuves, kiti dar gegužį nepasibaigus kviečia į vestuves. Tačiau yra labai aiškiai viskas parašyta vestuvių taisyklėse, tai mielieji jaunavedžiai, kurie registruojatės, nepatingėkit, užeikit, paskaitykit, nedaug ten to teksto, susipažinkite su visomis taisyklėmis ir jau tada kvieskite lalūną į savo vestuves, kaip tai padarė vėliau Ugnė.
0: Pažiūrim.
1: Pažiūrim.
0: Tai padarė. Nu. Ar tik užsiregistravo, pakvies dabar ir kvies eterį, jeigu slėps.
1: Taip, nu,
0: Ugnė, ar mes skaminam?
1: Skaminam Ugnė, taip.
0: Gerai, Ugnė.
1: Kad ji galės pakalbėti su mumis radio eterį.
0: Laukia šventė.
1: O,
0: ir
1: taip.
0: Puota. Susirinks visą svotą. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ieškom Ugnės.
2: Taip.
0: Ugnė, skambina radijos studijos Lalūna, kaip gyvenat?
2: Labai gerai, malonu.
1: Ugnė, galit šiuo metu kalbėti radio eterį, nes visada prisiskambina

0: ir netikėtai užklumpam tos, kurie registruojasi į Lalūnos vestuvės.
1: Gali? Tikrai netikėtai, bet galiu.
0: Gerai.
2: Joks. Ką veikiat? Aha.
1: Apsipirkinėjau iš tikrųjų šiuo metu.
0: O čia perkat maistą savaitgaliui ir klienčiam? Ar čia apie vestuvėm ieškot batelių, basučių, antros suknelės, lūpdažio? Ne?
1: Nu, ne, dar ne, dar ne. Paskutinį mėnesį bus reikalai.
0: Gerai, Ugnė, tai kada tos jūsų vestuvės išduokit paslaptį?
1: Liepos trečia.
0: Oi, Liepos mėno, kai saulė šviečia, kai būna šilta, kai būna gera, ne?
1: Tikrai tikimės, kad saulė švies.
2: Ugnė, mes kažkaip kalbam, kol kas sakom jūsų vestuvės, nu bet vis tiek kažkur tai ir jaunikis figuruoja dar, ar ne?
0: Kuo vardu jaunikis, Ugnė?
1: Jaunikis Lukas.
0: Lukas, gerai. O dabar, Ugnė, išduokite paslaptį. Kas sugalvojo užsiregistruoti į Lalūnos vestuvės? Kas čia jūs?
1: Aš.
0: Aha, jūs. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tikrai taip.
2: O čia išgirdot eterį ar kažkas jums pasakė tą paslaptį?
1: Mane pagrindė tėveliai prispaudė, sako, registruokis, nu tai va taip ir gavos.
0: Gerai, o žinot, Lalūna atvažiuosi vestuvės, žinot, kokias dovanas atveš?
1: Girdėjom, aha, šiek tiek.
0: Ugnė, o čia labiau gal tėveliai nori, kad mes į tas vestuvės atvažiuotume, o ne jūs?
1: Ne, mes laukiam, aišku.
0: A, da? Nu gerai. Tai Ugnė, jeigu laukiat, o beje, jūsų būsimas vyras Lukas, žino,
2: tai
0: kad užsiregistravot, nes kažkaip čia pastaruoju metu vis būna, kad vienas iš jaunųjų registruojasi, o kitam nesako. Sako, tegul būna staigmena, kaip jūsų poroje?
1: Ne, šiandien ryte mes kartu aptariam, sakau, aha, kaip galvoja ir pildyti, sako, nu davai, tai žinoma, tai va taip ir gavos.
0: Gerai.
2: Išvardino dovanos, Lukas sako, pff, davai.
1: Bandom.
0: Gerai, Ugnė, mes žinot, kadangi svečius į vestuvės savo greičiausiai jau kvietėte, kvietimus siuntinėjot, ar ne?
1: Taip.
0: Aha, o mes matot kvietimo nesam gavę, tai mes jo ir nenorim popierinę formą, mes norim to kvietimo tiesioginėme radio eteryje. Tai eteris dabar jūsų, kvieskit Lalūną į savo vestuvės.
1: Nu tai ką, mėla Lalūna, labai kviečiame, labai lauksim Liepos trečią dieną, vietos gal neišduosiu, patys neišduokit. Matot.
0: Taip, taip.
1: Ir lauksim atvykstant.
0: Nu ką, jei pasiseks, o sėkmė gali jūs aplankyti lygiai po savaitės, kitą penktadienį, gegužės 29 dieną, paaiškės, į kieno vestuvės važiuoja Lalūna. Tai gegužės 29, nuo 11 iki 12 valandos turit gyventi apsikabinus savo telefoną, nes jeigu jau tuo met pamatysit, kad skambina Lalūna, tai reiškia, kad Lalūna atvažiuos į jūsų vestuvės.
1: Labai super.
2: O dabar dar nepadėkite telefono ragelio, tuoj pakalbėsim neteryje apie faktus, kuriuos ne visi turi žinot. O visiems jaunavedžiams, kurie turi vestuvės šią vasarą ir nori jas pakviesti Lalūną, priminsime, kad lalūna.lt yra skiltis, kurioje galima užsiregistruoti ir užpildyti formą. O dabar apie dovanas.
0: Taip, beje, ten galima perskaityti ir visas taisyklės akcijos, tai kaip jau sakiau, nepatingėkite ir paskaitykite. Dovanos fantastiškos. Tėtė Lain po dovanos kuponą jaunavedžių kelionį keltų Švediją arba Vokietija. Factory by Ribas po dovanos aukso grandinėlė apyrankė su deimantu širdele, elegantiška ir modernų papuošalą. O prekybos centras Helios galerija, kad nebūtų per mažai, pridės dar 1000 eurų vertės dovanų kuponą svajonių namams sukurti.

0: ant bangos.
1: Neįtikėtinas, be galo lauktas ir tikriausiai vienas ryškiausių šio sezono superžvaigždžių duetų – švedų pop muzikos atlikėja Zara Larsson bei pasaulinį Lotynų Amerikos ikona Shakira Lalūnos eteryje pristato naujieną – Eurosummer Girls Trip. Dainoje neįtikėtinai meistriškai ir sklandžiai susipina skandinaviškas pop skambesys su ugningais, Shakirai būdingais Kolumbijos ritmais. O dviejų išskirtinių ir stiprių vokalisčių energija tiesiog sproksta galingų, itin lengvai įsimenamų priedainių. Apie šį netikėtą, bet labai sėkmingą bendrą darbą, Zara Larsson kalbėjo neslipdama didžiulio susižavėjimo. Dirbti su Shakira studijoje buvo viena iš tų akimirkų, kai tiesiog negali patikėti, kad tai vyksta realybėje. Ji yra tikra legenda ir neįtikėtina profesionalė. Eurosama yra daina apie visišką laisvę, tyrą draugystę ir tas nepamirštamas keliones su geriausiomis draugėmis, kai visos problemos lieka kažkur toli, o svarbiausia tampa tik tai, kas vyksta čia ir dabar. Linkėdami visiems gero klausimo, dar vieną puikią dainą pristatome jūsų dėmesiai.
2: Zara Larsson and Shakira, Eurosama Girls

0: ragina įmonės pateikti finansinės ataskaitas. Teigia, kad suduotas lemiamas smūgis pasienio kontrabandininkams. Lalūnus eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Cigarečių kontrabandos balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras sako, kad su šių institucijų vadovais kalbėsis, ką reikia padaryti iš kart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu pareigūnų atlyginimai nėra mažiausi šalyje. Tačiau formuojant naują biudžetą, jis vilėsi, kad algas pavyks padidinti apie 5%. Šią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose sulaikyti 27 asmenys, jiems su dviejų nusikalstamų susivienimų kontrabanda oro balionais. Šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Bendra jų areštuoto turto vertė siekia daugiau kaip 4 milijonus eurų. Tokių balionų skrydžiai 14 kartų trikdė ir Lietuvos oro uostų darbą. Įtariamiesiems inkriminuojamas ir antivalstybinis veikimas. Kondratovičiaus tikinimu čia operacija suduotas lemiamas smūgis pasienio teritoriją veikiantiems kontrabandininkams. Ministras apgailestauja, kad visuomenė nėra kritiška kontrabandininkų atžvilgių. Pasienio regionų žmonės įtariamuosius vadina verslininkais ir kad jie nekalti. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Šerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Priimami žmonės turės atitikti nacionalinio saugumo kriterijus. Jos teigimus svarstoma atsivežti šeimas. Lietuvos įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus. Registrų centro duomenimis iki šiol ataskaitas jau pateikė apie 76 tūkstančių įmonių arba beveik pusė visų turinčių tokią prievolę. Laiku nepateikus finansinės ataskaitos grėsia atsakomybė. Sužalotas Šiaulių krepšinio komandos treneris Darius Songaila, užpuolikas jam per veidą trenkė grandinę, nuskėlė dantį, prakirto nosį ir galvą. Tai dėl to, kad gatvėje Songailos vedžiojama šuniuka užpuolė, palaidas stambus agresyvus šuo, tikėtina pitbulis. Treneris savo mažą šunelį paėmė ant rankų ir koją nustūmė neatstojant agresyvų šunį. Tuo metu pasirodė pitbulio šeimininkas, po savo smurtinių veiksmų pasišalino ir yra ieškomas policijos. Mokyklose šiandien prasidėjo paskutinio skambučio šventė. Šiemet mokyklas baigė apie 22 tūkstančiai abiturientų. Per pastarąjį dešimtmetį vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje pailgėjo beveik iki 78 metų. Visgi higienos instituto vadovui Šarūnui Alasauskui nerimo kelia, kai kurie prastėjantys sveikos gyvensenos rodikliai.
1: Vidutinė gyventojų trukmė pailgėjo 3 metais nuo 2015 ir didžiausias augimas tarp vyrų. Jų trukmė padidėjo beveik 4 metais, moterų apie 2 metus ir šie pokyčiai rodo gerėjančią gyventojų sveikatos būklę. Kalbant apie vaikų sveikatą, problema yra cukrinio diabeto pokytis neigiamas ir ryškiausias augimas matomas tarp vyresnių jaunuolių. Vėlgi mokinių antsvaris siekia apie 16%, nutukimo rodiklis taip sudaro apie 7,7%, tai bendroje sumoje apie 1/5 vaikų turi antsvorio. Rodo prastėjančius vaikų mitybos įpročius ir matome prieštaringas tendencijas tarp mokyklinio amžiaus vaikų vertinant fizinį aktyvumą ir ekranus. Didėja dalis vaikų, kurie kasdien bent 1 valandą sportuoja ir užsiima fizinę veiklą, tačiau kartu sparčiai daugėja vaikų, kurie prie ekranų praleidžia daugiau nei 4 valandas per dieną. Taip pat mažėja vaikų savo sveikatą vertinančių kaip gerą dalis, sumažėjimas nuo 85-16 metais iki 71%. Kalbant apie suaugusius, sumažėjo fiziškai aktyvų suaugusių dalis, kurie bent 30 minučių užsiėmė energingą fizinę veiklą. Užsiėmė tik 28% apklaustųjų, kai 18 tokių buvo 40%. Gal tai didėjantis tempas mums darbai nebeduoda laiko tam. Suaugusių gyvensenos įpročiai ir emocinė būklė tiesiogiai veikia ir vaikų sveikatą bei elgseną. Tai tėvų fizinis aktyvumas, emocinė savijauta, viskas perduodama yra vaikams.
0: Orai šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 3-10 metrų per sekundę. Šeštadienį toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 8-9, dieną 15-17 šilumos. Dabar apie 12-13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų, lygiai 5 minutės.

0: Gerai, visų pirma, priminsime apie tai, kad šiandien yra gegužės 22 diena. Jeigu yra švenčiančių gimtadienį, jie apie juos leiskite žinoti mums Laluna LT laukelį žinoti į studiją arba skambučių 390-800. Šiandien, žinok, paskelbiau, palauk, dabar negalima sakyti karą, reikia sakyti paskelbiau specialią operaciją, ne?
1: Ne, šito žodžio apskritai negalim sakyti.
0: Aš paskelbiau, žinok, kurmiui.
1: Tu paskelbėjai, tu surėmėjai jėti su kurmiu.
0: Su kurmiu, žinok.
1: Tavo sklype gyvena kurmis.
0: Apsigyveno kurmis. Mm-hmm. Vakar aš karabidų pribarščiau į skylės. Į kurmis pasimėgavau jais, apsirūkė.
1: Taip.
0: Ir šiandien iškeliama naujų kurmiarausių.
1: Aš galvoju ir išlindo pasižiūrėti, kaip saulė atrodo, žinai.
0: Labą rytą! Ne, žinok, išlindo ir dabar kažkaip įsmeigiau tokį ilgą jėtį į žemę, kuris ten vibruoja ir skleidžia pip. Ir aha, dar pribarščiau kažkokių miltelių į tas skylės.
1: O čia suprantu, yra kovos būdai kažkokie su kurmiais, ne?
0: Aš kovoju, aš įsmeigiau tokį, žinai, patrantą.
1: Mes galim visada paklausti klausytojų.
0: Linko aš ir suku, no, žinai, nes aš kai įsmeigiau tą jėtį į žemę, dabar gavau žinutę, sako, sveikinu, nepadės.
1: Vibruoja namas, ne? Maždaug.
0: Ne, namas nevibruoja,
1: žinai. Bet kurmis vis dar neišlindęs.
0: O kurmi, o malono, pilvuką kutena.
1: Žinai, vibracija išvertė namo pamatus, o kurmis ir toliau savo rausia.
0: Tai va, tai ar turit savo kieme kurmių, ką su jais jūs darot? Matai, paleidau kurmio gaudyti augintinį, nepagavo. Paleidau moterį gaudyti, nepagavo. Paleidau kūdikį gaudyti, nepagavo. Karabidus suėdė, nepadėjo. Žinai, tai dabar įsmeigiau ten tą jėtį, patranką ir pribarščių miltelių.
1: Mėly klausytojai, kreipiamės į jūs pagalbos, nes žinome, kai jau tik paprašom jos, visada jūs, mėla širdingai, mums sutinkat pagelbėti ir padėti.
0: Ką esat darę su
1: kurmiais? Ką daryti, kaip išvyti kurmį iš savo kiemo į kaimyno kiemą.
0: Aš jiems, žinai, pridėjau knygų, nes esu matęs, kaip kurmiai su akinukai skaito knygas, žinai. Ne, padėjo.
1: Kaip šitogi pasakoja apie coliukę, kurmiai mėgsta skaičiuoti, skaičiukus reikėjo padėti, jie tokie, žinai, prie pinigo.
0: Jis suskaičiavo visus akmenukus, karabidų, žinau, kuriuos įdėjau, suvartojus jos.
1: Laukime jūsų žinučių, laukime jūsų skambučių, jei norite ne tik apie kurmius pasikalbėti, jei norite ką nors pasveikinti šią gegužės 22.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik 1,59. Lidl vertė.
5: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūna.

0: дискотека. Pagal užsakymą.
1: Eina sam, kiek daug yra fainų laiškų, ačiū labai visiems už patarimus.
2: Klaipėdą skelbėme kurmių ekspertų miestu.
1: Taip, taip, aš dar žinai ką, aš į tą skylę kviečiau kurmi alaus nealkoholinių. Užlys, kur mes išgersim, nealkoholinių alaus trasą.
2: Beje, čia žinau, apie alų buvo parašyta, sako, laba, bandžiau dujomis, patranka ir taip toliau. Čia Kestas, Kestai, ačiū. Kartą bandžiau žuvies pridėti, padėjo 2 savaitėm, kol alaus matyt parsinešė, kurmis. Gelbėjo spastai, žnyplės, o labiausiai laukinė katė, kuri sodė, įsikūrė su kačiukais ir kurmiai dingo. Kestai, gera istorija. Justas sako, aš juos sėkmingai gaudau su specialiais kurmiams skirtais pastukais. Labai padeda.
1: Taip, įkasti metalinį kibirą į žemę ir įdėti vandens siurblį metalinį, nu tą rusišką, ir žino, kad tikrai padės nuo garso, nes neškudašiu.
2: Apie garsą beje dar ir Erikas rašė, sako, sveiki, kurmiams garsai nepatinka, nu, ir dar jis tau čia nuorodo prikabino prekybos centro, kur gali nusipirkti kažkokį matyt.
1: Aš šiandien vat ir pirkau tokį su garsu, ten to pažiūrės ir tas pats. Jo, tik pas mane, nu, su batareikė, o ne su saulės to, bet...
2: Taip, ir dar Laurina parašė, oi, kaip prajokino dėl kurmių. Laurina nejokinga čia, žinokit.
1: Nejokinga, žinokit. Man supranti, man žolė normaliai neužėlė ne ten, kur yra...
2: Laurina sako, mes jau 2 metus kovojam ir matau, kad jau kelsime baltą vėliavą, nes išbandėm nuo spastų iki šuns vilnos sukimšimo ir kurmerų. Šuns vilna. Čia iš to serijos, žinai, kur ten ir ten nago drožlės dar įdėkite, ir dar barsuko liaukos kairę akį, žinai. Nu tai va, tai žodžiu, kišo šuns vilnai kurmiarausius, dar bandysiu skysti nuo marinuotos silkės, sakė padeda.
1: Nu tai čia aš įsikraustysiu.
2: Oi, Laurina, dabar jau jūs mus prajuokinot. Pradžioj mes jūs, dabar jūs mus.
1: Gerai,
2: nu, gerai,
1: viskas
2: keliaujame. Jei su to silkės marinatu pavyks, nu parašykit.
1: Nu, gal
2: aš tau vėliau primarinuosiu silkės ir atnešiu marinato.
1: Silkė pati galėsiu suvalgyti.
2: Jo, mėgstu silkę.
1: Gerai,
2: o mes dabar skambiname į Londę.
1: Kukus.
2: Į Londę. Ten gyvena Rita, kuri švenčia savo londonietišką, anglišką gimtadienį.
1: Birthday.
2: Visi nori ją pasveikinti, bet ji visai nenori priimti mūsų sveikinimų. Nu, nepipsėkim jau čia.
1: Nusiusim rytai kurmi.
2: Galėsi padovanoti savo kurmi.
1: Palauk, kas man pasako, kad labai švelnus? Tu pasako, kad švelnus keliukas.
2: Aš pasakoju, labai. Nu, mes ten, žinok, tokiais drastiškais būdais esam atsikratę vieną kartą kurmio.
1: Bet irgi laukiu, kol paėdės kurmerusis ir su šakė, kur smigė.
2: Kažkoks pamenu, kad kažkoks nehumaniškas būdas buvo, žinai. Nu, bet, nu kaip, nu kurmis, nu bjaurius dalykus daro. Bet kai jau mes turėjom tą kurmį rankoje, kokio švelnumo yra kailiukas.
1: Supranti, man žinok, parašė dar viena mergina ir sako, palauk, kaip ten, kurmiai, sako, nėra taip, kad blogą darbą daro, sako, jie grambulius naikina.
2: Ai, nu va, irgi, oi, šitie yra tokie negeras.
1: Čia tie kurkliai vadinami?
2: Galvoju, gal ne, gal ir taip. Nu, žinai, 2 sodininkai susitiko.
1: Nu, tai
2: ne, gramboliai yra kitas reikalas.
1: Nu, taip pat, jie sakė, čia nieko blogo, taip kitas, ir, žinai, bet iš kitos pusės sako,
2: vėliau mes turim dar vieną prašymą sveikinti su gimtadieniu. Greitai suvedam ten tą telefoną, nes čia mums parašė sesutė, sako, noriu pasveikinti mylimą sesutę su gimtadieniu, noriu palinkėti visą ko geriausio ir parašytas Violetos telefono numeris, matai?
1: Nu, matau, bet nežinau, ar čia nebus taip, kad paskambinsim užsakovei.
2: Aik tu? Tuoj patikrinsim. Tuoj mes viską sužinosim, viską mes patikrinam tiesioginėme radio eteryje. Sakys, oi, čia aš Violeta, čia aš užsakiau sveikinimą.
3: Alio.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Violeta?
3: Taip.
2: Violeta, jūs švenčiat gimtadienį, ar jūs sesutę norėjot pasveikinti?
3: Nu, ir aš švenčiu, turbūt ir sesutę nori pasveikinti.
1: Nu, ir liuksis, žinokit, su to.
2: O jūs esate dvynis?
3: Ne.
1: Tai Violeta švenčia ir sako, sesutė nori pasveikinti.
2: Supratau.
1: Violeta, tai labai malonu, šiaip labai faina. Sesutė parašė, kad jūs švenčiat gimtadienį, radijos stoties Laluna taip pivojama ir perduoda sveikinimus. Tiesa, sesės vardą nežinom, bet svarbiausia, kad jūs žinot.
3: Taip.
2: Tai gero gimtadienio jums, žinai, kodėl apie dvynes pradėjau kalbėti. Tos mergaitės atėjusios iš mėlynojo choro, žinai, sakau, kokios jūs panašios, sako, mes dvynes.
1: Tai da, Violeta, priimkite sveikinimus, linkėjimus, gražaus gimtadienio, o visiems šiandien švenčiantiems, būkit laimingi.
0: Šventė, kiek

0: Pakeliausime į Irakiją. Vilius
1: pavalgė, sotus, iš karto jaučiasi, ne? Su daina, penktadienį, saulė šviečia, nuotaika gera.
0: Vaida sakė, ne bet kokių, su
1: triumai.
0: Ką
1: sakyk, Vaida išvirė makaronų, tokių
0: skanių,
1: ir trumų pripjaustė.
0: Net nusipirko dėžutę su logotipu vienos kabinės, kad įtikiname būtų.
1: Nu, kodėl reikia sumenkinti dabar mano pastangą, sakyk, tokie Vaidos virti makaronai buvo.
0: Nu, tokie Vaidos kabinti makaronai buvo.
1: Nu taip, taip, pripažinkim, taip, kabinu, prisipažįstu, neteiskite.
0: Bet už pinigus tai
1: norėjau pasirodyti, kad esu puikiai šeimininkė.
0: Vaida, mes puikiai meluojam už pinigus, toks yra mūsų darbas. Ir dabar sakysime tik tai tiesą.
1: Tiesą nes, ir nieko kito, tik tiesą.
0: Nes nuo 15 valandos transliacija iškeliauja iš Lalūno.
1: Taip, ir čia, žinokite, yra visiška tiesa, nes ši popietė po 15 valandos radio eteryje bus kiek kitokia neįprastai, todėl kad radio transliaciją mes iškeliame į Jakų radio muziejų. Ten yra įkurta radio ekspozicija. Visus labai kviečiame ateiti, aplankyti, lankymas nemokamas, gausybė edukacijų prigalvotų, vėlgi viskas nemokama. Ir Morzės kodą galėsite iššifruoti, ir garso laboratorija, ir keramikos užsiėmimas medalį galėsit lipdyti, ir radio sustuvų inžinieriai galės Lego konstruktorių pagalbą sukonstruoti radio aparatus ir antenų modelius. Lalūną sutiksit, susimojuosim. Pamatysite, kaip ta transliacija vyksta išvažiavus iš studijos. Žodžiu, nuo 16.30 ir nuo 17.30 ekskursija po Jakų radio stoti su gide. Ir vėlgi viskas nemokamai.
0: Teta beta bus.
1: Nu, teta beta bus jau eteryje.
0: Jo.
1: Teta beta kalbinsim telefonu ir čia, žinot, atgims istorija radio eteryje. Nuo kažkada Klaipėdoje veikusio radiofono, kuriam 90, nes Jakų radio stotis taip ir vadinosi radiofonas, tai jiems 90 metų, iki dabarties, iki Lalūnos, kuriai 30 metų. Tai va per visą šitą istoriją keliausime, pasakosime, dalinsimės informaciją, o nuo 18 valandos, jau žinokite, ten ir šventinė šou programa prasidės, tai nuo 18 iki 19 dar padalinsim dovanų tiems, kurie bus susirinkę. Rinkę, o nuo 19 jau užleisime sceną grupei Ritmas kitaip, jie duos garo, bus galima ir pašokti.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos pente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai.

0: mes norime paminėti ir papasakoti apie mūsų partnerius bei draugus, kurie jungiasi jau kelintus metus iš eilės į vestuvių su Laluna akciją. Ir tai yra Helios galerija, kurie jauniesiam padovanos puikų prizą.
1: Taip, iš tikrųjų, Helios galerija dovanoja 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Tikrai fantastinė dovana ir labai ačiū, sakome jiems už tai, kad jie jau ne pirmus metus yra šios akcijos partneriai. Jeigu ir jūs įsigijote naujus namus, planuojate kosmetinį remontą, o galbūt ieškote tiesiog smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, atvykite pasitarti su dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų ekspertais Helios galerija prekybos centre.
0: Taip, Taikos prospektas 56 ten įsikūrė, o daugiau informacijos Helios galerija.lt. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Reklama.
1: Gegužės 30-31 dienomis vasarą pasitik tarptautiniame aitvarų festivalyje Vėjų vėjai. Aitvarus kels svečiai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Estijos. Tavęs lauks edukacijos, muzika ir jūrinės pramogos. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagauti vėją kviečia Ignitis Renewables.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrų, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata!
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
8: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
7: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: atideda Herkaus Manto gatvės tvarkymą. Nuo agresyvaus šuns savininko nukentėjo treneris Darius Songaila. Malūnas eteryje 14 valandos žinios. Įsibėgėjus Taikos prospekto rekonstrukcijai, dėja teks atidėti šiemet planuotus tvarkymo darbus Herkaus Manto gatvėje. Pasak Malūno studijoje kalbėjusio Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, taip atsitiko dėl aptiktų avarinės būklės lietaus nuotekų tinklų.
1: Šiuo metu ruožas nuo Smiltelės gatvės iki Baltijos prospekto darbai labai sparčiai juda į priekį ir ardomi pėsčiųjų takai. Nuo tarybinių laikų likę, kurie fiziškai ir moraliai jau nebetitinka šiandienės gyvensinos, yra ruošiami kloti naujos dangos, yra tvarkoma tuo pačiu ir lietaus nuotekų tinklai. Ir toks projektas, koks dabar startavo nuo pat Smiltelės gatvės iki pat Lideikio ir Manto sankryžos per visą miestą, nuo tokių darbų nebuvo niekada mūsų miesto gyvenime. Nebent kai statėsi Klaipėda. Galbūt nemaloni žinia pasiekė čia prieš kelias savaitės. Mes norėjom Herkaus Manto gatvę padaryti tokią idealizuotą, gražią, su gražiais bordiūrais, šaly gatvės, su galbūt ir marmoro elementais ir taip toliau. Bet ačiū Dievui, kad laiku buvo įleistos kameros į šulinių dangčius ir pamatėme, kad lietaus nuotekų sistemų vamžiai nebeveiksnus įtrūkę. Čia gatvė dėja turbūt jau kitais metais reikės visiškai kitaip pradėti pradžią, ne asfaltinę dangą naują uždengiant, bet sutvarkant lietaus nuotekų sistemas ir tik tai tada dengiant paviršinės dangas. Deja, čia mieste įrengta daug įvairių vamzdynų, nuotekų sistemų taip pat yra atgyvenę nuo tarybinių laikų ir čia reikalingos didžiulės investicijos, bet padarysim tos darbus.
0: Klaipėdoje toliau vyksta Minijos gatvės pešių ir dviračių takų kapitalinio remonto darbai. Atkarpoje nuo Baltijos prospektų iki Varnienų gatvės jau daug padaryta. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas ruožui nuo Minijos 19 iki sausio 15 gatvės, bei Pilies gatvės atkarpai nuo sausio 15 iki Priešpilio gatvės. Siekiama, kad pagrindiniai darbai čia būtų užbaigti iki jūros šventės. Kretingoje greta Jauryklos parko palei Akmenos upę vyksta didžiausių Lietuvoje kalnų dviračių parko įrengimo darbai. Juos užbaigti planuojama iki Liepos. Lietuva į Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą šiems asmenims galios 10 metų, o į Šengeno erdvę 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Sužalota Šiaulių krepšinio komandos treneris Darius Songaila, užpolikas jam per veidą trenkė grandinę, nuskėlė dantį, prakirto nosį ir galvą. Tai šią savaitę nutiko dėl to, kad gatvėje Songailos vedžiojama šuniuką užpolė palaidas stambus agresyvus šuo, tikėtina pitbulis. Treneris savo mažą šunelį paėmė ant rankų ir koją nustūmė neatstojusi agresyvų šunį. Tuo metu pasirodęs pitbulio šeimininkas po savo smurtinių veiksmų pasišalino ir yra ieškomas policijos. Artėjant turistiniam ir ekskursijų sezonui, aplinkos apsaugos departamentas atkreipė dėmesį, kad iki Liepos 22-osios Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus. Čia vis dar nepašalinti pažeidimai. Šiandien tarptautinė žavėjimuose augalais diena Klaipėdos universiteto botanikos sodas iki 18 valandos kviečia užsukti nemokamai į tradicinį pavasario alasą, kuriame susipins pažinimas, kūryba, muzika ir gyvas santykis su gamta. Gargždų krašto muziejus Europos muziejų naktį kviečia sutikti ypatingai. Šiandien rytoj lankytojams bus atverti slapčiausi Jakų radijos stoties ir Aglonėnų etnografinės sodybos kampeliai. Prie muziejų nakties iniciatyvos nuo šios popietės prisijungia ir radijos stotis Lalūna, kviečianti tiesiogiai klausytis iš istorinės Jakų radijos stoties ekspozicijos. Skambės pokalbiai apie radiją, jo istoriją, reikšmę Lietuvai ir Klaipėdos kraštui. Orai šiandien Klaipėdoje saulėta, šeštadienį toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 8-9, rytoj dieną 15-17 šilumos. Dabar apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus ir samiau naujienos portale 15 min. 14 valandų netrukus 5 minutės.

0: Супер Віри. Супер Модельс.
1: O dabar radio eteryje pakalbėkime apie supervyrus ir supermoteris ir keliaukime pradžioje į supermoterų pasaulį.
2: Gerai.
1: Aš galvoju, kad moteris yra nenugalima ir neįveikiama ir net teismas negali sustabdyti to, kas, žinai, moteriai priskirta gamtos.
2: Nu, apie ką kalbu? Kas yra ten apsipirkti?
1: Galbūt ne, apie neįtikėtiną istoriją. Moteris pagimdė vaiką teisiamųjų suolę. Ir čia neperkeltinė prasme, čia tiesioginė prasme. 33 metų moteris, veiksmas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo, žodžiu, pristatyta į teismą, buvo jį atvežta iš ligoninės, ją atvežė policija, nes jau buvo sulaikyta, sulaikymo metu jį vilkėjo laisvus didelio dydžio drabužius. Todėl nei policijai, nei ligoniniai, iš kurios jį atkeliavo, nekilo įtarimų, kad moteris gali būti nešia.
2: Aha, tiesiog o pati nesakė?
1: O pati jinai nesakė, ją išleido prieš teismą, nepastebėję artėjančio gimdymo. Nu ir vyksta teisminis procesas, žodžiu, būdama 9 mėnesį nešia, moteris staiga sukniubo ant teisiamųjų suolo, jai nutekėjo vaisiaus vandenis ir prasidėjo gimdymas. Čia va taip pat teisiamųjų suolė, žodžiu, viskas buvo operatyviai atlikta, buvo darbuotojai teismo išvesti iš patalpos, suskubo iš karto moteriai pagalba medikai iškviesti ir netrukus gimė sveikas berniukas. Dabar jau, žinai, žmogaus teisės organizacijos aiškinasi, kaip taip galima, kaip buvo galima nepamatyti, kaip buvo galima šitaip, žinai, neatkreipti dėmesio į 9 mėnesį besilaukiančią moterį, tačiau teismo ekspertai sako, kad moteris ir pati nieko nesakė, kad laukiasi, žinai.
3: O tai jeigu neklausė?
1: Maždaug nieks nežinojo ir štai teismo posėdžių salėje gimė kūdikis. Nu, svarbiausia, kad gimė sveikas berniukas, kad viskas tvarkoj, kartais, kaip aš sakau, žinai, jeigu jau gamto šaukiamas procesas prasidėjo, net teismas jo nesustabdys.
2: Žinai, mes šį mėnesį ypatingai daug kalbam apie vestuves, tai žinok, apie vestuves ir pratęsiu, apie jaunikio pasirodymą vietoj medaus mėnesio, gaudynė su policija ir galiausiai areštinė. Jungtinėje karalystėje vestuvių šventė baigėsi neromantiška naktimi, o pavojingomis gaudynėmis, per kurias jaunikis sudaužė net 3 policijos automobilius, incidentas įvyko iškart po vestuvių puotos, kai vyras sėdo prie vairo ir atsisakė sustoti stabdomas pareigūnų. Neaišku, ko jis įvažiavo, ar nusipirkt, ar nuotaka kažką pasak, pakuždėjo jausi, ar suprato, ką padarė.
1: Gal jis bėgo nuo nuotakos,
2: gal
1: ir pabėgsiu.
2: Vyjasi bėglė, žinok, apie 12 mylių. Policijos pareigūnai gaudynių metu jaunikis demonstravo pavojingą vairavimą. Greitis vietomis viršijo 130 km per valandą greitį. Bandydamas išvengti sulaikymo, vyras manevravo taip agresyviai, kad įvykio metu buvo apgadinti 3 policijos ekipažai. Nors vyras tikėjosi pasprukti, pareigūnams galiausiai pavyko jį blokuoti ir sulaikyti. Tai užuot atvykęs į suplanuotą medaus mėnesio kelionę su nauja žmona, jaunikis naktį praleido areštinėje.
1: Nu, irgi pasakyk vėliau savotiškai egzotikai, žinai, o kur buvo jūsų pirmoji naktis? Jaunoji sako, aš tai namie buvau, vyras sako, aš areštinėje.
2: Aš areštinėje.
1: Romantika.
2: O ten koks Džeimsas areštinėje bendroj kameroj buvo. Aina sau.
0: Super vyrai. Super moteris.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Ei, žinok, turiu jums dovanų ir labai labai gerų. Čia, nors žinot, jeigu aš tai pasakysiu, kokios yra dovanos, tai bus tiesiog paprastai pasakyta, bet jeigu pasakysiu šiame fone, iškart pasidarys aiškiau, kad į Klaipėdą atvažiavo cirkas. Ir ne bet koks, o Amber cirkas su nauja programa. Ir jie yra prie prekybos centro Šilas, Taikos prospekte 58, daugiau informacijos Amber cirkas LT arba Facebook'e Amber cirkas. O dabar, brangus bičiuliai, tėveliai, mamytės, broliai, sesės, močiutės, seneliai, laikas būtų suskupti ir prisiminti studijos numerį, kuris yra 390-800. Ir jo paskambinus galite laimėti 2 bilietus į Amber cirko programą. Viskas bus labai paprasta, jeigu paskambins suaugęs žmogus, tai jums turėsiu klausimą, jeigu paskambins vaikas. Bilietus be kovos, be klausimų, iškart atiduodu kelių rankas į viršų ir sakau, pasiduodu, laimėjot. 390-800, žiūrim, kamgi pasiseks šiandien laimėt bilietus. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Greta.
0: Greta, galėjo paskambinti vaikas ir būtume atidavę bilietus, bet jūs neatiduosite taip lengvai, ne?
1: Darželėje mano vaikas.
0: Gerai, Greta, žiūrėkit, aš jums turėsiu tada klausimą apie cirką.
1: Taip.
0: Ir man reikės jūsų atsakymo, kad būtų lengviau, galėsit pasirinkti iš trijų, gerai?
1: Gerai.
0: Yra cirke toks terminas repriza. Kas tai yra? Trumpas, juokingas klauno pasirodymas tarp pagrindinių numerių, pilnas kūno apsivertimas ore 360 laipsnių kampu ar kilnojimo surinkama cirko palapinė?
1: Galit priminti pirmą variantą?
0: Trumpas, juokingas klauno pasirodymas tarp pagrindinių numerių.
1: Repriza. Tai žinau, kad manau, kad pirmas bus.
0: Nu, gerai, jūs manot, Greta, žinau, kad taip, tai yra būtent šis atsakymas. Trumpas, sėkmingas klauno pasirodymas tarp pagrindinių numerių, beje, Amber cirke reprizas atlikinėja klaunas Albertukas, tai linkėjimai jam, o Greta, su kuo jūs keliausite cirką?
1: Su Atene.
0: Su Atene, ne? Fantastika. Gerai, Greta, nedėkite telefono ragelio, tuoj pasakysiu, kaip bilietai bus jūsų rankose. O iš tiesų, žinokit, Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 7. Kviečiame apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. Programoje didžiulis būrys dresiruotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas, ant karčių bei kiti originalaus žanro atlikėjai. Visa programa, na, kaip ir minėjau, linksmins jūs klaunas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiem ir dideliem žiūrovam. Bus ir daug šviesų, ir garso efektų, ir dar ryškių personažų pasirodymų. Vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymo laikus informaciją galite rasti ambercirkas.lt internetinėme puslapyje. Amber cirkas jūsų laukia Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas, tad paskubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius yra labai labai ribotas, nepraleiskit progos.

Nu, dabar sinoptikų prognozė. Šiandien saulėta, vėjas vakarų 30 metrų per sekundę ir bus iki 15 šilumos. Kalbant apie rytojaus dieną, tai Klaipėdoje toliau mus lepins bei džiugins saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę, temperatūra nakties metu 8-9, dieną 15-17 laipsnių šilumos, kiek jau šilčiau negu šiandien. Daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87, Klaipėda.
4: Šeštadienio vakarais Lanūnos eteryje

Puikų šeštadienis laukia Klaipėdos mieste, temperatūra aukšta, palyginus iki 17 laipsnių, lepins saulės spinduliai ir tikrai kviečiu daugelį

pasisvečiuoti, pasivaikščioti ir galbūt kažką įsigyti, nes šį šeštadienį vyks miesto bagažinių turgus. Tai šeštadienį bagažinių turguje dalyviai prekiaus įvairiais nenaudojamais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, asendančiais antikvaru, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Tai jeigu turite laisvo laiko, miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 iki 15 valandos. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'e, na paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.

0: Dėl kontrabandos balionai sulaikė ir 13 pareigūnų, teigia, kad suduotas lemiamas smūgis pasienio kontrabandininkams. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios. Cigarečių kontrabandos balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečius, visi nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras sako, kad su šių institucijų vadovais kalbėsis, ką reikia padaryti iš kart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, pareigūnų atlyginimai nėra mažiausi šalyje. Formuojant naują biudžetą, jis vilėsi, kad algas pavyks padidinti apie 5%. Šią savaitę įvairiose Lietuvos regionuose sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų susivienijimų kontrabando oro balionais. Šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Tokių balionų skrydžiai 14 kartų trikdė ir Lietuvos oro uostų darbą. Įtariamiesiems inkriminuojamas yra antivalstybinis veikimas. Kondratovičiaus tikinimu šią operaciją suduotas lemiamas smūgis pasienio teritoriją veikiantiems kontrabandininkams. Ministras apgailestavo, kad visuomenė nėra kritiška kontrabandininkų atžvilgių. Pasienio regionų žmonės įtariamuosius vadina verslininkais ir sako, kad jie nekalti.
1: Ši operacija yra nukreipta prieš organizuotas grupes, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai ir taip pat buvo nukreipta prieš korupcinės nusikalstamas veikas ir su to susijusius asmenis. Tai pareigūnų vaidmuo yra prisidėjimas vykdyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabandiniu cigarečių gabenimu į Lietuvą. Tai nekalbam apie organizatorius ar vykdytojus. Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai. Nematymas tam tikrų procesų, informacijos dalinimasis, tarnybinės, kurią jie disponuoja ir kiti veiksmai.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Ukraina pranešė, kad šalies gynėjai smogė Rusijos dronų operatorių mokymų centrui Donecko srityje. Žuvo mažiausiai 65 specialiųjų pajėgų studentai ir centro vadovas. Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukraina tęsė smūgius tolimoje nuotolio dronais į Rusijos naftos infrastruktūrą, įskaitant perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje, 4 kartą šį mėnesį. Pasak prezidento, Ukrainos gynėjai perkelia karą namo į Rusiją. Ir tai visiškai teisinga, reaguojant į okupantų išpolius prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės. Iš Baltarusijos grįžus didžiai daliai pernai sulaikytų vilkikų Linavos prezidentas Erlandas Mikinas teigia, kad ten dar gali būti likę maždaug 200 arba 10 visų anksčiau sulaikytų sunkvežimių. Pasak jo, Baltarusija nebesiekia žadėtos lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos ir tik nori atsimti pinigus už priverstinį stovėjimą bei atsikratyti sulaikyto turto. Klaipėda šiandien bei rytoj tapo tautų bendrystės uostų. Teatro aikštėje Turgaus gatvėje Kartvelai, Lenkai, Romai, Totoriai, Latvijai, Indai, Vokiečiai 20 skirtingų tautų pristato savo kultūrą ir paveldą. Pradėjo veikti ilgalaikį Lietuvos jūrų muziejaus paroda, kurioje atskleidžiama spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina poilsio Baltijos pajūryje istorija. Patrauklių poilsio į kurortų eros pradžia. Apie orus ir šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, naktį temperatūra 8-9, rytoj dieną 15-17 šilumos, dabar plius 13. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir tojau lygiai 4 minutės.

0: Radio Lietuvoje 100 metų. Jakų radio stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
1: Kągi 11 minučių po 15 valandos, labas visiems, kas esate su Lalūnos banga, labas tiems, kas važiuojate namo, o galbūt dar darbuose ir laukite šios programos, kadangi šiandien, na tikrai drąsiai pasakysiu, yra ypatinga diena, kadangi minėsime šimtmetį nuo tada, kai Lietuvoje pirmą kartą nuskambėjo radio balsas. Prieš 100 metų radijas tapo langu, galim pasakyti, pasaulį, jungtimi tarp žmonių, miestų, kartų ir be abejo per šį šimtmetį jis lydėjo Lietuvą svarbiausiomis akimirkomis – džiaugsme, išbandymuose, laisvės siekyje ir kasdienybėje. Na, radijas visada buvo daugiau nei garsas ir tai yra svarbiausia gyvas ryšys. O gyvą ryšį mes šiandien turėsime ir su Jakų radijo stotimi, kuri švenčia 90 metų. Mano kolegos Vaida ir Edvinas turėtų išgirsti mane, tai aš sveikinuosi kolegos su jumis, ar jūs mane girdite?
2: Tikrai taip, Laurinai, girdim tave. Ar
1: o, super, aš irgi girdžiu. Kaip nuotikas?
3: Tai mes skelbėme, kad jau po 15 valandos pradedam tiesioginę transliaciją ir esame šiuo metu Jakų radio stotyje. Jakų radio stoties ekspozicija veikia šiame pastate ir mes su Edvinu esame įsikūrę labai puikioje vietoje knygų apsuptyje. Mes bibliotekoje.
2: Tikrai taip, daugybė knygų, daugybė gražių lėlių, matau prieš tave labai daugybė ir gražių žmonių atvyko čia šiandieną ir tikrai tikiu, kad daug klaipėdiečių apsilankys pas mus pasilabinti. Pasimojuoti, išgirsti visą istoriją bei pabendrauti ne tik su mumis, bet ir su visais radio darbuotojų komanda, kuri tikrai supasi čia, daro viską dėl mūsų, kad šis radijas klestėtų.
3: Taip, iš tikrųjų čia kaip skruzdelinė, dabar vyksta paruošėmėji darbai, ruošiamos edukacijos, nešamos vėliavos, pastatyta scena, tikrinamas garsas, mes irgi pasijungiam savo aparatūrą, pasitikrinom. Žodžiu, kol kas vyksta šurmulys ir judesys, turbūt didžioji ta jau šventinė programa, galima sakyti, prasidės po 16 valandos, nes jau 16.31 ekskursija, į kurią labai kviečiame, galėsite pasivaikščioti po radijo stotį su gide, galėsite užsukti į dabar veikiančią radijo stotį. Apskritai, aš sakau, kad turbūt per šitas 4 valandas, nuo 15 iki 19 valandos, mes radijo eteryje bandysime atkurti istoriją. Juk prieš 90 metų Klaipėdoje, Klaipėdos visoje apskrityje, krašte, veikė radiofonas. Radijo stotis, kuri tuo metu transliavo lietuviškas laidas, retransliavo radijo stotį iš Kauno, kuri pati pirmoji buvo kurta Lietuvoje ir šiais metais šves šimtmetį. O dabar štai mes sėdime radijo stotyje, pasidėję kompiuterį ir pultą ir sakom, kaip pasikeitė laikai. Anuomet tas radijas, kuris buvo prieš 90 metų, buvo lempinis. Čia buvo net specialus 3 metrų gylio baseinas pripildytas vandens tam, kad šaldytų aparatūrą ir radijas neužkaistų. O dabar viskas taip lengva ir paprasta, kad mes galim transliuoti iš bet kurios pasaulio vietos, o šiuo atveju net iš Jakų bibliotekos.
2: Tikrai taip, tai užsukit, pamatysite ekskursiją, daugybę nuotraukų. Aš pasivaikščiau, vaizdas, tai žinokit, atrodo, kad radio stotis prieš tai būdavo lyg didelis bankas, viskas saugoma, uždaryta. Tai daug pasakot galim, bet aš tikrai kviečiu visus užsukti, pamatyti bei patiems pajusti visą tą atmosferą, kurią jaučiame ir mes šiandieną visi kartu.
3: Taip, iš tikrųjų galim pasakyti, kad muziejus yra pasiruošęs. Gargždų krašto muziejus su Jakų radio stoties ekspozicija yra paruošę gausybę edukacijų, į kurias esate kviečiami ir kuriuose tikrai galite dalyvauti. Ir savo radijo siųstuvą sukonstruoti, Lego detalės, mačiau, jau atkeliavo. Ir savo medalį galėsite pagaminti. Ir Morzės abecėlę iššifruoti. Ir apžiūrėti, kaip atrodė anuomet ta radijo stotis prieš 90 metų. Žodžiu, visko pirmojų išėjimų į radijo eterį bandysim neišpasakoti, pasiliksim dar šiek tiek ir vėliau papasakoti įdomių istorijų. Primenam, kad iki pat 19 valandos mes iš Jakų radijo stoties kviečiame visus atvažiuoti. Nes čia prasideda Europoje vyksiančių Europos muziejų naktų renginiai ir į tuos renginius nemokamai esate kviečiami ir laukiami.
1: Kągi, ačiū labai Edvinai ir Vaida jums. Be abejo, žinia, kad už maždaug 15 minučių mes kalbinsime ir Gargždų krašto muziejaus direktorę Sigitą Bučinytę. Tai labai smagu, kad ryšys yra geras, tas yra svarbiausia. Nuotaika irgi yra gera. Tai keletas muzikinių kūrinių ir tuoj netrukus grįšime čia.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Skauda numerą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49 €. Lidl verta.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite.

0: Daina ant bangos.
1: Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: radijai Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
1: Kągi, dar laidos pradžioje mes kalbėjome, kad šiandien išties laukia daug pašnekovų ir viktorinų, ir prizų, ir siurprizų. Tad nieko nelaukdamas vėl jungiuosi su Jakų radijo stotimi. Vaida ir Edvinai, ar girdite mane?
2: Girdime, Laurinai.
1: O, super. Kaip ir minėjau, kad galbinsim Gargždų krašto muziejaus direktorę, tai ištikiuosi, kad direktorė jau yra šalia jūsų, tai eterį perdodu jums.
3: Gerai, ačiū už perduotą eterį, taip, smagu, kad į šitą mūsų tokią susikurtą radijo stotį Lalūną Jakų bibliotekoje užsuko Gargždų krašto muziejaus direktorė Sigita Bučnytė. Ir taip jau sutarėm, kad dabar mes pakalbėsim ir apie Jakų radijo stoties istoriją, ir apskritai apie muziejų nakties renginius, kurie yra organizuojami. Tai Sigita, pradžioj, laba diena.
4: Laba diena.
3: Daug darbų turit, šiandien intensyviai dirbote. Nes matau, kad ir dabar čia lakstymas vyksta pilnu tempu.
4: Taip, ruošiamės susitikti savo lankytojus, muziejaus, bičiulius, žinoma, kad turim.
3: Gerai, tai mes dabar truputėlį atskleiskim tas kortas. Aš norėčiau, kad jūs gal šiek tiek leistumėtės į istoriją, esame tokioje istorinėje vietoje, čia kažkada veikia Jakų radijo stotis. Ar galit papasakoti, kaip, kodėl ir kada čia tas radijas atsirado?
4: Taip, šiemet sukanka 90 metų, kaip buvo pastatyta Jakų radijo stotis ir tai buvo Lietuvos valstybės sprendimas, didelis projektas iš tiesų, nes kai buvo prijungtas Klaipėdos kraštas, nuspręsta, kad reikia labiau integruoti šį kraštą į valstybę ir iš Kauno sklindantis radijo ryšys nebuvo tobulas, dėl to buvo pastatyta, skirta beveik 500 000 litų tais laikais.
3: Tai čia buvo dideli pinigai?
4: Labai dideli pinigai, nes tuo metu prezidentas uždirbo 4 000 litų mėnesį. Automobilį prezidentas galėjo nusipirkti tik iš 2 mėnesių atlyginimo, na ir radijo, pavyzdžiui, aparatas kainavo 500 litų. Tai galite įsivaizduoti, kiek kainavo šios statybos ir statybose įrengime dalyvavo Latvijos įmonė VEF, kuriai dalinai buvo sumokėta už įrengimą darbiniais arkliais. Tuo metu buvo sutarta taip.
3: Aha, dalis pinigais, dalis arkliais.
4: Taip, dalis pinigais, dalis arkliais. Tai pati transliacija vykdavo iš Klaipėdos senojo pašto, ten buvo studija, o čia buvo transliavimo stotis. Ir tuo metu buvo labai įrengimai tuo metu labai modernus, netgi modernesni už Kauno. Tai dalį transliacijos pertransliuodavo iš Kauno programos, o dalį kurdavo patys būtent apie Klaipėdos kraštą, jūrininkams, ūkininkams, mamoms. Ir dalis Europos klausėsi šito radijo, nes labai mėgdavo parinkti muziką iš plokštelių, tinkamą muziką, kuri tikdavo šokiams.
3: Geras. Taip. O sakykit, va dar kolegam klausė, sako, įdomu, ar yra išlikę iš kažkokių tų senųjų laikų kokiu nors įrašu, kad būtų galima išgirsti, kaip tas radijas skambėjo?
4: Kol kas muziejus čia veikia tik metai laiko, tai turime tik programas popieriuje matomas, kas buvo transliuojama. Ryšių kol kas tų įrašų ieškome archyvose. Tai turėsim gal per kitą muziejų naktį.
3: Gerai, labai smalsu būtų išgirsti, kaip tuomet skambėjo radijas. Aišku, skirtumai būtų labai dideli. Tai dar šiek tiek norėčiau, kad jūs papasakotumėt. Va, mes kviečiam, sakom, atvažiuokit, ir scena pastatyta, ir koncertas bus, ir programa bus. Ką dar galima čia pamatyti, va, šį vakar po darbų, penktadienį, atvažiuoti į Jakų radijo stotį, į muziejaus ekspoziciją, pasikultūrinti?
4: Taip, mes sudarydami programą iš tikrųjų mąstėme apie visą šeimą, kad būtų veikti ir tėvams, ir vaikams ką, tai 5:30 ir 5:30 čia vyks ekskursijos su gide, kuri vedžios po pastatą, po aplinką ir rodys, kas yra išlikę iš radijo stoties ir pasakos visą istoriją, o tuo metu vaikai galės dalyvauti ir ne tik vaikai edukacijose. Tai turime edukaciją apie Morzės abėcėlę, galės pabandyti išsiųsti signalą, tada turime su Lego detalėmis, rinksime radio aparatus, garso laboratoriją, na ir dar su moliu edukaciją. Tai va, kviečiu iš tikrųjų atvykti, o jau kai viskas baigsis, visi pasiedukuosim ir pažinsim pastatą, tuomet bus koncertas su grupė Ritmas kitaip. Uh-huh. Šiandien kalbėsime daug apie garsą ir įvairiom formom.
3: Taip, dar jūs užsiminėt, kad Gargždų krašto muziejus turi daug skirtingų padalinių, jėkų šita radijos stotis yra vienas iš padalinių, tai čia šį vakarą renginiai, bet šį savaitgalį visa Europa švenčia muziejų naktis ir jūs minėjot, kad rytoj jau kviesit į kitą padalinį.
4: Taip, iš Gargždų krašto muziejus iš tikrųjų turi 8 ekspozicijas Klaipėdos rajone ir mes labai kviečiam keliauti su draugais, su šeima, nes turim įvairiausių edukacijų ir šiemet būtent muziejų nakties progą atveriam 2 iš jų, kviečiam patirti, paragauti, išgirsti istoriją, tai ryt vakare nuo 5 valandos Aglonėno etnografinėje sodyboje vyks teatralizuota ekskursija būtent apie mažosios Lietuvos gyventojos Marės gyvenimą, galės per moters gyvenimą pereiti kartu su aktoriais, o tuo metu taip pat veiks edukacijų kiemelis, tai labiau etnografinis apie bites, apie virvių vyjimą, ten taip pat galės paragauti kafijos ir iš tikrųjų patirti etnografinius to krašto tradicijas ir žinoma vakare turėsim koncertą.
3: Puiku, tai bus rytoj, o šiandien mes Jekuose, Jekų radijo stotyje, Jekų radijo stoties ekspozicijoje laukiame visų. Iš tiesų iki pat 19 valandos čia yra programa, kas 10 minučių numatyta ir kaip direktorė sakė, visa šeima. Su vaikais, tėvai, mamos atvažiuojam ir visi turės ką veikti.
4: Laukiam.
1: Kągi, ačiū dar kartelį Gargždų krašto muziejaus direktoriai Sigitai Bučnytei už išsamią informaciją, o čia po keletos muzikinių kūrinių mes vėl sugrįšime čia, kadangi laukia Radio Viktorina, būtent apie Jekų radio istoriją.

0: Reklama.
1: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelniai.

0: nuo gegužės 22 dienos. Planuojate vestuvę šią vasarą?
1: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
2: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuvės.
0: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tete Line keltai.
1: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
0: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory Bairibas.
1: Registruokite savo porą laluna.lt.
2: Su Laluna ilgai ir laimingai.

0: Radijo Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
1: Kaip ir žadėjome, grįžtame čia su Radio Viktorina apie Jakų radijo istoriją. Ir jeigu klausėtės radijos atės Lūną, tikrai girdėjote netgi ir atsakymą, kada buvo kalbinta Gargždų krašto muziejaus direktorė Sigita Bučinytė. Ji net ir pasakė atsakymo variantą ir iš tikrųjų dar viena Viktorina, kuri vyks ir vakare apie 6:30. Ten irgi buvo atskleistas teisingas atsakymas, tad jeigu girdėjot, tikrai kviečiu skambinti į šį žaidimą, nes jūsų laukia muziejaus gertuvė ir kvietimą šeimai apsilankyti bet kuriame Gargždų krašto muziejaus pasirinktame filiale. Užduosiu klausimą, kurį jeigu klausėtės pokalbio prieš tai, tikrai jau girdėjote, pateiksiu ir tris atsakymo variantus. Kas teisingai atsakė?

0: pasakys, tam aš tikrai būsiu pasiruošęs padovanoti, kaip ir minėjau, muziejaus gertuvę ir kvietimą šeimai apsilankyti bet kuriame Gargždų krašto muziejaus pasirinktame filiale. Studijos telefonas 390-800, laukiu jūsų skambučių, o beje, dar priminimas, kad Klaipėdos rajone jūsų laukia net 7 skirtingi muziejai. Tai yra puikus maršrutas visai šeimai ar draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis. Jau beje rytoj nuo 17 valandos kviečiame į Aglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu jūsų laukia patyriminė ekskursija, edukacijų kiemelis, tai bitininkystė, virvių vyjimas, malūno teatras ir kitos veiklos, kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai, be abejo ir Ramintos naujanytės Bielės koncertas. Atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone, o dabar, kaip ir minėjau, laukiu jūsų skambučių ir nieko, man atrodo, nelaukdamas, aš užduosiu klausimą, kuris tikrai yra ganėtinai lengvas ir na, atsakymų variantai tokie irgi ganėtinai lengvi. Klausimas skamba štai taip. Klaipėdos radiofono statyba jėkose Lietuvai kainavo 500 000 litų. Kaip už statybą atsiskaitė lietuviai latviams? Toks yra klausimas. Atsakymų variantai, mylieji, yra pirys. Arkliais, doleriais arba mediena. Kaip galvojat, koks yra teisingas atsakymo variantas, laukiu jūsų skambučių ir sakau laba diena pirmajam klausytojui. Ne, matau, kad laikas eina, bet negirdžiu kol kas. Alo, jūs į vetryje? Ne. Alo.
1: Labą dieną.
0: O, signalą girdžiu, jau geras dalykas. Kas paskambino?
1: Palaukas.
0: Pakartokit vardą.
1: Rolandas.
0: Rolandai, kur mes jūs pagavom dabar? Ir po darbų į darbus?
1: Dirbu dar šiuo metu.
0: Super.
1: Dirbu Latvijoje.
0: Vo, gerai. Tai gal klausimas nebus sudėtingas. Kaip galvojat, koks teisingas atsakymas yra? Kaip už tą statybą atsiskaitė lietuviai latviams tuo metu? Arkliais, doleriais ar mediena?
1: Arkliais.
0: Arkliais. Čia va dabar žinojot ar girdėjot prieš tai pokalbį?
1: Girdėjau prieš tai, kalbėjo.
0: Va, super šaunuolis, kad klausėte ir išgirdote teisingą atsakymą, nes būtent jis toks ir yra. Todėl aš jums dovanoju muziejaus gertuvę ir kvietimą šeimai apsilankyti bet kuriame Gargždų krašto muziejaus pasirinktame filiale. Sveikinimai dar kartelį jums, pakviesiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūs. Na, aš dar kartelį noriu pakviesti rytoj nuo 17 valandos į Aglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu ir kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai, tai ir mažiems ir dideliems, edukacijų kiemelis, patyriminė ekskursija ir Ramintos naujanytės Bielės koncertas. Atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone.

0: atideda Herkaus Mantų gatvės tvarkymą. Latvijoje pasirašė susitarimą dėl PVM sumažinimo parduotuvėse. Lalūnus atrėjo 16 valandos žinios. Įsibėgėjus Taikos prospektų rekonstrukcijai, dėja teks atidėti šiemet planuotus tvarkymo darbus Herkaus Manto gatvėje. Pasak Lalūno studijoje, šiandien kalbėjusio Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, taip atsitiko dėl aptiktų avarinės būklės lietaus nuotekų tinklų.
1: Šiuo metu ruožas nuo Smiltelės gatvės iki Baltijos prospekto darbai labai sparčiai juda į priekį ir ardomi pėsčiųjų takai. Nuo tarybinių laikų likę, kurie fiziškai ir moraliai jau nebetitinka šiandienės gyvensenos, yra ruošiami kloti naujos dangos, yra tvarkoma tuo pačiu ir lietaus nuotekų tinklai. Ir toks projektas, koks dabar startavo nuo pat Smiltelės gatvės iki pat Lideikio ir Manto sankryžos per visą miestą, nuo tokių darbų nebuvo niekada mūsų miesto gyvenime. Nebent kai statėsi Klaipėda. Galbūt nemaloni žinia pasiekė čia prieš kelias savaitės. Mes norėjom Herkaus Manto gatvę padaryti tokią idealizuotą, gražią, su gražiais bordiūrais, šaly gatvės, su galbūt ir marmoro elementais ir taip toliau. Bet ačiū Dievui, kad laiku buvo įleistos kameros į šulinių dangčius ir pamatėme, kad lietaus nuotekų sistemų vamžiai nebeveiksnus įtrūkę. Šią gatvę dėja turbūt jau kitais metais reikės visiškai kitaip pradėti pradžią, ne asfaltinę dangą naują uždengiant, bet sutvarkant lietaus nuotekų sistemas ir tik tai tada dengiant paviršinės dangas. Deja, čia mieste įrengta daug įvairių vamzdynų, nuotekų sistemų taip pat yra atgyvenę nuo tarybinių laikų ir čia reikalingos didžiulės investicijos, bet padarysim tos darbus.
0: Klaipėdoje toliau vyksta Minijos gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinių remonto darbai. Atkarpoje nuo Baltijos prospektų iki Varnienų gatvės jau daug padaryta. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas ruožui nuo Minijos 19 iki sausio 15 gatvės, bei Pilies gatvės atkarpai iki Priešpilio gatvės. Siekiama, kad pagrindiniai darbai čia būtų užbaigti iki jūros šventės. Latvijos ekonomikos ministerija šiandien pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo Liepos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams PVM būtų sumažintas kone per pusę iki 12% ir būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Lenkija priėmė reglamentą pripažįstantį užsienyje sudarytus tos pačios lyties asmenų santuokos liudijimus. Dokumentas parengtas po lapkritį priimto ES Teisingumo teismo sprendimo, kuriame teigiama, kad ES valstybės narės privalo teisiškai pripažinti kitoje ES šalyje sudarytas tos pačios lyties asmenų santukas, net jei nacionalinė teisė tokių sąjungų neleidžia. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule, nes neva švietimo ir mokymo lygis jame yra nepakankamas. Universitetas Bilgi turi daugiau kaip 20 tūkstančių studentų iš Turkijos bei užsienio, garsėja savo sričių tyrėjais, dalyvauja ES mainų programoje Erasmus. Nuo praėjusių metų universitetui vadovavo teismo paskirtas administratorius. Tai padaryta po to, kai universiteto patronuojančioje Turkijos bendrovė esą įsivėlė į pinigų plovimo ir mokestinio sukčiavimo skandalą. Apie orus šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė. Vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, naktį temperatūra 8-9, dieną 15-17 šilumos. Čia popietė Klaipėdoje apie 14-15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: 10 minučių po 16 valandos ir kaip visada mes startuojame su žaidimu Radio Alias, kurį pristato Salsa do Bistro, įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Ir kadangi šiandien yra penktadienis, tai Salsa do dovanos užkandžių rinkinį Populiarusis. Taip, visiškai teisingai išgirdote, ir jį sudaro tortilijos suktinukai su vištiena arba tunu, kepta duona su sūriu, vištienos kepsneliai temporos tešloje ir legendiniai gruzdintis suičilis, sparneliai, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Ir taip pat priminimas studentams, jeigu turite moksleivio ar studento pažymėjimą, tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O kadangi šiandien ir tokia ypatinga proga, nuo 15 valandos mes transliuojame ir iš Jakų radijos atėsi visą eterį, tai aš galvau, kad Radio Alias žodžiai turėtų būti susijęs su radijom, tai čia šioks toks palengvinimas jums iš karto, o dabar nieko nelaukiu ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Rimas.
1: Rimas, teisingai?
2: Taip.
1: Rimai, kur ten krepždat, dundat, važiuojat?
2: Automobiliu, namo vykstam.
1: Jau po darbų, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Savaitgaliui pasiruošta?
2: Pilnai.
1: Gerai, Rimai, smagu girdėti, kad savaitgaliu jau pasiruošta, darbai yra baigti. O dabar keliausime prie Radio Alias žaidimo. Kadangi esat pirmasis, tai manau, kad ir pirmasis klausimų blokas atitenka jums. Esat pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Žaidimas prasidės. Jūs užduotis kuo greičiau atsakyti į mano užduotus klausimus. Taigi 3, 2, 1, startas. Įrenginys, kurio kalbama arba dainuojama.
2: Radio.
1: Skaičius nusakantis, kokia banga transliuoja
2: stotis.
1: Taip, trumpas pranešimas apie prekę ar paslaugą per radiją.
2: Reklama.
1: Pokalbis su svečiu eteryje.
2: Interviu.
1: Taip, priemonė klausytis garso individualiai.
2: Ausinės.
1: Visiškai teisingai. Šaunuolis. Labai gerai, Rimai. 5 iš 5 ir iš karto klausimas, ar mes atskleidžiam laiką, ar paliekam jį paslaptyje.
2: Na, galima atskleisti.
1: Galima atskleisti. 19 sekundžių ir 8 dešimtosios. Spėjom net į 20 sekundžių sutilpti, žinokit.
2: Gal normaliai.
1: Na, visada gali būti geriau, ar ne, Rimai?
2: Taip.
1: Bet atsižvelgiant, kokie klausimai buvo šiandien, netrumpi, ganėtinai ilgi, jūs tikrai puikiai pasidarbavot ir didelė tikimybė, kad šiandien būsit nugalėtojas. Aišku, sveikint kol kas negaliu, nes bus ir antroji žaidimo dalis. Ačiū Rimui už žaidimą, klausykitės be abejo, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai, o tai sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
6: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Радио Алиас.
1: Na, kadangi jūs šiandien penktadienį dažniausiai baigiate anksčiau darbus ir jeigu galvojate, ką šį vakarą reikėtų nuveikti, atrodo niekur nėra kur nuvažiuoti, žinokit, tikrai yra. Visų pirma, kad nereikėtų namuose stovėti prie puodo, užsukat į Salsa Duo, pasiemat kokį užkandžių rinkinį arba kokį skanų sumuštinį ir tada keliaujate pas mano kolegas Vaidą ir Edviną, kurie šiuo metu yra įsikūrę Jakų radio stotyje, Pergalės gatvėje 2, Jakuose Klaipėdos rajone. Edukacijos jau yra prasidėjusios, be abejo laukia ir įvairių žaidimai, laukia jūsų ir prizai. Skubėkit ten, tikrai praleisite puikiai laiką su savo artimaisiais. O dabar aš čia etrija grįžtu su antraja radio alias žaidimo dalimi. Priminsiu, jog pirmoje dalyje rimui sekėsi tikrai neprastai 5 iš 5, 19 sekundžių ir 8 dešimtosios. Ką jums reikės padaryti? Atsakyti greičiau, nei tai padarė Rimas. Kažkaip tai turim pagerinti laiką. Nežinau, ar pavyks, bet dar kartelį priminimas, kad klausimai yra susiję su radio stotimis. 390-800. Labą dieną antrajam žaidėjui. Alio, sveiki. Jūs jau eteryje. Deja, nepavyko susikalbėti. Labą dieną. Alio, jūs irgi eteryje, žinokit. 3, 2, 1, nekalba. Gerai, trečias kartas nemeluoja. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai, kaip jūsų nuotaikos?
2: Geras, esu Jakuose.
1: Jakuose?
2: Radio stoty. Taip.
1: Rimtai? O kolegos, kolegas matėt jau, Vaidas su Edvinu?
2: Dabar tik atvažiavau, nespėjau išlipti, galvoju, sudalyvausiu, tada lipsiu lauk.
1: Nu, šaunuolis, Mindaugai, labai džiaugiuosi, kad esat jau Jakuose. Būtinai pasilabinkit ir su mano kolegomis.
2: Jau yra.
1: Žmonių yra ir jų gali būti dar daugiau, tai čia yra dar kartelį priminimas visiems, kad jeigu kažkas neturite ką veikti šį vakarą ir norit puikiai praleisti laiką, darykit taip, kaip daro Mindaugas, keliaujate į Jakus, į Jakų radio stotį. Mindaugai, ką, pasiruošęs esat?
2: Nu, bandykim taip.
1: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi 3, 2, 1, startas. Dainų sąrašas leidžiamas per radiją.
2: Grojaraštis.
1: Dažniausiai per radijas skambantis turinys.
2: Hitas.
1: Ne, groja, kas tokia?
2: Daina.
1: Kitaip.
2: Muzika.
1: Taip, kosminis objektas padedantis perduot signalus. Toksai.
2: Palidovas.
1: Populiariausių dainų sąrašas. 15. Taip, žmogus leidžiantis muziką radijoje.
2: Didžiai.
1: Taip, visiškai teisingai, Mindaugai, šaunuolis, ta muzika ten pakišo koją, nes norėjau išgirsti būtent šį žodį. Deja, jisai sumaišė visas kortas ir, Mindaugai, jūsų laikas yra 30 sekundžių ir 30-osios. Nieko tokio, aš net nebijoju.
2: Nieko tokio. Atsidrėpsim šventį.
1: Taip, čia nepavyko laimėti galbūt, bet tikrai laimėsite prizus Jakuose. Ačiū, Mindaugai, jums už skambutį. Gero ir prasmingo laiko jums ten. O mes sveikinam Rimą su tikrai pelnyta pergalė. Jam atitenka užkandžių rinkinys. Populiarusis. Na, o Salsa Duo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat priminau, kad Salsa Duo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiai. Salsa Duo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.
3: Reklama.

Dar kartelį priminimas, kad mano kolegos Vaida ir Edvinas yra Jakų radio stotyje, Pergalės gatvėje 2, Jakuose, Klaipėdos rajone. Vyksta įdomios edukacijos, be abejo vyks ir žaidimai, prizai, atrakcijos, tai esat laukiami ir maži, ir dideli. Puiki proga praleisti penktadienio vakarą, o Klaipėdos rajone jūsų laukia net 7 skirtingi muziejai. Yra puikus maršrutas visai šeimai ir draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis. Jau rytoj nuo 17 valandos kviečiame į Aglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu patiriminė ekskursija, edukacijų kiemelis, laukia bitininkystė, virvių vijimas, malūno teatras ir kitos veiklos, kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai, Ramintos Naujanytės Bielė koncertas. Atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Radio Lietuvoje 100 metų. Jakų radio stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
1: Kągi, tuo netrukus vėl jungsimės su Jakų radio stotimi, kurioje yra mano kolegos Vaida ir Edvinas, ir jie pasiruošė pakalbinti Jakų radio stoties ekspozicijos muziejininkę Laurą Martinkienę, kuri pasiruošusi papasakoti istoriją apie tai, kaip ir kada, kokiu tikslu buvo įkurtas radijas. Tai Edvinai, Vaida, ar jūs mane girdit?
2: Taip, Laurinai, puikiai mes tave girdim.
1: Super.
2: Ir iš tiesų galima pasakyti, kad įsisuko jau čia reikalai visi muziejuje, jau sulaukėm ir pirmųjų gerbėjų, fotografuojamės, vaikštom po muziejų, vaikai jau pradėjo rinktis į edukacijas, bet mes visame šitame šurmulyje pagavome žmogų, kuris turbūt daugiausiai žino apie šitą radijos stoties ekspoziciją, todėl kad Laura yra ta žmogus, kuris ir mus pasitiko pirmą kartą čia atvažiavusius, ir tiek įdomių istorijų apie radijo stotį papasakojo ir visus, kurie čia ateina, pasitinka. Ir po medalį mes gavom su Edvinu Jakų radijo stoties valgomą, tiesa, galėsime pasigardžiuodami suvalgyti. Ir iš tikrųjų ir vaišėmis šį yra pasirūpinta, ir edukacijomis, ir įvairiausiais renginiais, kurie yra suplanuoti. Tai dar kartelį priminsiu, Pergalės gatvė 2, Jakai, kadangi pati tai dariau, įsivedžiau į navigaciją ir labai lengvai čia, žodžiu, 4 km nuo radijo stoties Laluna ir jau buvau vietoje. Atvažiuoju. Labai smagu, faina, penktadienio vakaras, negi grįžę namo prie televizoriaus prisėsit. Ne, ne, ne. Važiuojam visi, pasikultūrinam, padalyvaujam, o dabar jau galime sveikinti su Laura. Labadiena, Laura.
3: Labadiena.
2: Tai jūs esate ta žmogus, kuris pasitinka vaikų edukacijas, šeimų turbūt narius, kurie ateina ir sako, norim susipažinti su Jakų radijo stotim. Kaip dažnai čia užsuka pas jūs tie tokie žingeidus, klaipėdiečiai, turistai ir Klaipėdos apskrities gyventojai?
3: Tai ekspoziciją atidarėm pernai metais, rudenį oficialiai, ir esam dar labai jauni, nauji.
2: Naujokai tokie.
3: Naujokai ir nežinomi, tai pirmiausia labai visi nustemba, sužinoja, kad Jakuose yra radijo stotis. Kartais užklysta netikėtai, kartais pamato informaciją, kultūros paso edukatoriai, mokytojai. Aišku, labai stengiamės reklamuotis įvairiuose mugėse, šventėse, nu, kad apie mus sužinot. Tai, o daugiausiai lankytojų, aišku, sulaukiam vasaros metu ir mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje. Nes mes lankytojus priimam ne tik vaikų grupės, kas atrodo, kad edukacijos tai vaikam. Ne, mes laukiam ir suaugusių, ir šeimų. Su suaugusiais keliaujam laiku muzikos pagalba į 80-uosius ir 90-uosius metus, klausom vinilo, kasečių įrašų ir labai smagu iš tikrųjų matyti, kaip lankytojas tik įėjęs puola prie kažkokio tai radio aparato ir sako, o ba, šitą tai aš turėjau arba mano seneliai turėjo kaime, na tai tokia sužaidžia nostalgiją.
2: Kokių įdomių ir įmantrių eksponatų turi šitame muziejuje? Suprantam, kad dar tik metai, kad ekspozicija matyt nuolat pildoma. Mes net ir šiandien sudalyvavom procese, kai buvo atneštas senovinis radio imtuvas ir aš supratau, kad kažkokia moteris atvežė jį tiesiog ir padovanojo į muziejų.
3: Taip. Pati ekspozicijos pradžia kilo Jakų bendruomeniai. Jie inicijavo visą šitą surinkimą radio imtuvų ir po to pernai metais būtent ir buvo perleista muziejui visi šitie eksponatai. Ir aišku, jie dabar

0: yra, turit radijo imtuvą su bariuku, eksponatą. Turit kažkokį labai senovinį radijo imtuvą, kuriame net miestas Klaipėda yra parašytas, ar ne? Tai čia buvo, su šito radijo imtuvu buvo galima klausytis klaipėdietišką šitą radijo stotį, radiofoną vadinamąjį?
1: Taip, nes ant vienų radijo imtuvų galima rasti mėmel užrašą stotį, kitur yra Klaipėda būtent. Na ir tie radijo imtuvai sveria apie 22 kg. Tokie sunkūs, brangūs jie buvo. Na, vėliau tie radijo imtuvai tobulėjo, radosi kartu su patefonu ir jie buvo vadinami radiolomis. Aišku, daugiausiai eksponatų turime iš sovietmečio. Na, daugiausiai žmonės išlaikė. Taip. Turi kažkur, nes na, tai buvo vis tiek vertybė, tai buvo brangus daiktas šeimos. Ir kai jau tapo jie nebereikalingi, na, atsidurdavo kažkur garažiukė, antrobos, ar ne. Na, ir dabar juos ištraukia ir atneša į muziejų. Tai labai pildosi mūsų ekspozicija. Prašom visada mūsų lankytojų, jeigu turit, neišmeskit, nufotografuokit, atsiųskit elektroniniu paštu, ką turite. Ir mes juos įvertinę. Nusprendžiam, ką su jais daryti.
0: Tuo metu, kai Jekuose buvo atidaryta ta radijo stotis, kurios va čia 90-metis minimas yra, mums ir direktorė Gargždų krašto muziejaus pasakojo, kad radijo imtuvas, nu tai prilygo tokiam savotiškai stebuklui, nes buvo labai brangus. Kiek tuo met kainuodavo tas radijo imtuvas ir kaip dažnai žmonės namuose turėdavo radijo imtuvą?
1: Na, tokios būtent kainos, kaip tikslios ir nėra, nes labai skyrėsi kainos, bet taip, jeigu jau kažkokia kaime troba turi radio aparatą, tai stojydavo iš kelių trobų, tų žinių paklausyti ar laidų. Na tai taip, tai yra brangus dalykas.
0: Nu tai ką, mūsų troba šiandien irgi turi radiją. Čia jau mes kalbam labai vaizdžiai. Kalbam apie tai, kad esame Jekų radijo stotyje ir iš čia šiandien radijo stotis Laluna vykdo savo transliacijas. Dar kartelį priminsiu, atvažiuokit, pasibendrausim, pasimatysim, pasimojuosim. O dabar truputėlį dar, Laura, apie šios dienos programą. Kada jau čia reikėtų atskubėti, kur čia tie konkretūs laikai, ką bus galim pamatyti ir padaryti?
1: Tai jau viskas kaip ir prasidėjo,
0: jau vyksta,
1: bet dar galite suspėti į edukacijas 5 valandą ir į ekskursiją 17.30. Ir aišku, paskui prasidės koncertinė programa, Lalūnos ir Ritmas kitaip koncertas.
0: Taigi nuo 18 valandos jau čia ir dovanų padalinsime nuo scenos, tai daugiau aktyvumo bus čia jau vietoje tiems, kurie atvyks, o nuo 19 valandos, ar ne, čia koncertuoja gyvo garso grupė Ritmas kitaip. Laukime visų Jekuose, priminsime Pergalės gatvė 2. Ačiū, Laura, už pokalbį.
1: Ačiū Jums.
2: Ačiū labai dar kartelį Vaida ir Edvinai ir be abejo dar kartelį ačiū Jekų radijo stoties ekspozicijos muziejininkei Laurai Martinkienei. O dabar tuo ir netrukus su mano žiniomis mes grįšime vėlgi su Jekų radijo stotimi, nes kiek žinau vyks dar viena radijo viktorina apie Jekų radijo stotį, tačiau su lankytoju, kuris jau yra ten. Tuo ir visą tai netrukus.

0: Radio Lietuvoje 100 metų. Jakų radio stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
1: Kągi jungiame su Jakų radio stotimi. Edvinai, Vaida, ar jūs čia?
2: Taip, taip, čia.
1: Turit jau lankytoją vieną pasičiupę?
2: Tikrai taip, turim, Remigijus.
3: Taip, reikėjo tiesa truputėlį paieškoti lankytojo, todėl kad 16.30 prasidėjo pirmoji ekskursija po Jakų radio stotį ir visi, kurie iki šio laikotarpio buvo susirinkę, jau yra iškeliavę vaikščioti po muziejų. Priminsime, kad dar viena ekskursija yra numatyta 17.30, tai užfiksuokite laiką ir jei planuojate važiuoti, tai atvažiuokite ne tik šiaip pavaikščioti, apsižvalgyti, bet ir sužinoti daug naujo, atvažiuokite. Sukite būtinai su vaikais, užsukite į socialinius tinklus, mūsų parodysime, kokios edukacijos vyksta, kaip čia viskas atrodo. Tikrai verta atvažiuoti, o tuos, kurie atvažiuoja, mes dar kalbinam, apdovanojam ir turim klausimų ir kalbam šiandien išskirtinai apie Jakų radio stotį, kuri prieš 90 metų dar turėjo ir pavadinimą, vadinosi Radiofonas. Nu tai ką, Remigijau, laba diena.
4: Sveiki, gyvi.
3: Kaip laikotės?
4: Puikiai, savaitgalis, oras puikus, šventė, tai kitaip ir negalėtų būti.
3: Jūs pasakojot, kad esate tikras Jakų gyventojas, kažkaip grįžot namo ir išgirdot, kad čia kažkokia muzika iš kažkur, kažkas čia vyksta. Kas čia jūs priviliojo?
4: Tai kaip ir minėjau, namuose būdamas išgirdau garsą ir nusprendžiau įsiaiškinti, ar čia reikia gelbėti kažką, ar čia prisijungti ir nutariau prisijungti.
3: Gerai, šaunuolis, prisijunkit, labai džiaugiamės, kad atėjot. Mes jums turim klausimą. Jeigu jūs mums turėsit teisingą atsakymą, mes dar jūs ir apdovanosim. Susitariam? Gerai, puiku. Tai klausimas yra štai toks. Kaip vadinosi įrenginys turintis radio ir patefono funkciją? Pasirodo, kad čia anksčiau būdavo tokių stebuklų ir patefonas ir radijas viename. Tai radio taškas, gramofonas ar radiola?
4: Tai matomai radiolą turėtų būti.
2: Ar tikrai?
4: Manyčiau taip.
2: Na ir jūsų atsakymas, Remigijau, yra visiškai teisingas.
3: Taip, ačiū už teisingą atsakymą lankytojams, kurie užsuka į Laluno studiją ir pasilabinti, ir nusifotografuoti, ir į klausimus teisingai atsakyti mes turime dovanų. Tai paliekame dabar jūs jau su 17 valandos Laluno žiniomis ir grįšime į eterį jau po 17.
2: Tikrai taip, susitinkam visi dar Jaukose, Pergalės gatvėje 2.
1: Taip, ačiū dar kartelį Vaida Edvinai, o dar noriu paminėti, kad Klaipėdos rajone jūsų laukia net 7 skirtingi muziejai, tai yra puikus maršrutas visai šeimai ir draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis. Jau rytoj nuo 17 valandos kviečiame į Jaglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu patiriminė ekskursija, edukacijų kiemelis, kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai, Ramintos Naujanytės Bielė koncertas. Atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone.

0: Dėl kontrabandos balionai sulaikė ir 13 pareigūnų. Teigia, kad suduotas lemiamas smūgis pasienio kontrabandininkams. Galūnuose 3.17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Cigarečių kontrabandos balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečius, visi nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras sako, kad su šių institucijų vadovais kalbėsis, ką reikia padaryti iš kart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu pareigūnų atlyginimai nėra mažiausi šalyje, tačiau formuojant naują biudžetą jis vilėsi, kad algas pavyks padidinti apie 5%. Šią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais. Šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji. Tokių balionų skrydžiai 14 kartų trikdė Lietuvos oro uostų darbą. Įtariamiesiems inkriminuojamas ir antivalstybinis veikimas. Kondratovičiaus tikinimu šią operaciją suduotas lemiamas smūgis pasienio teritorijoje veikiantiems kontrabandininkams. Ministras apgailestavo, kad visuomenė nėra kritiška jų atžvilgių. Pasienio regionų žmonės įtariamuosius vadina verslininkais ir sako, kad jie nekalti.
1: Ši operacija yra nukreipta prieš organizuotas grupės, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir, žinoma, keliančius pavojų ir grėsmę civilinėje aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai ir taip pat buvo nukreipta prieš korupcinės nusikalstamas veikas ir su to susijusius asmenis. Tai pareigūnų vaidmuo yra prisidėjimas vykdyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabandiniu cigarečių gabenimu į Lietuvą. Tai nekalbam apie organizatorius ar vykdytojus. Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai. Nematymas tam tikrų procesų, informacijos dalinimasis, tarnybinės, kurią jie disponuoja ir kiti veiksmai.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Generalinė prokuratūra šią popietę pranešė apie atliekamą tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie registrų centro informacinių sistemų, neteisėtai nukopijavus daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo nekilnojamojo turto įmonių registrų duomenys, kurie nustatyta tvarka suinteresuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga. Premjerė pareiškė, kad registrų centro vadovas dėl to privalo trauktis iš pareigų. Už neteisėtą Clinto Eastwoodo vardo atvaizdo ir žinomumo komercinį panaudojimą Klaipėdos apygardos teismas aktoriui priteisė 200 tūkstančių eurų žalos atlyginimą, kai be jo sutikimo Lietuvoje buvo reklamuotas produktas. Jungtinių valstijų teismas iš Lietuvos bendrovės yra priteisęs daugiau kaip 5 milijonų eurų žalos atlyginimą. NATO vadovas Markas Rutė pasveikino Jungtinių valstijų sprendimą siūsti 5000 karių į Lenkiją. Ukraina pranešė, kad šalies gynėjai smogė Rusijos dronų operatorių mokymų centrui Donecko srityje, žuvo mažiausiai 65 specialiųjų pajėgų studentai ir centro vadovas. Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina tęsia smūgius tolimojo nuotolio dronais į Rusijos naftos infrastruktūrą, įskaitant perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje, ketvirtą kartą šį mėnesį. Pasak prezidento, Ukrainos gynėjai perkelia karą namo į Rusiją ir tai visiškai teisinga reaguojant į okupantų išpolius prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės. Po 10 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžęs Klaipėdos Neptūnas su antru pagal pajėgumą senojo žemyno turnyru sudarė 3 metų sutartį. Šį sezoną neptūniečiai su 7 pergalėmis ir 11 pralaimėjimų finišavo 8 grupės vietoje.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Senbario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos senbariodvaras.lt. Gero oro linki Senbario dvaras.
0: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-9, dieną 15-17 šilumos, dabar apie 14-15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
1: Kągi, iš Laulnos radijos stoties mes keliamės į Jakų radijos stotį. Vaida ir Edvinai, ar jūs mane girdit?
2: Tikrai taip, kolega Laurynai, girdim.
1: Prieš pradedant rubrikėlę faktai apie Jakų radijos stotį, aš noriu šiek tiek Vaidos dėmesio.
3: Taip, Laurynai.
1: Nes Vaidą mes gavom į studiją laišką iš klausytojos. Jevgenija parašė, sako, sveiki, norėjau paklausti, ar vedėja Vaida yra ta pati iš senų laikų, ar ji buvo prieš 20 metų irgi, ar anksčiau visgi buvo kita vedėja?
3: Nu, geras klausimas, aš jau čia juokiausi, aš galvojau, gal žmonės nori paklausti, ar aš dirbau ir Jakų radijo stotyje, kuri Klaipėdoje veikė prieš 90 metų, tai norėčiau atsakyti, kad ne, bet prieš 20 metų taip aš dirbau radijo stotyje Laluna, o jeigu jau labai konkrečiai reikėtų atsakyti, tai Lalunoje aš dirbau visus 30 metų nuo šitos radijo stoties įkūrimo, tai įtariu, kad klausytoja, kuri klausė, ar čia ta pati, turėtų gauti atsakymą taip, ta pati.
1: Taip. Viskas, Jevgenija gavo atsakymą, čia ta pati Vaida, ne kita, ta pati, nuo širdi savo darbui. O dabar rubrikėlė faktai.
3: Taip, o dabar mes iš tikrųjų esame radijo stotyje, ką tik sugrįžę ekskursantai dabar pakilo ant stogo radijo stoties, nes galima atsidurti toje vietoje, nuo kurios matosi Klaipėda kaip ant delno. Mes ir su Edvinu buvom toje vietoje, įkėlėme beje į mūsų socialinius tinklus ir nufilmuotą video, kaip atrodo vaizdas nuo stogo. Čia sakė, yra tokia slapta svajonė, žinai, ten toje terasoje, kurioje buvom kavinę kada nors atidaryti. Kadangi Jakų bendruomenė labai aktyvi, tai aš kažkaip net nebejoju, kad, žinai, jie muziejus organizavo, eksponatų pririnko, man atrodo, kitais metais atvažiavėme šiai ir kavinę surasim.
2: Aš tikrai tikiu, man dar irgi buvo klausimas, tiek tų eksponatų buvo padovanota Jakų bendruomenės į radijo muziejų ir galvoju, ar dar tilps, jeigu dar jų keliaus, dar, ar nereikės tik tais didinti visų šių patalpų?
3: Patalpos pakankamai didelis, man atrodo, kad tų eksponatų tikrai bus daug ir mes dar čia išskaičiavom, žino tokią skaičių magiją. Prieš 90 metų Klaipėdoje buvo atidaryta Jakų radijo stotis, ar ne? Radiofonas tuo metu jį vadinosi. Lalūnai šiais metais jau bus 31, nu, bet kad lengviau būtų skaičiuoti, sakykim, 30, ar ne? Pilnus metus skaičiuokim. Tai reiškia, po Klaipėdoje veikusio radiofono buvo 60 metų tylos, reiškia, šitas kraštas neturėjo radijo, o dabar jau 30 metų šitą radiofoną, kuris buvo prieš 90 keičia Lalūną ir Klaipėdos kraštas, vakarų kraštas, pajūris turi savo radijo stotį. Tai tuo tikrai iš tikrųjų galime labai pasidžiaugti. Girdisi, kad muzika, ritmas kažkur jau kala, įtariu, kad vyksta
2: jau
3: generalinė ruošės, repeticija.
2: Ruošės,
3: taip, tai mes norime priminti, kad po 18 valandos ir patys keliausime jau ant scenos ir tikrai kviečiame visus Jakus ir visą Jakų bendruomenę. Dar kartelį galime priminti Pergalės gatvė 2, čia Jakų radijo stoties ekspozicija, kurioje ir patys esame įsikūrę. Edvinai, laikai lapą, sakai, papasakos įdomių faktų.
2: Oi, tikrai daug faktų buvo galima tiek ir išgirsti, tiek ir atvykę, visi galėsite, kadangi dar vyksta ir edukacijos, ir ekskursijos, tai edukacija dar viena...
3: Po 15 minučių...
2: Taip, tikrai taip, ekskursija, kurioje galėsite patirti, pačiupinėti, paliesti visus radijo imtuvus, o šnekant apie visą šią istoriją, kam galbūt nepavyks sudalyvauti šį savaitgalį, tai radijo stotis būtent buvo atidaryta rugsėjo 14 dieną, ir kas labai įdomu, kad atidarymo ceremoniją dalyvavo Klaipėdos katalikų parapijos klebonas, kunigas Daniliauskas, susisiekimo viceministras Jenkevičius, gubernatoriai, Kauno radiofono direktoriai, svečiai iš Estijos ir Latvijos radiofonų. Ir kas buvo labai dar įdomu, kad moderni radijos stotis turėjo 10 kW galios. Tai būtent įrengimai iš Latvijos bendrovės VEFO jau buvom irgi girdėję, kad buvo atvežti, siųstuvų lempos buvo pagamintos iš Olandijos Philips gamykloje. galios stiprintuvo lempos buvo aušinamos vandeniu, kurį net ir atvažiavę pamatysi didelį tokį fontaną, kuris na, jau dabar yra nebe toks, gal
3: dabar
2: didelis,
3: gėlynas.
2: Jau dabar gėlynas.
3: Taip.
2: Bet kiek jau teko girdėti, kad tas fontano gylis yra net 3 metrų, tai viso to dabar nebepamatysim, bet atvykę į čia tikrai nuotraukos visą tai leis pajusti ir pamatyti. Šnekant dar apie pirmąją aukštą radijo stoties, tai buvo įrengtos siųstuvų salės, viskas buvo uždaryta metalinėse spintose bei elektros įrengimų skirstimo kambaryje. Dar taip pat siųstuvų maitinimai buvo iš elektros tinklo ir jie buvo visiškai nenaudojami jokių akumuliatorių. Buvo labai modernu tais laikais, kas atrodo ar ne visiškai kaip galėjo pasikeisti, o visa tai keičiasi ir viskas yra tikrai gan ištobulėję ir šiais laikais. Na ir šnekant dar apie antenas, kurios buvo tiek šiaurinėje, tiek pietinėje dalyje, jos berods buvo 66 km aukščio, aš galvoju.
3: Ne, gal ne kilometrų, gal metrų.
2: Metrų.
3: Su kilometrais jau būtų
2: sudėtinga. Jeigu jau kilometrai būtų, jau tikrai būtų daug, bet metrų tikrai turėjo
3: daug. Mes jau sulaukėme svečių, tai visi ekskursijos dalyviai, kurie ką tik tai keliavo po Jakų radijo stoties istorinius labirintus, dabar atkeliavo į radijo stotį Lalūną. Šiaip jau mes tiesioginėme eteryje, tai kuo jūs būsit tylesni, tuo mes turėsim kokybiškesnį eterį.
2: O jeigu būsit ir netylus, tai visi ir išgirs, kad jūsų šiandien yra daug.
3: Taip, tai ačiū visiems, kurie atkeliavote. Laurinai, gal jau mes grokime muzikos radio eteryje, taip šiandien iš Jakų radio stoties Lalūna vykdo tiesioginę transliaciją ir visi, kurie dabar čia esate atkeliavę į biblioteką, realiai matote tai, kas vyksta radio eteryje kiekvieną dieną, mes dabar tiesioginėme eteryje.
1: Ačiū dar kartelį jums. Ačiū, ačiū labai, dar yra be abejo ir priminimas visiems, kad jau rytoj nuo 17 valandos. Mes norime jūs pakviesti į Aglonėno etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu patyriminė ekskursija, edukacijų. Ramintos Naujanytės Sibielė koncertas. Tai eskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone. Klaipėdos rajone, beje, jūsų laukia net 7 skirtingi muziejai, tai puikus maršrutas visai šeimai ar draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Pro Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Radio Lietuvoje 100 metų. Jakų radio stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
1: 27 minutės po 17 valandos ir tiesą pasakius, aš tiek laukiau šio skambučio, kadangi esu pasiruošęs pakalbinti ir be abejo noriu pristatyti Bernadetą Lukošiūtę Stankevičienę, kitaip vadinamą tetą Betą, kuri net nebejoju, yra užauginusi ir šių dienų tėtį ar mamą, tai labas vakaras Bernadeta jums tariu.
2: Labas vakaras, bet aš turėčiau jūs pataisyti, labai atsiprašau, bet aš neauginau, aš užauginau tik savo vienintelį sūnų, o visus kitus augino jų tėvai. Man smalsu, kodėl Lavūna, kodėl toks pavadinimas, jau nuo senų seniausiai aš girdžiu tą pavadinimą jūsų stoties ir dabar galvoju, yra proga paklausti, kodėl Lavūna, ką reiškia.
1: Lavūna, žinokit, yra toks sudurtinis žodis ir jeigu pažiūrėtumėt logotipą, pavyzdžiui, Lavūnos, tai yra toks mėnulio formos. Tai Lavūna išvertus, man atrodo, iš ispanų kalbos reiškia mėnulis. Tai
2: aha, tiesiog, tai pusę buvau atspėjusi, kad tai čia susiję su mėnuliu, bet aha.
1: Bernadeta, žinokit,
2: labai man gražus.
1: Aš noriu visų pirma pagirti jūs, nes jūsų balsai, žinokit, ir dabar radio eteryje, kuris skamba, nu, yra beprotiškai gražus, toksai ramus. Ir neveltui, man atrodo, ir jūs vadindavo teta Beta. Ir šio klausimo aš iš tikrųjų nebuvau pasiruošęs, bet dabar tiesiog noriu užduoti. Kodėl teta Beta? Kodėl šitas personažas gimė? Kaip jisai gimė?
2: Na, jisai gimė labai paprastai. Aš manau, kad jis gimė Maskvos pavyzdžių. Todėl, kad rusai tais laikais turėjo, buvo laida, vaikų laida Rusijos televizijoje.
1: Taip.
2: Ir tik aš neatsimenu, kaip jį vadina, bet ne tai svarbu. Svarbu, kad buvo tokia laida ir matyt mūsų vadovai Lietuvos radijo nutarė, kad reikia tokios laidos ir Lietuvoje, kur vaikams, būtent vaikams, vakarinė, prieš miegą. Na, žodžiu, va, taip jinai ir radosi ta laida.
1: Ir jūsų, Bernadeta, ir vadinosi laida Labanakt vaikučiams, nes po to aš mačiau ir
2: Labanakt. Taip, ne vaikučiams, o vaikučiai.
1: Vaikučiai.
2: Labanakt vaikučiai.
1: Va, kaip smagu.
2: Aha.
1: Ir taip pat skaičiau, Bernadeta, kad jūs visgi Lietuvos radijoje pradirbote daugiau nei 50 metų, tai yra išties labai didžiulis darbo stažas.
2: Na, taip, nu jo.
1: Ir kaip vat prasidėjo jūsų kelias pačiame radijoje? Nežinau, ar vyko kažkokios tai atrankos, galbūt kokios tos atrankos?
2: Buvo milžiniškos atrankos, jums bus sunku patikėti, bet buvo milžiniškos atrankos, aš ten į konkursas buvo, elementariai paskelbtas konkursas į radijo diktorius. Ir susirinko mūsų ten... Neįsivaizduoju. Daugybė koridorių, žodžiu, buvo pilnutėlis radio. O atėjau aš, mano kurso dėstytoja šviesaus atminimo Vytautas Čibiras, aš jau nebesimokiau, lietė mūsų, mano kursiokams surasti mane, nes paskeltas radio diktorių konkursas ir kad aš būtinai eičiau į tą konkursą. Ir aš, nu, jie mane surado ir aš ten nuėjau. Na va.
1: Ir taip prasidėjo jūsų kelias.
2: Ir taip patekau į radiją.
1: O kalbant apie radiją, vis tiek tuo metu radijas, man atrodo, vis tiek buvo kitoks. Kokia jūsų nuomonė, kaip skiriasi vat, radijas, koks buvo vat, anomet, kai jūs dirbote ir šiais laikais? Kokie skirtumai?
2: Daug yra skirtumų. Yra esminiai turbūt skirtumai, kad buvo... glavlitas, taip vadinamas, cenzūra buvo, kur tekstai buvo perskaitomi ir žiūrima, kad ko negero nepatektų nei į eterį, nei niekur kitur. Tai vienas dalykas, bet kitas dalykas, kuris buvo labai svarbus ir labai gerbtinas, kad mus atėjusius tik, ką tik, o
1: Bernadeta, mes jūsų nebegirdim, kažkur tai pradingot.
2: Turis ir dabar jau.
1: O, dabar girdim.
2: Va. Ir vyresnėji diktoriai, kurie jau daug metų dirbo, buvo mūsų tokie mokytojai, kad mes apsiprastume, kad nenardindavo mūsų į tiesioginę, tai ir taip iš karto. Patėjai ir eini. Ne. Bet po truputuką ir pradėjom jau eteriją.
1: Kalbant, Bernadeta, apie tiesioginę eteriją, galbūt prisimena tą pirmąjį kartą, kada va teko...
2: Prisimenu, kuo puikiausiai.
1: Gal gali trumpai papasakoti, koks jis buvo?
2: kad ten trumpai ir buvo. Turėjom skaityti žinias, toks diktorius Glebus buvo ir mes su Glebom jau sėdėm, turėjom raščią pirmą kartą, visą tik tai oro įtraukti nemoku, nieko, vos nekvėpuoti užmiršus. Ir man jau moja už stiklo, nes studija ir už stiklo operatorius būdavo. Ir man moja, kad nu jau kalbėk. O aš, užuot kalbėjusi, ką reikia, aš sakau, tai jau dabar? Ar ten maždaug, ar jau dabar man? Va tai buvo pirmas tekstas į eterį.
1: Super. Kadangi mes visada sakom, kad eteris tikrai nėra guminis, einant link pabaigos, Bernadeta, aš norėčiau jūsų paprašyti galbūt palinkėjimo, ką norėtumėt perduoti šių dienų klausytojams radio?
2: Klausytojus, visų pirma, tai mes labai mylim savo klausytojus, nedėjoju, kad jūs irgi tam pritarėt.
1: Tikrai.
2: Ir maža, kad mylimės ir gerbiam savo klausytojus. Ir kad ta abipusė pagarba būtų tarp mūsų ir tarp mūsų klausytojų. Ir nieku gyvo nevaizduokim labai jau viską išmanančių, galinčių, žinančių. Nes mokykimės visą laiką.
1: Ačiū dar kartelį Jums, Bernadeta, už skirtą laiką, už gražų ir šiltą pokalbį. Linkiu be abejo gražaus artėjančio savaitgalio ir be abejo, kad Jūsų balsas skambėtų ir dar kartelį skambėtų.
2: Oje, labai ačiū ir Jums viso kuo geriausia.
1: Ačiū Jums labai. Gražaus vakarą.
2: Sudėk ir Jums.

0: reklama. Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
1: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos. Pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas – ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau – gargždublitzas.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Radio Lietuvoje 100 metų. Jakų radio stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
1: Kągi, jungiamės vėlgi su Jakų radio stotimi, kur ten yra įsikūrę Vaida ir Edvinas, mano kolegos. Labą vakarėlį dar kartelį.
2: Labas, Laurinai, dar kartelį, sveiki, Lalūnas klausytojai. Ateina momentas, kai jau dabar kalbinsime Jakų bendruomenės pirmininką, Kęstutį Dvarioną. Tai sveiki, Kęstutį.
3: Labą dieną.
2: Kaip nuotiko šiandieną?
3: Puikios, džiaugiasi širdis, kad mes turim tokią gražią šventę, tokią gražų renginį radio muziejaus ir ta prasme šitas pastatas sulaukė po daugelio metų vėlgi radio transliaciją.
2: Tikrai taip, labai smagu iš tikro girdėti ir apskritai išėjusi lauką matyti tiek daug automobilių, tiek daug Jakų bendruomenės gyventojų atstovų ir pačių klaipėdiečių atvykusi į šią gražią šventę. Pirmas klausimas, Kęstutį, iškart jums. Kodėl radijo imtuvai?
3: Todėl, kad čia yra istorinis pastatas, radijo statys, ar ne, 36 metų statybos. Ir mūsų kaip bendruomenės mintys ir idėja buvo, kaip išsaugoti šitą istorinį pastatą ir šitą istoriją. Tai nusprendėm, kaip bendruomenė, reiškia, kad reikia įkurti pradžioj bent jau radio ekspoziciją. Tai nupirkau pirmą eksponatą, patefoną, reiškia, už pinigus. Paskui pradėjau, reiškia, rodyti darbę, pasidėjęs, pamatė vienas klientas, antras, sako, kas čia bus? Ekspozicija. O, aš turiu, sako, pas savęs darbę, ten galiu atvežti. Vienas atvežė, trečias, penktas, septintas. Na ir paskui bendruomenė, reiškia, paviešinom nuotraukas, kad darom ekspoziciją ir prasidėjo rinkimas, vežimas ir vat padarėm tokį gražų darbą.
2: Tikrai labai gražus darbas. Klausimas, ar esat skaičiavęs, kiek jau turit tų visų radijo imtuvų, va čia vat sukolekcionavę į šiuos radijo namus?
3: Kai perdavėm radijos visas Gargždų muziejui, tai muziejus ištransliavo gerokai virš 100 ir ta prasme šitose patalpose jų net nebetalpa, yra perduota į archyvą, bet gerokai virš 100.
2: Na geras, jis tikrai labai smagu matyti, kad tiek daug žmonių prisijungia ir taip pat dovanoja radijo imtuvus tiek jums, tiek ar ne ir Gargždams. Kitas klausimas irgi būtų nuo manęs. Esat ilgametis, kaip suprantu, Jakų gyventojas, ar ne?
3: Taip, čia gimęs ir augęs.
2: Tai klausimas dabar vienas. Koks būtų kitas planas, vat, jeigu jau turit radijo namus, ar norėtumėte įdėti dar

0: kažkur kitur.
1: Na, kaip bendruomenė visada, mes prisigalvojom visokiausių idėjų, visokiausių projektukų, tai sekantis turbūt darbas būtų bendras su Klaipėdos rajono savivaldybė šito pastato išorės renovacija. Tai turim tikrai gerą žinę šiais metais, kad jau yra skirtos lėšos techniniam projektui parengti, 30 metų manau, kad mes sulauksim gražią išorę.
2: Jūs dar minėjot, kad yra toks irgi tikslas tą gėlinėlį vėl paversti veikiančių, nu kaip fontanu, ar ne? Todėl, kad tas gėlynas, kuris dabar yra atvažiavus prie pastato, jis yra padarytas iš prieš tai buvusio aušinimo baseinėlio. Taip. Tai kokių minčių dar čia ir idėjų turite?
1: Tai mes teikiame savivaldybei projektuką tavo idėjai būtent atgaivinti tą istorinę prasmę šito fontano, kad reiškia, būtų vanduo ar ne, šviesytas, vanduo bėgtų gražiai, nu kaip turi, Druskininkai pasidarė ir kiti miestai, biškai šiek tiek kabritai mažesni, bet mintis tokia pat.
2: Ir dar girdėjau apie vieną tokią gražią mintį ir svajonę, ypač kai lipome ant stogo, sakom, o kokie terasa, čia būtų nebloga kavinė, sako, čia yra tokia mintis ir tą mintį turit.
1: Taip, tai čia mes tą mintį ištransliavom ir biblioteką palaiko, ir muziejus palaiko, viršui galima, ta prasme, ten minkštus kampelius padėti, knygas paskaityti, kavutės išgerti, tie patys turistai iš kruizinių gali lankyti, nu jiems irgi tam vokiečiam atvažiavusiam būtų įdomu.
2: Tai... O neturit plano į radijo stotį savo paleisti?
1: Be abejo. Šiandieną pirmas žingsnis link to.
2: Na ką, žiūrėk, atvažiavom, žinai, kaip draugai, išvažiuosim kaip konkurentai, turėdami jėkų radijo stotį, su kuria reikės konkuruoti dėl klausytojų. Gerai, Kestuti, ačiū labai, šiaip labai smagu klausytis jūsų ir belieka tik tai pasidžiaugti ir pagirti, kad jėkai yra tokie aktyvūs, aktyvi bendruomenė jūsų.
1: Judame palengvai.
2: Ar pirmininkas aktyvus ir tada jo aplink pirmininkai ir bendruomenė kūrėsi, ar ne?
1: Nu, stengiamės.
2: Gerai, tai ačiū labai. O, gausim dovanų?
1: Taip, nes jūs dalina dovanėlės, tai čia nuo bendruomenės ir bus jūs.
2: Gerai, puiku. Jėkų bendruomenės centras, Sendvario seniūnija, mes irgi apdovanoti. Ačiū labai, tai dėkojam už pokalbį. Ačiū. Ir sakome, kad jau susigirdėsime po 18 valandos ir dar kartelį galime visus pakviesti. Pergalės gatvė 2, jėkai, čia yra įsikūrusi jėkų buvusi radijo stotis, kurios 90-metis minimas ir nuo 18 valandos veiksmas persikels ant scenos.
3: Kaip šiandieną sakėm, dvi radijos stotys Klaipėdoje yra, tai viena yra Klaipėdos centre, o kita yra Jėkuose.
4: Ačiū dar kartelį Vaidai ir Edvinai ir be abejo Kestučiui už linksmą ir smagų pokalbį, o dar kartelį noriu klausytojus informuoti, kad Klaipėdos rajone jūsų laukia net 7 skirtingi muziejai, tai yra puikus maršrutas visai šeimai ir draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis. Jau rytoj nuo 17 valandos kviečiame į Aglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu patiriminė ekskursija, edukacijų kiemelis, bitininkystė, virvių vyjimas, malūno teatras ir kitos veiklos, kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai bei ramintos naujanytės bielės koncertas. Atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone.

0: Radijai Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
1: Ir jeigu jūs šį vakarą galvojate, kągi visgi nuveikus penktadienio vakarą, tai mielai kviečiu užsukti į Jakus Klaipėdos rajone, Pergalės gatvė 2, kur mano kolegos Vaida ir Edvinas yra įsikūrę ir tiesiogiai transliuojame iš Jakų radijos stoties čia į Lalūną. Žinau, kad jie yra paruošę ir įdomių žaidimų, paruošę ir prizų, tai... Ką aš čia kalbu? Man tiesiog reikia pasisveikinti dar kartelį su jais, jie viską jau ir papasakos. Vaida, Edvinai, Eteris.
2: Labas, Laurinai, dar labas. Mes sveikinamės kiekvieną valandą ir dabar po 18 valandos, penktadienį, jau drąsiai galima sakyti turbūt, kad darbo savaitė baigta, visi nusipelnėm poilsio ir aišku, kiekvienas tą poilsį įsivaizduojame skirtingai, bet mes sakom gal į vakarėlį Jakuose, Jeigu pagalvojo to, kodėl gi ne, tai tikrai rekomenduojam, nes čia jau mes paskutinį kartą su tavim, Laurinai, kalbam radio eteryje, todėl kad po šito pokalbio keliaujame ant scenos ir kreipsimės į tuos, kurie yra atvažiavę į Jakų radio stotį, kurie nepasididžiavo, dalis dar dalyvauja dabar ekskursijoje, nes jeigu paklaustum, ką dabar darėm, tai mes su Edvinu pakavom dovanas.
3: Tikrai taip, daugybė dovanų, daug smagių šokių nusimato, kadangi nuo 19 valandos bus ritmas kitaip. Iki 19 valandos, tai tikrai kaip jau ir kolega Laurinas minėjo, ir Vaida, laukiam visų Jakuose ateities gatvėje.
2: Pergalės.
1: Tai pergalės.
2: Pergalės
1: gatvė 2.
3: 19 valandą galvoju ir jau planuoju tą ateitį, bet iki ateities dar reikia pagyventi. Tai į Pergalės gatvė 2 tikrai esat visi kviečiami ir laukiami. Kadangi dovanų tikrai turim begalę, daug klausytojų, kurie jau atvažiavo ir pasisveikino, pasidarė nuotrauką. Tai belieka tų, kurių dar nespėjote, netvažiavote, atvažiuokit. Pasidarysim nuotrauką, pamatysit, kaip atrodo radio muziejus, kaip atrodo mūsų radio muziejus, kuriame irgi turime savo kampelį, kai viskas pasikeitė, atrodo per tą 90 metų, ar ne, kaip pagalvoji.
2: Taip, iš tiesų visi, kurie vaikšto po Jakų radio stotį, o po to užsuka į radio stotį Lalūną, mes esame bibliotekoje Jakų įsikūrę, ant mažo nedidelio apvalaus stalelio sutelpa visa aparatūra, kuri užtikrina tai, kad dabar mes radiją galėtumėm tiesiogiai transliuoti ir galėtumėm va iš Jakų radio stoties kalbėti į Lalūnos eterį. Prieš 90 metų viskas atrodė kiek kitaip. Pamatysite, koks čia yra didžiulis pastatas ir jis visas buvo skirtas tuomet esančiai Jakų radio stočiai. Edvinas man čia pasakojo, kaip įspintas buvo uždarytos speciali aparatūra, kaip specialiai buvo sukurtas baseinas, kuriame buvo vanduo,
3: viskas
2: aušinti
3: buvo saugoma
2: įrangai.
3: Kaip bankė toks.
2: Taip, todėl, kad tai buvo labai brangus ir prabangus projektas prieš 90 metų Jakuose. Tai istorijos mes jau šiandien tikrai nemažai papasakojom. Viskas, istorijų daugiau nebebus. Dabar jau prasideda linksmybės ir dovanos nuo scenos. Laukiam visų.
1: Kągi, kolegos, sėkmės ir jums, gero ir prasmingo laiko, tikrai nuo 19 valandos ritmas kitaip, jeigu kažkur tai važiuojate Klaipėdos mieste ir nežinote, ką daryti, važiuokit, žinokit, Jakus, tikrai geras laikas laukia jūsų, Pergalės gatvė 2 Jakuose, o jau rytoj, nuo 17 valandos, taip pat norėsime pakviesti ir Aglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu patyriminė ekskursija laukia jūsų, edukacijų kiemelis, kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai, Ramintos Naujenytės Bielė koncertas. Atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone. Beje, Klaipėdos rajone jūsų laukia net 7 skirtingi muziejai, tai puikus maršrutas visai šeimai ar draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis. O to netrukus už poros muzikinių kūrinių aš vėl grįšiu čia į eterį, kadangi dar viena viktorina su radio klausytojais, kuriame aš irgi pasiruošęs padovanoti jums prizus.

0: Рок-дайна.
1: Jau žinokit, net klausytojai pradėjo rašinėti ir į pašto dėžutę, ir netgi mačiau ir skambučių yra. Sako Laurinai, o tai kur vakaro dainų dvikova? Tai nusprendžiau, žinokit, visgi padaryti. Vakaro dainų dvikova šį vakarą ir dvi dainos, kurios yra parinktos čia. Šį vakarą yra susijusios su diena, kurią minime šiandien. Lietuvos radijoje 100 metų, o Jakų radijo stočiai 90. Dvi dainos, kuriuose tikrai skamba žodis radio, tai pradėsiu galbūt nuo pirmosios dainos, kuri pretenduoja tapti šio vakaro daina. Tai yra Queenai su daina Radio Gaga.

Oi, puikus muskinis kūrinys, dar geresnis ir filmas, kas nematėte, būtinai pažiūrėkite apie Queen'us. O antroji daina, kurioje taipogi, kaip priminėjau, skamba žodis radio, tai yra Duck Sauce su daina Radio Stereo.

0: Ką laukiu jūsų skambučių, studijos telefono numeris 390-800, išrinkime šio vakaro dainą. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Augis.
0: Augė, dvi dainos suskambėjo apie radiją. Kuri daina jums atrodo geresnė?
2: Dabar kaip tik vairuoju ir buvau pasigarsinęs, tai geriausiai skamba Queenai.
0: Queenai, gerai, Queenai gauna pirmąjį tašką. Ačiū labai jums, gražus vakaro. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Viktorija.
0: Viktorija, kol kas Queenai turi vieną tašką. Savo svarbų tašką. Kam atiduodat, kuriai dainai?
3: Už Queenus.
0: Už Queenus irgi. Nu tai Queenai gauna antrąjį tašką. Ačiū jums labai, irgi gražaus vakaro. Ir viskas čia gali, žinokit, pasibaigti. Labas vakaras.
4: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
4: Kalno Ligmarelis.
0: Nu, gali būt, kad ir teisėjas tuo pačiu.
4: Teisėjas, aišku, kaip jūs tada.
0: Tai Queenai?
4: Queenai, kas be ko.
0: Gerai, ačiū labai už balsą, gražus vakarą ir gražus savaitgalio. Rezultatu 3-0, tiesiog sausai šį vakarą nugalėjo Queenai su daina Radio Gaga. Pasigarsinam radiantuvus ir paklausom šios puikios senos geros dainos.
5: Vakaro daina.

0: Реклама. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje

0: radijai Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90. Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
1: Iš ties radijas šiais metais ant bangos ir kas dar neturite suplanavę vakaro, tikrai noriu pakviesti jūs į Jakus, Pergalės gatvė 2, Klaipėdos rajone, kadangi nuo 19 valandos laukia energingas instrumentinės grupės ritmas kitaip pagyvo garso koncertas. Galėsite praleisti puikiai laiką ir be abejo mano kolegos jau yra irgi ten ant scenos, daro įvairiausius žaidimus ir dovanoja prizus. O žaidimą noriu padaryti ir čia. Sužaisime žaidimą, kuriame jums padovanosiu Gargždų krašto muziejaus girtuvę ir kvietimą šeimai apsilankyti bet kuriame Gargždų krašto muziejaus pasirinktame pilėle. Turiu klausimą ir tris atsakymų variantus. Jeigu šiandien klausytės Lalūnos, tikrai klausimas nebus sudėtingas. Kas norite dalyvauti ir laimėti prizą, kviečiu skambinti studijos telefonu 390-800, o klausimas skamba štai taip. Kokia įmonė sumontavo Klaipėdos radiofono įrengimus? Trys atsakymų variantai. Olandų Philips, Latvių VEF ar Lenkų Elektrit? Trys atsakymų variantai, jums reikia pasirinkti vieną. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Viktorija.
1: Viktorija, uždaviau klausimą, girdėjot?
2: Klausimą girdėjau.
1: Ir atsakymų variantai. Olandų Philips, Latvių VEF ar Lenkų Elektrit?
2: Olandų, neklausau, šiandien Lalūnas veik. Tai.
1: Nu, aš galiu padėti tuom, kad atsakymas yra susijęs su ta šalimi, kuri yra realiai labai arti Klaipėdos. Tai dar kartelį atsakymo variantai. Olandų Philips, Latvių VEF ar Lenkų Elektrit?
2: Latvių tada.
1: Latvių VEF. Taip, būtent ši įmonė sumontavo Klaipėdos radiofono įrengimus. Ir aš tikrai jums laisva ranka padovanosiu prizus. Dar kartelį paminėsiu, kad jums atitenka Gargždų krašto muziejaus girtuvė ir kvietimas šeimai apsilankyti bet kuriame Gargždų krašto muziejaus pasirinktame filiale. Be abejo, paprašysiu dar nepadėti ir telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o Klaipėdos rajone jūsų, mėlyjei, laukia net 7 skirtingi muziejai. Tai puikus maršrutas visai šeimai ir draugų kompanijai su edukacijomis, ekskursijomis ir naujomis patirtimis. Jau rytoj nuo 17 valandos kviečiame į Aglonėnų etnografinę sodybą, kur jūsų lauks muziejų nakties renginys, kurio metu patiriminė ekskursija, edukacijų kiemelis, bitininkystė, virvių vyjimas, malūno teatras ir kitos veiklos, kafijos degustacija, jaukios pramogos visai šeimai, Ramintos Naujanytės Bielė koncertas. Tad atraskite, pažinkite ir patirkite muziejų naktį Klaipėdos rajone.
3: Reklama.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Nu kągi, šiuo metu arba neužilgo Pergalės gatvėje 2 Jakuose, Jakų radio stotis, kur anksčiau buvusi, tai neužilgo turėtų vykti muziejų nakties žaidimo laimėtojų apdovanojimas Gargždų krašto muziejaus įsteigtais prizais. O taip pat, jeigu neturite ir šį vakarą ką nuveikti, galbūt sėdite namuose prie televizijos ekranų, žinokit, atsistokit nuo sofų lovų, apsimaunat batus ir važiuojate į Jakus Pergalės gatvė 2, kadangi nuo 19 valandos iki 20 laukia energingas instrumentinės grupės Ritmas kitaip gyvo garso koncertas. Praleiskit penktadienio vakarą tikrai gerai ir nuostabiai, visgi ir oras už lango yra neprastas. O aš laidoje Ko širdelė geidžia taipogi noriu padėkoti visiems, kurie buvote kartu šiandien su Lalūnos banga. Noriu palinkėti gražaus likusio vakaro ir atsisveikinsiu. Laidą ant bangos mes susiklausysime jau pirmadienį. Tai gero visiems vakaro, gražaus savaitgalio.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
2: Megan Trainor.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 8-9, dienos metu nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų pietvakarių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.